0: Radio i Hola me ju dhe për ju. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Pod Johnny Radio Jehona.
1: Varzagje mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Radiohona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 069 66

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Java që kaloi u mbyll me shelegt e kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Bagderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet në rrugët e Tiranës kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet, kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve, Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatim në tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në kuç. Korani nuk ka nevoj për komente, po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime. Shqipëria ka nevoj urgjente për vendosje e minimumit jetik. Partia Demokratike, gjatë në kohë shumë të afërt, do të nis pregatitjet për zgjedhjet e vitit, zgjedhjet vendore të vitit ardhshëm. Çështja e hapjes garës, ndonëse në një farë mënyre nuk është punuar, është punuar, por po vazhdon puna dhe në momentin më të parë do ta shpallim. Jo, nuk ka asnjë vendim që të përjashtohen primaret. Ne nuk i kemi të kushëzuara reformën territoriale me reformën elektorale, por ato janë edhe të lidhura në disa aspekte. Kemi marrë pjesë në këto komisione për të qenë avoketër të qytetarëve, sepse veçanërisht për reformën territoriale, insistimi i qytetarëve ka qenë shumë i ndjeshëm që ne të jemi të pranishëm. Çfarë do veproj, si do veproj Edi Rama? Edi Rama ka vetëm interes etjen e tij të tmerrshme për pushtet dhe pushtetin e tij kaq.
1: Problem shumë i madh për ne në flas në emër tonë bizneseve që janë këtu, qysh janë vukë të pistonat që është bërë orari me kufizim prej 9 deri në 15 mazides, ka një kusht shumë negativisht për biznesin tonë, pothuajse 70% na ka ra puna. Kja marrëzi nuk e di deri kur do të vazhdojnë, po nëse vazhdojnë gjatë, na jena drejt falimentimit tonë biznesi vogël. Flas në emër tonëve, jo vetëm në emër tëm. Nuk e kuptoj ku kanë pasë qëllimin ta se Izraelia historikisht ka kenë gjithmonë tregë. Njerëzit kur kanë ardhur në Izrael kanë ardhur me ble, jam sa kanë kur pjatë, pjatë sa ka kenë aty ku është, ku vazhdojnë me kenë edhe sot. Unë ishe lut kryetarit bashkisë që mi dhanë fund kësaj marrëzi me paktën e këtë kufizimin e orës 9 deri në 15 me heksi, para dita është puna këtu dhe na, mazi në madhe të banë qatë dënë, se nuk në prish punë. Kënë aty, po, pa tjetër që i paguim njësaj bile dhe ma shumë se sa vite tjera, sigurimet janë rritë, janë bëha dy fish ma shtrejt, edhe takset e bashkis janë rritë, po aken 100.000 lek pastrimit të që baj 150. Takset i dojnë, s'mendojnë hyqë se ne na kanë izolu, se izolim është seja, makinat s'kan mund t'i marrë tu se është punra vajtje, hajnë gjobë, ndeshkojnë me gjobë. Parking nuk i ka siguru bashkia, sigur të qose dhe me kofizu dhe me privu dike, për masë një duhet me siguru parking për makinës, e shtë sot janë bëha ta në makina. Në paktin t'i që t'ky orari kofizimit në orën 9 dhe t'a bojnë me një drejt me i sens levizit i dheti, o me hi, ose me dalë. Kja, kjo t'kërkojmë, ne ku i ke tre, i ka marrë dikush tjetër, po janë largu tre. Drejt një asaj jenë atan, qose vazhdan gjatë kja situatë, drejt një asaj jenë atan. Se na po rezistojmë, po sa rezistojmë, po në fund mandaj dorëzona se kur del në punë edhe nuk e justifikon atë sakrificën që bën një unri natje deri në mramje edhe me vështirësi jam duhet të jetu. Si
5: 20% ka rapuna, si kena pas për para. Unë kam kanë edhe te kreditori, kam kanë një përfaqësi që kanë kanë 4-5 vjet të Izraelës. E i kena thonë, kja rrugë, po së botë pakten me një kalim, ne kena maru si zdralje, si qener. Hapen gjash anë e vepra, ne do të shes bënë pakën me e bënë me një kalim për me kenë me mujtë me punu diqa. Në ta gjizionë me qiroj, kera. Ata vendosin vetë, do që me nëlojnë me umet, kërit, nëlojnë. Do që me, ata din vetë, po mirë se na. Unë kam kenë, jam taku me te, i kam dojnë fjallë dhe mija, që bëjnë, pakën me kalim, bëjnë me nëlecut, pakën me i fjenive. Për nërëshe, Kja rrugë ka fillim e duhet, e ke po, hajde ndorë këto s'ka e ka bërë pedonale, po s'ka lenë kërkosh, po pedonale është atje qenër, s'ka pedonale këto. Hajde mas dite, i ta si për i këta në rrafë gjëtë, tu ka me maru si shef tre vetë u ka luta dite në kjo.
6: Jo shqitje të kanë rrë, ma te për si gjusë bëllë kanë rrë, se kanë bloku rrugën më rrë. Ata vinë me blejë dhe për i ashtë, po s'ku kanë kujlanë nësë makinët, dhe një herë ka orë njërë jemë që është farë ma, në hanë është bloku total. Se hanë kanë ra kretë më, i në bëmë i lëshu. Nuk mahet ma kështu. Me hapë ma me i sens pak të në me bëmë, mas me bloku kretë. Se bo e bloku i kretë, nuk vinë njerëzit. Se vinë me makinë, ma tonë këtë zetë, po kush ullet për i makinë dhe me ardhë, e me shku prebe, ku me lanë makinën. Kja është tane. Nuk vazhdojt ma më, se dhe të pagu në tëna, qiranë, në gjonë, tëna. Taksa e tëna, po. Që mu, po mërë burë, po më janë mjullë. Që më bëtësh? Ata thonën për i test dhe me këpa testojmë i herë, po që testimi a bëtësh, s'ka ma, nuk mund bëj ma.
7: Pa, na shojmë për shumë të puna, që na kora gati gjysh për gjysh. Ata nështë ta kanë bëha me i fikën tjetë, me i urqi tjetë, a kej pasi. Pa, ne na kora puna. A më të edhe na përshë do të muan kush disi. Se kena me pagu për shumë me djerë, me të me shqipeshë, me pagu qirana e gjana, shtetin e tëna, me këti fundë dhe të djerën. Gjysh për gjysh, më të në, le këna mundë me meta dhe mërën, të ja, mundë se të gjithë njështë. A të pasi. Se shtë në thomë i sholat, të shtë pa pojmë kërkes të bashkia ma shumë, më të në, që po akëtë me elon me i sens, ose mas ose dy. A ke për se të shpaja ditë është vëni, është puna që mas mësos dhe tre përshan, 4 sotë që mund ketë përshan qakullim njëzish, atë e mund me mëllë, a më dhe, poktin, din 4 sati, ose din 3 sati, që me ken kapun rruga, që në shëj pun që në gara, mësë në në kena pas, edhe para kësoj kena pas bluku me dyqanit, edhe në ka shumë poshta, më dhe, nga në financare, sepse, kanë kënë të punu, s'kina mujtë me shqit peshkun, edhe kena pas probleme, në taksat mas në e kena pagu, edhe bashkinja kena pagu, edhe me pikpuna e djerim nësh. E kena pas probleme, gati i vjetë, në thonë si kënë të punu në për dyqane, s'kina mujtë me punu këtu, të shku në për rruga me shku me shqit. Qose bashkinja e shqefit, në thonë, me në morë, para s'u shkërkesën njërë. Jo se se ban, se ata din mua mirë, ata fëj di qa kanë bërë të mundë.
8: Tështi të fillojmë nga pare, kërë është një investim kolosal që është ban për komunitetin e përgjithshëm. Po, është një edhe tregtarët edhe zonat e banimit. Po, në sondazhet që kena ban, qysh me blokimin e pistonave në katë antë, rezultan që 50% aktivitetit është era me puna në 5 masën 50%. Po, pse më kjo parësimi, se na punoj vetëm me zonën e qytetit. Zonat rurale janë bllokosa, se nuk kanë ku parkohen për marrë njerëzit në rritë për qindë dërësa. Tështë na, duko njësë, për kja këtë e gjemë, kërkojnë që të njëtë i grupunet nga bashkia, ta verifikojnë këtë kërkesë që kena tonë, këtë sondaj që kena rritë na, dhe të jepit një zhjithet, pati minimumi të ketë një ases lëvizjet, o hymi ose dalin, një që me të taksa që i paguim, ta justifikojnë punën tonë. Unë thamë që këtë kërkesë, që ose njëtë i grupë nga bashkia, e verifikohet një më fjetë, edhe të rezultojnë që a janë apo s'jam të sakta. Për sondazhe më të caktume, mund të pysim marrën edhe kontakte tjera me tërkare dhe japim në mime dhe verifikime të veqë. Po, me njëtër e pistonave, kja ka e ka qunë në masën 50%.
9: Për taksat e pagun nisej?
8: Taksat janë, duhet pagu, se s'kejt nga shkëm pa pagu taksat. Panaj, unë të kejt nga bashkia, të njëtë një grupë, i mja fjetë, të banë të sondazhe, në ora 10, derin 2, dhe gjenja e tregut. Pra, mund të përshkush edhe me levizjet, mund të dojtë të shkomre, edhe shkon levizjen e njerëzë që vinë e blenë. Sat, nuk është e sat, se ke edhe migranta që levizin, po mas i 10 statorit, ose në fund statorit e mrafa, gjenja është reale. Rale, kaq, nuk kam kaq.
10: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë.
16: Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar, në ndihmë

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

교두 하나 니 야호나

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

Tek e shikojmë nga thellësia e hapësirës, toka jon duket një planet i kaltër në qelet. Shkaku për këtë ngjyrë të jashtëzakonshme të tokës është uji, i cili mbulon 70% të saj. Të fshehtat e thellësive. Me ngjyrën e saj, toka i ngjan një oazi në mes të hapësirës së pafund dhe të shkret. Jeta në tokë nuk lidhet vetëm në atë që ne shohim mbi dhe. Ekziston edhe një jetë e pasur në nujore, larg shikimit tonë. Edhe oqeanet, secili me ndërtimin e vet të pashëmbullt, janë një vend banim për një shumëllojshmëri të madhe të krijesave të ujit. Madje nat mas, sa në të vërtet, miliona lloje të reja në detë na bëhen të njohura pak nga pak, pas çdo zhytje të re. Do të njiheni nga afër me krijesat e mrekullueshme ujore në detë dhe oqeane, edhe së bashku do të dëshmojmë artin krijues të pakrahasueshëm të Allahut me shembuj që mbase nuk i keni parë kurrë më parë. Misteret e thellësive. Këto copëza të bardha që po i merr rryma janë në fakt gjallësa të vogla. Planktonët përfaqësojnë numrin më të madh të qenieve të gjalla në detë. Ato janë jo vertebror, edhe shfaqen në një numër të madh llojesh, të gjitha shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Këto krijesa me forma të çuditshme përfaqësojnë edhe bazën themelore të ushqimit për jetën ujore. Ato janë një burim i pasur proteinash për shumë krijesa të detit, që nga balenat 100 tonëshe deri te kandili i detit. Oqeanët janë të mbushura me këto krijesa që në pamje të parë ngjajnë si të padukshme. Jo vertebrorët me lëkurë me gjëmba, më së shumti ndodhen në fund të oqeanit, iriqi i detit, ylli i detit, kastraveci i detit, edhe të gjithë me radhë. E këto qenie të gjalla kërkojnë ushqim duke gërvishtur fundin e detit. Iriqi i detit është një jo vertebror që duket shumë interesant. Ai nuk ka guask të fortë që ta mbulojë trupin e tij të butë nga grabitqarët, megjithse në të vërtetë ai ka një armë parandaluese, gjembat e tij. Gjembat e iriqit të detit janë të lëvizshme, madje edhe helmuese në disa lloje, edhe mund të arrijnë deri në 30 cm gjatësi. Këto këmbë gypore që zgjaten nga trupi i tij janë gjymtyrë të paçmueshme të iriqit të detit. Këto këmbë janë dhe elastike dhe në të njëjtën kohë kanë dhe aftësi thithse. Duke i shfrytzuar këto, krijesa mund të ngjitet lehtë shkëmbive edhe të endet në fund të detit. Gypat janë një lloj si sytë e iriqit. Ato ndjejnë nxehtësinë, dritën edhe dridhjet në ujë në një mënyrë tepër të ndjeshme. Planktonët që merren nga rryma e ujit thithen nga këmbët e iriqit të detit, të cilat shërbejnë edhe si velza. Oksigjeni dhe dioksidi i karbonit shkëmbehen pikërisht këtu. Goja e iriqit të detit është nën trupin e tij. Ai gërmon me dhëmbët e tij dhe ha algat nga shkëmbit mbi cilat endet. Koha më e mrekullueshme është koha e riprodhimit të iriqit të detit. Zgjatimet gjymbore të iriqit të detit, këmbët gypore, sistemi tretës edhe enë të ndryshme vazhdojnë të zhvillohen gjatë fazës së larvës. Ky është një pektinid në fazën e larvës. Edhe kjo është një larvë e yllit të detit. Këto do të piqen, edhe do të mbarten në vende të tjera nga rrymat e ujit, edhe do të vazhdojnë jetën në ujë. Nuk ka pikë dyshimi se është Allahu i plot fuqishëm, zotruesi i fuqisë dhe i diturisë së pakufishme, që i jep formë iriqit të detit, edhe përcakton çdo fazë të jetës së tij. Një jo vertebror tjetër me gjëmba që jeton në ujë është edhe ylli i detit. Ai lëviz me lehtësi në përfundin e detit. Ventuzat veçanta janë fiksuar në këmbët e tij për t'ia bërë të mundur që të kacavieret i sigurt. Kjo i lejon atij që të ngjitet ku të dojë. Edhe pikërisht fal këtyre ventuzave të vendosura në krahët e tij, ai është në gjendje të kap planktone edhe të ushqehet me to. Ylli i detit shfrytëzon metodën e presionit të ujit për të lëvizur krahët e tij, një lloj sikurse makineritë ngren peshat e rënda me krahët e tyre. Ylli i detit ka këmbë gypore gjatë gjithë pjesës së brendshme të gjithë krahëve të tij. Këto janë të lidhura me një sistem gypash të brendshëm plot me ujë. Kur muskujt kurin gypat, trysnia hidraulike që lind e dërgon ujin te këmbët. Në këtë mënyrë, trysnia hidraulike shkakton një val lëvizjeje në këmbë. Fal trysnisë së lëngut brenda krahëve, këmbët lëvizin një përpara, një mbrapa, duke e lejuar në këtë mënyrë yllin e detit të lëviz ku të dojë. Ky ndërtim i përkryer është një provë e krijimit për besimtarët.
Në surën 45, Allahu i madhruar na shpall neve nevojën për të medituar mbi gjallësat. Edhe në krijimin tuaj, edhe në ato të gjallësave që ai ka përhapur, edhe që lëvizin në tokë, ka shenja për popullin që ka besim të vërtet. Butaku. Butaku Nautilus është një shembull i gjallë i krijimit, provuar dhe nga mbetjet fosile që nuk ka pësuar asnjë ndryshim në 500 milion vitet e fundit, edhe shembull më së mjaftueshëm për ta goditur rënd teorinë e evolucionit. Krijesa e merr emrin nga nëndecja në romanin e famshëm të Jules Verne-it, edhe tërheq interesin e shkencëtarëve me ndërtimin e saj mbreslënës. Nautiliusi ka dhomza të veçanta në guaskën e tij. Ka 4 të tilla në një të porsalindur edhe deri në 30 në individet e rritur. Krijesa zë vetëm dhomzën më të jashtme. E veprimi i dhomzave të tjera është por si një ndërtese për të mbajtur edhe për të nxjerr ajër, për ta lejuar këtë krijesë të zbresë në thellësi të caktuara. Në këtë mënyrë, Nautiliusi është i aftë të notojë me lehtësi në thellësi nga 90 deri në 450 metra. Nautiliusi ngrihet lart duke i mbushur këto dhomza me ajër edhe zbret poshtë në thellësi duke e nxjerr këtë ajër. Po ku e gjen ai ajrin? Shkencëtarët, duke kërkuar një përgjigje për këtë pyetje, ndeshën në një sistem të mrekullueshëm. Një gaz i veçantë prodhohet në mënyrë biokimike brenda trupit të Nautiliusit. Ky gaz ndëron vendet me ujin nëpër dhomza. Kjo teknikë, të cilën njeriu filloi ta shfrytëzojë me nëndetëse në shekullin e 20, është përdorur nga Nautiliusi për miliona vjet. Nautiliusi përdor edhe një teknikë tjetër interesante: forcën shtytëse të ujit. Ai e nxjerr me forcë ujin që mbledh nën guaskën e tij nëpërmjet një vrimë poshtë krahut. Guaska e Nautiliusit i bën atij të mundur e vetë maskimin. Në këtë teknikë të njohur si kundërhije, në maskim, kur dikush e vështron atë nga larg, nuk do të jetë në gjendje ta shohë atë për shkak të vijave të trasha në sipërfaqe. Nëse e vështron nga poshtë nga ana tjetër, shikon anën poshtë me ngjyrë të lehtë pikërisht si ngjyra e sipërfaqes së ujit. Është krejt e pamundur për Nautiliusin që të dijë për reaksionin kimik që prodhon gazin, edhe po ashtu të njohë strukturën për ta kryer atë reaksion brenda trupit të vet. As Nautiliusi, as rastësia e verbër nuk e ndërtuan strukturën aq të ndërlikuar brenda guaskës së saj. Ky ndërtim i pakrahasueshëm dhe i paarritshëm është vepër e Allahut, që ka krijuar gjithçka që ekziston. Cilësia e tij hynore, si e filluesi i krijimit, pa shembull të mëparshëm, shprehet kështu në një varg të Kuranit të lartë. Ai është piknisi i qiejve edhe i tokës. E sepia, një butak deti, ka një ndërtim shumë të ndërlikuar të syrit. Në këtë pikë, është e pamundur që ai të humbas prenë vet. Sa më mirë të të shohin sytë rreth rrotull, aq më shumë duhet të fshihesh. Ajo ka 10 brirë të vegjel, edhe secili prej tyre ka disa disqe muskulare thithse. Ajo mund të lëviz shpejt apo ngadalë. Ajo lëviz duke nxjerr ujin me forcë nga një sifon poshtë kokës. Me formën e saj hidrodinamike që e lejon të përparojë pa marr parasysh rreziqet e ujit, sepja është një nga krijesat më të shpejta të detit. Disa lloje janë në gjendje të notojnë me një shpejtësi deri në 33 km në orë. E fsheta një shpejtësie të tillë ka të bëjë me një sistem fibrash proteinik të endura përgjatë trupit saj. Fal forcës së elasticitetit të këtyre fibrave, ajo është në gjendje të pompojë ujë shumë shpejt. Ktu vëmre një pikë shumë të rëndësishme që ka nevojë për një vëmendje të posaçme. Parimi i punës së motorëve me shtytje reaktive është pikë për pikë i njëjtë si ai i sepjes. Një teknikë që njerëzimi vetëm sa filloi ta imitojë në shekullin e 20, është shfrytzuar nga sepja për miliona vjet. Oktapodi është një gjatar me 8 krah. Ai përdor një mënyrë shumë interesante për ta fshehur veten nga kafshët e tjera: kamuflimin. Qelizat që përdor lëkura e tij automatikisht i përshtaten mjedisit rrethues, edhe ai por si një pasqyr, pasqyron ngjyrat edhe format e sendeve përreth. Sytë e oktapodit janë shumë të mpret. Ai mund të dalojë ndryshimet rreth rrotull tij me shumë efikasitet, edhe në këtë mënyrë ndryshon ngjyrën edhe formën e lëkurës së vet në përshtatje me rrethanat. Lëkura e tij është mbuluar me qeliza që përmbajnë pigmente të veçanta të njohura si kromatofore. Këto qeliza në lëkurë zgjerohen ose mblidhen kur stimulohen nga sistemi nervor, duke krijuar motive ngjyrash që mund të ndryshohen në çast.
qeliza të ndryshme, mbartin pigmente të ndryshme ngjyrash, edhe këto krijojnë mundësinë të formohen kombinime edhe motive të panumërta ngjyrash. Krijesa që gjuhet më shumë nga oktapodi është gaforja. Oktapodi me shumë aftësie mbron veten nga mashat e fuqishme të gaforës, ndërsa dhëmbët e tij janë aq të fortë sa të thyen guaskën e fortë të saj. Në epërsinë e vetive të tij, ky gjahtar, që është i ndërtuar nga muskuj të lëvizshëm, është një krijesë e përkryer që fshihet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është e pamundur për oktapodin që ai ta ketë ndjerë vetë nevojën që të fshihet nga kafshët e tjera, edhe më pas të ketë instaluar qelizat veçanta ngjyrash në lëkurën e vet. Ky sistem i shkëlqyer maskimi që oktapodi zotëron është padyshim një shembull i krijimit të përsosur nga ana e Allahut të gjithfuqishëm. Ky është peshku luan. Pamja e tij agresive nuk ekziston vetëm sa për të trembur. Ai është një kafshë me të vërtetë rrezikshme. Fletët e tij notues në kuriz përmbajnë gjëmba helmues. Këto gjëmba e mbrojnë atë në rast të ndonjë sulmi. Ai përdor pendët e tij për ta drejtuar prenën e tij në atë drejtim që do, duke e tërhequr në gojën e vet sapo ta ketë futur në guask. E pamja tërheqëse e peshkut luan ajo shprehën e tij edhe i lejon atij që ta kap. Qenjet e gjalla jetojnë fal faktit se trupi i tyre është krijuar në përshtatje me shtypjen atmosferike përreth tyre. Ne nuk e kuptojmë një gjë të tillë, por ajri rreth nesh krijon një shtypje ndaj lëkurës sonë prej 1 kg për centimetër katror. Megjithatë, trupi ynë edhe i gjallësave të tjera është krijuar që të jetë në përshtatje me këtë shtypje. Oqeanet janë ndërtuar me substanca edhe më të rënda se ajri. Ujë. Le të ndërmarrim atëherë një zhytje për të parë ndikimin e thellësisë në jetën e detit. Ndërsa zhytemi poshtë, trysnia dyfishohet çdo 10 metra thellësi. Kjo shtypje është peshe e ujit mbi ne. Megjithatë, ka krijesa të gjalla që janë përsosmërisht të afta të jetojnë në mjedise të tilla. Këto janë krijesat e detit, që janë krijuar për ta përballuar këtë shtypje. Drita e diellit e dallueshme qartë mund të depërtojë lirshëm në oqean vetëm 100 metra thellë. Gjallësat që janë të afta të zhvillojnë fotosintezën, duke shfrytzuar rrezet e diellit, gjenden në këto thellësi. Gumat koralore janë pikërisht një zonë e tillë që vlon nga jeta. Fotosinteza bëhet e pamundur pas 150 metrave thellësi. Atje nuk do të gjejmë dot më bimë. Megjithatë, do të vërejmë gjallësa që ushqehen me mbeturinat e krijesave që jetojnë në sipërfaqe, si për shembull sfungjerët. Pavarësisht se u ngjajnë bimëve, ato në të vërtetë janë një koloni e organizuar kafshësh. Ndërsa zhytesh 300 metra thellësi, aty do të hasësh një pjersi jo të njëtrajtshme. Kjo njihet si guaska kontinentale. Ajo shtrihet deri në 250 km nga bregu. Po ta ndjekim atë, do të përfundojmë në një thellësi prej 4 km-sh. Në thellësi të tilla, temperatura e ujit bie 4 gradë Celsius. Shtypja e ujit arrin deri në 400 herë më tepër se në sipërfaqe. As pak dritë nuk arrin në këto thellësi nga sipërfaqe. Atje është terr i plot. Në shikim të parë, pamja duket si një shkretir pa jetë. Megjithatë, nëse shohim me durim rreth rrotull, fillojnë të duken gjallësa interesante. Jeta ekziston edhe në këtë trysni të lartë. Sistemet jetësore të këtyre peshqve interesant janë projektuar që të qëndrojnë në një shtypje kaq të madhe. Do të ndeshim peshq që do t'i shohim për herë të parë. Këta janë peshq legjendar që asnjëherë nuk janë dukur në sipërfaqe. Ky është një peshq dragua. Është 1 metër i gjatë. Grobzat në nofullën e tij janë të pajisura me një inë të veçantë, fal të cilit ai mund të identifikojë prenën e tij edhe ta kap në errësirë. Fal këtyre syve të jashtëzakonshëm, ai me shumë lehtësi mund të identifikojë vendodhjen e peshqve ndriçues. Edhe peshku dragua vazhdon të jetojë i qetë, disa kilometra thellë nën sipërfaqen e detit. Ky është një peshq granat, është rreth 50 cm. Ai udhton largësi të mëdha në fundin e detit. Qëllimi i tij është të grumbullojë peshq të ngordhur ose mbeturina të ndryshme që fundosen nga sipërfaqja. Kësaj soi, ai jo vetëm plotson nevojat e veta ushqimore,
por edhe mban pas tër fundin e oqeanit. Grobzat të tila në nofullon e ti identifikojnë burimin e dridhjeve në ujë edhe me syrin e ti të madh, a i ndjek peshqit e ngordhur që bie në fund të detit. Allahu i madhëruar e ka krijuar peshkun granat të jetoj në thellësinë e 3000 metrave. Në vend që të bredh në fundin e oqeanit, peshku trekëndësh para pëlqen që të pres në një vend. Pendet e kreharorit të këtij peshku kanë mas të gjatë, ndërsa penda e bishtit zgjatet poshtë. Kjo i jep atij një pamje të veçantë që e bën të duket sikur rrimbi tri këmbë. Ai kalon orë të tëra në këtë pozicion në fund të detit, duke pritur që ndonjë gjë për të ngrënë të kalojë aty pranë. Sytë e vegjël të peshkut trekëndësh janë pothuajse krejtë të verbër. Pas koke gjenden dy antena të mëdha ose ndijues. Kësisoj, ai kap lëvizjen më të vogël në ujë në mënyrën më të ndjeshme. Ndërtimi i peshkut trekëndësh është vepër e një krijimi të vetdijshëm. Zoti i plot fuqishëm i ka dhënë kësaj krijese një formë në përputhje me nevojat e saj. Jetek është një papritur tjetër në thellësi të oqeanit. Oktapodi fluturues, Dumbo. I është vënë ky emër sepse pendet në të dy anët e kokës së tij u ngjajnë veshëve të elefantit. Ai lundron në thellësi si një elefant fluturues. Megjithatë, ai nuk është as pak më i madh se një top basketbolli. Fal strukturës në formë rriete ndërmjet tentakuleve të tij, ai noton pa u munduar fare nëpër ujë. Shikimi përsosur është thelpsor në këto ujra të errta për të gjetur ushqim edhe për të shmangur që të mos biesh prej të tjerëve. Ky problem jetik është zgjidhur tek disa krijesa me anë të taktikës së padukshmërisë. Ky është peshku sëpat. Ai jeton në thellësi 1000 metra edhe është 10 cm i gjatë. Sytë e tij të mëdhenj janë vendosur në mënyrë të tillë që të shohin lart, për arsye se në këto thellësi peshqit mundohen të dëmtojnë peshqit e tjerë që kalojnë sipër tyre. Në të njëjtin kohë, padyshim ata duhet të jenë edhe të padukshëm. Dhe me të vërtetë, truri i tyre është krijuar që të bëjë pikërisht diçka të tillë. Trupi i tyre është i shtypur edhe ngjyra e tyre e argjend u lejon atyre që ta maskojnë trupin e errësirë. Në këtë qast, një peshq që sheh poshtë do ta dallonte lehtë peshkun sëpat, për arsyen se shumë peshq, fal syve tyre të mëdhenj, mund ta dallojnë lehtë prenë tyre nga drita që depërton poshtë nga sipërfaqja. Por prapse prap, sistemi i përsosur i maskimit i peshkut sëpat e mbron atë nga ai rrezik. Ky peshk ka në vetvete një mekanizëm të habitshëm mashtrimi kundër rrezikut nga një palësy që shikojnë lart. Qelizat veçanta që prodhojnë dritë edhe që njihen si fotofor janë të vendosura në stomakun e tij. Kjo është një dritë biologjike, me fjalë të tjera, bioluminescente. Kjo dritë prodhohet si rezultat i një reaksioni kimik që shkaktohet nga ndërveprimi lëndëve të ndryshme kimike. Qelizat në stomakun e peshkut sëpat imitojnë ngjyrën e dritës që depërton poshtë nga sipërfaqja dhe lëshojnë dritë pikërisht në atë ngjyrë. Ky maskim i zgjuar ndihmon që t'i bëj këta peshq të padukshëm nga poshtë, kështu që është e vështirë që grabitqarët t'i pikasin ata. Është e qartë se ky sistem i habitshëm mbrojtës është produkti një inteligjence shumë të lartë. Peshku sëpat nuk mund të jetë i ndërgjegjshëm se si duket nga poshtë. Ai nuk e di se si prodhohet drita. Peshku sëpat është vetëm një nga shembujt e panumur të artit krijues të Zotit. Në një varg në Kur'an, Allahu i lartësuar shpallë se ai ka sundim të plot mbi çdo gjë të gjallë, në çdo kënd të botës. Ai di për gjithçka që ekziston në tokë dhe në detë. Nuk ka as edhe një gjethe që bie e ai të mos ketë dieni për të. Nuk ka as edhe një grimcë në errësirën e tokës, as gjë të njom dhe të thatë që të mos jetë shënuar në një libër të qartë. Ky peshk, që jeton në thellësinë e 4000 metrave, është peshku hënës. Ai përdor për të gjuajtur një mënyrë të njëjtë me atë të peshkatarëve, duke përdorur purteka me ngjyra të shndritshme për të tërhequr peshqit. Një purtek që prodhon dritë zgjatet menjëherë mbi kokën e tij. Kjo dritë është tepër tërheqëse, për shembull, për sepjen e cila mendon se mund të jetë në një peshk i vogël. Teknika e gjuetisë përdorur nga peshku hënës është prodhimi një inteligjence tepër të lartë. Nuk është e mundur për peshkun që të prodhoj dritë në qelizat e tij dhe ta përdor më pas atë si të doj. Ky sistem është vepër e Allahut të plot fuqishëm, krijuesit të tij. Me qëllim që të gjuajë në këto thellësi edhe në ujëra ku nuk arrin drita, peshqit janë pajisur dhe me mistere të tjera. Disa peshq kanë edhe drita në kokë që ndriçojnë zonën përpara tyre, siç mund të shihen tek peshku Malacostate. Kjo nuk është as pak një dritë e veçantë, por një dritë me një qëllim tepër të veçantë,
drita është e kuqe, por peshqit e tjerë nuk e perceptojnë dot këtë ngjyrë të kuqe. Në këtë mënyrë, kjo pajisje e siguron këtij peshku shikim natën, por edhe pa u parë nga të tjerët. Drita biologjike përdoret si për qëllime mbrojtëse, ashtu dhe sulmuese, pikërisht siç ndodh në mënyrën e vetëmbrojtjes së këtij karkaleci deti. Kur karkaleci ndjen rrezikun edhe grabitçari i tij vihet në veprim, ai lëshon mbi fytyrën e sulmuesit lëng kimike, duke ndriçuar fort ujin përreth. Nërsirën e tej skajshme të oqeanit të thellë, kjo ditë e verbon grabitçarin edhe i lejon mjaft kohë karkalecit për të shpëtuar. Mënyra se si karkaleci vënë në veprim një taktik të tillë mbrojtëse, na sjell tek e vërteta e krijimit. Karkaleci i detit nuk mund të di as cilat kimikate duhet përdor, as si ti përdor, as nuk mund të ketë saksinë domosdoshme për ta vonuar reaksionin kimik derisa të ndjejë ndonjë rrezik. Allahu i plotfuqishëm, i urti, i gjithdituri ka krijuar karkalecin edhe sistemin e tij mbrojtës. Ky ostrakot nuk është më i madh se sa një fasule. Megjithatë, përderisa ishte i pajisur me një nga shqisat më të mpreta të parit, ndër gjithë peshqit e errësirës, ai përfaqëson një rrezik të madh. Gjahu i tij i preferuar është një lloj planktoni i njohur me emrin copepod. Copepodët prodhojnë dritë me qëllim që të komunikojnë me njëri tjetrin. Ostrakoti u afrohet atyre duke ndjekur këtë emetim drite ndërkohë që ata fiken dhe ndizen. Megjithatë, edhe copepodi ka teknikën e vetëmbrojtëse. Kur i afrohet rreziku, ai lëshon rre drite si grack ndaj grabitçarëve. Ostrakoti i hutuar fillon të ndjek burimet e tjera të dritës, ndërkohë që copepodi largohet në errësirë. Prodhimi i dritës është arma më e rëndësishme e këtyre krijesave. Ato përdorin dritën për qëllime sulmi dhe mbrojtjeje. Ky sistem duket qartë se vjen si rjedhimi një vargu reakcionesh kimike. E megjithatë, një sistem i tillë nuk mund të shpjegohet as me rastësinë, edhe as me diturinë apo vullnetin e lirë të kësaj krijese. Është Zoti i plotfuqishëm që në mënyrë të pagabueshme u jep formë këtyre krijesave dritprodhuese në këtë mjedis. Thellësitë e oqeanit janë si një botë prallore. Miliona gjallësa uji, me të gjitha format e tyre aq të larmishme, jetojnë në oqeane. Këto krijesa në thellësitë e oqeaneve kishin mbetur të fshehta për mijëra vjet, por ato kanë domethënie të madhe për njerëzit në ditët e sotme, të cilët janë në gjendje të vëzhgojnë. Kjo larmie e gjerë është një burim prej nga njerëzimi, mund të shikojë edhe një herë dhe të kuptojë se Allahu i plotfuqishëm, që i ka krijuar ato, zotron një fuqi edhe dijet pakufishme. Lavdi qoftë atij që krijoi në çifte të gjitha llojet, prej asaj që prodhon toka, prej vet atyre edhe prej asaj që ata nuk e dinë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e Hona.

0: shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor. Ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
1: E ejte, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Intervist. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni Audiolibri. Ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e pultit Elsin Ajdemir, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Nyt tradition informativ ndërta të radio dëgjoni. Presidenti Erdogan tha se në rajon po shkruhet një histori e re dhe se Tyrkia po jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Ai theksoi gjithashtu se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet askujt kur bëhet fjalë për Atdheun, shtetin edhe të ardhmen e kombit. Tyrkia e renditet e pesta ndër vendet me të cilat Bashkimi Evropian ka zhvilluar më së shumti importe dhe eksporte gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026. Tregtia e përgjithshme mes Tyrkisë dhe BE-së në këtë periudhë arriti në 52.8 miliard euro. Parlamenti i Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031 të qeverisë Nikol Pashinjanit. Programi parashikon konsolidimin e paqes me Azerbajxhanin, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkinë dhe normalizimin e marrëdhënieve me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me drona dhe raketa dyshohet se kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas burimeve amerikane, dëmet në disa baza dhe objekte të SBA-s janë të paprecedenta dhe riparimi apo zëvendësimi i tyre mund të kushtojë miliarda dollar. Benjamin Netanyahu i bëri një vlerësim sanksioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja e një marrëveshje diplomatike me Teheranin. Ai përmendi si alternativa presionin ekonomik dhe veprimet ushtarake, ndërsa lavdëroi edhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar.
1: Dhe tani ndalemi më zgjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se në rajon po shkruhet sërish histori dhe se Tyrkia po i jep drejtim rajonit përmes politikave paqësore. Erdogan foli në ceremoninë përkujtimore me rastin e 955 vjetorit të betejës së Manzikete të vitit 1071, të mbajtur në parkun kombëtar të Manziketit. Kur është e nevojshme, mund të heqim dorë nga shumë gjëra, po kur bëhet fjalë për adeun ton, për të ardhmen e shtetit dhe të kombit, nuk do t'i përkulim e askujt, deklaroi Erdogan. Ai theksoi se Tyrkia nuk ka alternativë tjetër përveç se të jetë fort dhe e bashkuar. Sa herë që kemi qenë një dhe të bashkuar, kur kemi qëndruar krah për krah dhe jemi mbështetur te njëri tjetri, kemi arritur suksese dhe fitore të shumta. Mos harroni epopen e Manzikertit 955 vjet më parë. Kështu u shkruan atë histori, u shpreh presidenti turk Erdogan. Ai u referua dhe procesit për një Tyrkia pa terror, ndërsa shtoi se ky proces është ndërmarrë për forcimin e vllazërisë. Le ta dinë të gjithë, miq e armiq, se në rajonin ton po shkruhet sërish historia. Tyrkia po i jep drejtim rajonit me politikat e saj paqësore. Askush nuk mund të ndalë këtë proces, deklaroi ai. Erdogan i shtoi se ata që mendojnë se mund të ndalin përparimin e Tyrkisë dhe të popullit turk përmes provokimeve dhe kurtheve janë të dënuar të zhgënjehen.
0: Tyrkia u rendit në vendin e 5 ndër partnerët kryesor tregtar të Bashkimit Evropian gjatë të tremujorit të dytë të vitit 2026 si për importet ashtu edhe për eksportet. Sipas të dhënave të publikuara nga Zyra Evropiane e Statistikave Eurostat, BE-ja gjatë kësaj periudhe importoi mallra në vlerë për 701.8 miliard eurosh nga vendet jashtë Unionit, ndërsa eksportoi mallra me vlerë prej 680 miliard eurosh. Kina ishte vendi nga i cili BE-ja importoi më së shumti me 153.6 miliard euro ose 21.9% të importeve në total. Pas saj, pra pas Kinës, u renditën SBA-ja me 98.7 miliard, Mbretëria e Bashkuar me 23.4 miliard dhe Zvicra me 36.9 miliard euro. Importet e BE-s nga Tyrkia gjatë të tremujorit të dytë arritën në 25.5 miliard euro, duke e renditur atë në vendin e pestë. Sa o përket eksporteve të BE-s, SBA-ja ishte destinacioni kryesor me 127.7 miliard euro, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar me 92.7 miliard, Zvicra me 60.5 miliard dhe Kina me 50.3 miliard euro. Eksportet e BE-s dhe Tyrkisë arritën në 27.3 miliard euro, duke e renditur sërish Tyrkien në vendin e 5. Në total, vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Bashkimit Evropian në tremujorin e dytë të vitit 2026 arriti në 52.8 miliard euro.
1: Organizata terroriste YPG ka njoftuar se ka shpërbërë të ashtu quajturën administratën autonome në Siri dhe të gjitha strukturat e saj ushtarake e civile. Ferhat Abdishahin, një nga drejtuesit e organizatës, i njohur me pseudonimin Mazlum Abdi, deklaroi para gazetarëve në Pallatin e Popullit në Damask se organizata ka marrë këtë vendim pas marrëveshjes me presidentin sirian Ahmed Shara. Pas përfundimit të procesit të integrimit të forcave tona në brigadat të ushtrisë siriane, në përputhje me marrëveshjen e arritur me presidentin Ahmed Chara, sot me një përgjegjësi të madhe, deklarojmë shpërbërjen tonë si një forcë pavarur ushtarake, tha Shahin. Më 21 janar, qeveria siriane dhe YPG-ja kishin arritur një marrëveshje të re që parashikon të arpushim dhe integrimin gradual të forcave të organizatës në strukturën shtetërore siriane.
0: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pezulluar përkohësisht të takimet për aplikimet për viza në mbar botën. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të tha të martën se është nisur një program trajnimi në të gjitha ambasadat dhe konsulatat amerikane në botë dhe se takimet për shërbimet e vizave do të përshtaten për t'ju mundësuar punojësve pjesëmarrjen e tyre në këtë trajnim. Administrata Trump thotë se synimi është forcimi sigurisë brendshme. Departamenti i Shtetit nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen apo kohëzgjatjen e trajnimit, por ka thënë se ai synon të ndihmojë zyrtarët konsulor të identifikojnë aplikantët që mund të bëhen të varur nga përfitimet publike amerikane dhe të sigurojë që vlerësimi i aplikantëve për vizat të kryhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të njëtrajtshme, thonë sa. Financial Times raportoi të martën se aplikantët për viza emigrimi që kishin intervista të planifikuara në ambasadat dhe konsulatat amerikane kishin marrë njoftime se takimet e tyre do të riplanifikoheshin dhe se do të merrnin më vonë një datë të re. Ndërkohë, politika e administratës Trump për kufizimin e vizave është përballur me pengesa ligjore. Të premten, një gjykatës amerikan rrëzoi një politikë që pezullonte lëshimin e vizave të emigrimit për aplikantët nga 75 vende, duke argumentuar se kjo mas te i kalonte kompetencat ligjore të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Departamenti i Shtetit tha se një Amerikë më e begat kërkon që aplikantët për viza të mos kenë gjasa të bëhen barrë publike dhe të mos varen nga përfitimet publike amerikane, të cilat u rezervojnë qytetarëve që plotësojnë kushtet dhe kanë nevojë për to. Fushata e administratës amerikane për arsyesimin e politikave të emigracionit është dënuar gjerësisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e konsiderojnë diskriminuese dhe në kundërshtim me të drejtën e fjalës së lirë dhe procesin e rregullt ligjor. Organizatat të drejtave të njeriut të thonë gjithashtu se masat në fjalë kanë krijuar një mjedis të pasigurt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht për pakicat etnike, të cilat kanë shprehur shqetësime për profilizimin racial.
1: Parlamenti Armenisë ka miratuar programin qeverisës për periudhën 2026-2031, të bazuar në konceptin Armenia vërtet të qeverisë Nikol Pashinjanit, e cila doli fituese në zgjedhjet e qershorit. Programi miratua me gjallit e 3 vota pro, ndërsa 24 deputetet votuan kunder. Në program parashikot konsolidimi i mëtejshem i pasës së vendosur me Azerbejxanin, vendosja mardhenjive diplomatike me Tyrkien dhe normalizimi i mardhenjive me vendet e rajonit. Qeveria Armenis thekson se do të vazhdoj politikën e jashtme të ekuilibruar dhe balancuese. Programi parashikon gjithashtu thellimin e partneriteteve strategjike me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe transformimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve me Rusin. Ndër objektivat e tjera janë forcimi i marrëdhënieve me Iranin, Kinën dhe Indinë, si dhe ruajtja e paqes dhe sigurisë.
0: Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, deklaroi se mundësia e dislokimit të trupave të NATO-s në Ukrainë është e papranueshme për Rusinë. Ai tha se Moska është e hapur ndaj rrugëve paqësore për zgjidhjen e konfliktit, por se në mungesë të mundësive të tilla, do të vazhdojë operacionin special ushtarak në Ukrainë. Duke komentuar deklaratat e presidentit të Finlandës, Alexander Stubb, se sulmet ukrainase me dron dhe infrastrukturës ruse rrisin koston e luftës për Moskën dhe se ato duhet të mbështeten, Peskov tha se ishte befasuar nga ky qëndrim. Sipas tij, Stubb më herët kishte deklaruar se marrëdhëniet me Rusin duhet të rivendosen herët avonë, ndërsa tani po bën deklarata që përshkallëzojnë situatën. Peskov e akuzoi atë se po renditet mes atyre që mbështesin vazhdimin e luftës. Duke komentuar propozimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për krijimin e një zone tampon në Donbas në kontrollin e një pale të tretë, Peskov tha se nuk është e përshtatshme që opsionet për zgjidhjen e konfliktit të diskutohen publikisht. Ai shtoi se sipas Moskës, Donbasi është territor rus dhe se nuk e sheh të mundshme përfshirjen e një pale të tretë në administrimin e territoreve ruse. Peskov tha gjithashtu se Rusia do të arrijë fitore në luftën që vazhdon në Ukrainë që nga shkurti i vitit 2022. Sipas tij, mënyra se si do të arrihet kjo do të varet nga rrethanat.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një burim i pa identifikuar i cituar nga agjencia iraniane Tesnim, deklaroi se vizita e shefit të shtabit të përgjithshëm të Pakistanit Asim Munir në Iran nuk ishte për qëllim e ndonjë mesazhi kërcënues nga Shebaja. Sipas burimit, vizita synonte hapjen e rrugës për negociatat edhe për qëllim e kushteve dhe qëndrimit të Iranit të pala amerikane. Gjatë takimeve me Munirin, qëndrimit e Iranit i është për qëllë qartë palës pakistanese. Dërkushtet e Iranit është kërkesa që Shebaja ti rikthehet marrëveshjes së Islamabadit dhe të zbatoj dispozitat e saj. Në këtë kuadër, Irani kërkon zbatimin e nenit të 5 të marrëveshjes, i cili lidhet me ngushticën e Hormuzit. Sipas burimit, Teherani synon që kushtet e tij ti përcjell Washingtonit përmes zyrtarit pakistanes. Neni 5 i marrëveshjes së Islamabadit parashikon që Irani të marrë masa për kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes ngushticës së Hormuzit, si dhe të zhvillojë bisedime me Omanin për administrimin e arsyeshëm të ngushticës dhe shërbimet e detare. Muniri, i cili ishte pjesë e delegacionit që ndërmjetësoi negociatat mes Shebas dhe Iranit në Islamabad, gjatë vizitës zyrtare në Teheran, u takua me presidentin iranian Mesut Pezeshkian, krye parlamentarin Mohamed Bagir Ghalibaf dhe sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai.
0: Ndërkaq që zëvendës ministri jashtëm Iranit Kazim Garibabadi tha se rruga e transportit në ngushticën e Hormuzit do të ketë përkohësisht një gjerësi prej 7 milishe detare, ndërsa korridori jugor është i mbyllur. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Garibabadi tha se Irani dhe Omani kanë rënë dakord për aktivizimin e një korridori të përbashkët në ngushticë. Sipas tij, Omani ka planuar mbylljen e plotë rrugës së jugore, ndërsa forcat armatosura iraniane aktualisht nuk lejojnë kalimin nëpër të. Garibabadi theksoi se korridori prej 7 miljesh është i përkohshëm dhe se me Omanin do të negociohet për një rrugë të përhershme. Ai deklaroi se ngushtica e Hormuzit vazhdon të jetë mbyllur dhe se Irani ka kontroll të plot mbi të, duke mohuar raportet se anijet po kalojnë nëpër ngushticë. Zëvendës ministri Garibabadi tha se Shebaja duhet të përmbushë të gjitha angazhimet për të cilat Irani thotë se janë shkelur.

0: të presidentit amerikan Donald Trump për pastrimin e minave synojnë vetëm qetësimin e tregjeve.
1: Dyshohet se sulmet e Iranit kanë shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarash në objekte dhe pajisjet e inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Sipas kanalit televiziv amerikan NBC News, që citon në katër zyrtar të informuar për çështjen, sulmet iraniane me dron dhe raketa kanë dëmtuar disa ndërtesa dhe pajisje të përdorura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës së SBA-s, CIA, dhe njësitë të tjera të inteligjencës amerikane në rajon. Zyrtarët thanë se dëmet në objektet amerikane të inteligjencës janë të një përmasje të paprecedent dhe se riparimi ose zëvendësimi ndërtesave dhe pajisjeve mund të kushtojë miliarda dollar. Ndërkohë kanali televiziv amerikan CNN, duke u bazuar në imazhe satelitore, raporte për vlerësimin e dëmeve dhe burimeve amerikane e të gjirit, raportoi se që nga 28 shkurti, sulmet iraniane kanë shkaktuar dëme të nivelit të ndryshëm në të paktën 16 baza ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Edhe disa media të tjera amerikane, përfshin CBS News dhe CNN-in, kanë raportuar se kostoja totale e luftës me Iranin mund të ketë arritur në të paktën 50 miliard dollar.
0: Benjamin Netanyahu u bëri një vlerësim sankcioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje diplomatike me Teheranin nuk është e mundur. Sipas një njoftimi të zyrës së kryeministrit, Netanyahu foli mbrëmë në një aktivitet për situatën aktuale me Iranin. Duke i referuar takimit me Trumpin në shtëpinë e Bardh më 28 korrik, Netanyahu tha se kishin diskutuar tri mundësi. E para, sipas tij, ishte arritja e një marrëveshjeje mes SBA-s dhe Iranit. Një marrëveshje e mirë nuk na shqetëson, por kam dyshime nëse mund të arrihet një marrëveshje me atë grup. I kam thënë Trumpit se është e pamundur të bëhet marrëveshje me ta, deklaroi Netanyahu. Si mundësi të dytë, ai përmendi veprimin ushtarak, duke thënë se Izraeli do të mbrohet dhe nuk do të lejojë Iranin ta sulmojë. Nëse na sulmojnë, do të marrin një goditje që as nuk mund ta imagjinojnë, thaj. Mundësia e tretë, sipas Netanyahut, është shtrëngimi i rrethimit ndaj Iranit. Në këtë kuadër, ai vlersoi sanksionet ekonomike të administratës Trump ndaj Teheranit. Netanyahu foli gjithashtu me tone pozitive për krijimin e 104 vendbanimeve të paligjshme dhe 160 qendrave bujqësore në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një pjesë e tyre u krijuan gjatë administratës së mëparshme amerikane, ndërsa një pjesë gjatë administratës së tanishme, thaj.
1: Dyshohet se djali i Benjamin Netanyahut, Yair Netanyahu, është evakuar në mënyrë të fshehtë nga qyteti amerikan i Miami-t dhe është dërguar me urgjencë në Izrael, pasi ishte zbuluar një plan i dyshuar për atentat ndaj tij i lidhur me Iranin. Sipas një raportimi të televizionit amerikan Newsmax, që citon një burim pranë autoriteteve amerikane të sigurisë, inteligjenca izraelite kishte mësuar në dhjetor të vitit 2025 për një plan për vrasjen e Yair Netanyahut. Burimi pretendon se agentët iranian ndodheshin në teren në Miami dhe po monitoronin banesën ku qëndronte Yair Netanyahu, si dhe lëvizjet e tij. Sipas raportimit, Izraeli kishte paralajmëruar autoritetet amerikane për kërcënimin, dhe ai ishte urdhëruar të largohej menjëherë nga Miami. Bëhet e ditur se pas paralajmërimit, ai u kthye me urgjencë në Izrael, duke lënë pas edhe gjërat personale. Netanyahu deklaroi në 24 gusht në një intervistë për televizionin izraelit Kanal 14 se njëri prej djemve të tij ishte në shenjëzër të Iranit.
0: Katër palestinez kanë humbur jetën në një sulm të ushtrisë izraelite ndaj një shtëpie në rrypin e Gazës. Ushtria izraelite bombardoi një shtëpi pranë spitalit Kamal Advan, që ndodhet në qytetin Beit Lahia, në veri të rrypit të Gazës. Trupat e pajetë të katër viktimave, si dhe disa të plagosur, u dërguan në spital. Ndërkohë, në qytetin e Han Yunusit, në jug të Gazës, një palestinez humbi jetën në një sulm izraelit të kryer të martën në mëngjes. Spitali Nasër njoftoi gjithashtu se dy persona të plagosur në sulmet e djeshme humbën jetën gjatë trajtimit të tyre në spital. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor të vitit të kaluar, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1296 persona, ndërsa 4296 të tjerë janë plagosur. Nga rënojat janë nxjerrë edhe kufomat e 814 personave. Që nga tetori 2023-shit, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në rrypin e Gazës ka arritur në 73431, ndërsa 174437 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.
1: Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas njoftimit pavarësisht marrëveshjes së armpushimit, 6 persona u vranë dhe 36

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emision në radios Zëri i Ty Kiesën në Shqip me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur këngëtare Nilüfer në këngën e saj me titull Mavi Lim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 gusht. Si sot më 1071-shin, turqit Selçuk nën komandën e Sultan Alparslanit mposhtën ushtrim bizantine në Manzikert. Kjo fitore çimentoi praninë e turqëve në Azin e Vogël. Në këtë datë të vitit 1789, Asambleja Franceze miratoi deklaratën e të drejtave të njeriut dhe qytetarit. Të njëjtën ditë të 1883-shit nisi faza përfundimtare e shpërthimit të vulkanit Krakatoa në Indonezi. Ai ishte një nga shpërthimet vulkanike më vdekjeprurëse dhe më shkatërruese në histori. Shpërthimet ishin kaq të dhunshme saqë u dëgjuan deri në distancë prej 3200 kilometrash dhe shkaktuan vdekjen e të paktën 40.000 vetave. Kjo do të provokonte gjithashtu një efekt sismik. Si sot në vitin 1910 u lindë në Shkup misionarja dhe bamirëse e famshme me origjinë shqiptare Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, e njohur botërisht me emrin Nën Tereza. Ajo do ta ushtronte aktivitetin e bamirësisë në vendet e varfra të botës dhe veçanërisht në Indi. Nën Tereza mori çmimin Nobel për paqe në vitin 1979. Ajo u kanonizua shenjtore më 4 shtator 2016. Në këtë datë të 1920-s hyri në fuqi ndryshimi 19 në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u dhënë grave të drejtën e votës. Amendamenti i 19 ndalon shtetet dhe qeverinë federale të mohojnë të drejtën e votës qytetarëve të Shteteve të Bashkuara në bazë të gjinisë. Të njëjtën ditë të vitit 1921, Mustafa Kemal Pashaj, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke, urdhëroi që në betejën e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjakshme të luftës shërimtare turke, të mos mbrohej më vetëm fronti i luftës, por i gjithë territoria dheut. Si sot më 1922-shin filloi ofensiva e madhe e luftës shërimtare turke. Në këtë datë të vitit 1936, fal marrëveshjes që bëri me Anglinë, Egjipti fitoi pavarësinë me përjashtim të kanalit të Suezit. Po atë ditë të vit, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin televiziv të parë. Të njëjtën ditë të 1972-shit, korporata e radios dhe televizionit të Tyrkisë, TRT, realizoi transmetimin e parë të drejtë për drejtë nga jashtë shtetit në lojrat olimpike verore të Munich. Këto lojra kanë zënë vend në memorie me vdekjen e 11 sportistëve izraelit dhe suksesin e notarit amerikan Mark Spitz, i cili fitoi 7 medalje ari. Si sot në vitin 1974, u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare, aviatori, oficeri ushtarak, autori, shpikësi dhe aktivisti amerikan Charles Lindbergh. Kur ishte 25 vjeç, ai u bë pilot i parë që kaloi pandales me avion oqeanin Atlantik nga New Yorku në Paris. Në këtë datë të 1996-s, si pasojë shpërthimit të gazrave të dioksidit të karbonit dhe hidrogenit në liqenin vulkanik të Niosit në Kamerun, humbën jetën 1500 njerëz. Të njëjtën ditë të vitit 1999, Rusia filloi luftën e dytë çeçene në përgjigje të pushtimit të Dagestanit nga Brigada e Paqësimit Ndërkombëtar Islam. Më njëtëtor, trupat ruse hynë në Çeçeni. Kjo fushat i dha fund pavarësisë de facto të Republikës Çeçene të Içkeris dhe rivendosi kontrollin federal rus mbi territorin e saj. Ky njihet si një ndër konfliktet më të mëdhenj në Rusinë jugore. Si sot më 2009, qytetari amerikane J.C. Dugard, viktimë një rrëmbimi të paprecedent, u gjet e gjallë në Kaliforni pas më shumë se 18 vjetësh zhdukje. Rrëmbimi i saj ndodhi në qytetin Mayers më 10 qershor 1991. Ajo ishte 11 vjeçe kur u rrëmbye në një rrugë teksa po shëtiste në një stacion autobusi shkollor. Ky rast ishte unik në botë për nga mënyra se si u zhvillua. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 26 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen e internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softveri të panjohur më parë, përparoi nëpërmjet disin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botët e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futi në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sillë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debate mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sulmin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sulmit u detyrua të ekzaminojë më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marr analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Ndërsa modeli hapur që punonte në nivel lokal, mundësoj rikrimin e sulmit dhe analizimin e ti pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantajet të rëndësishme veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varura nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund të shkaktojnë ato e të ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe të përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po u ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në masë të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë risk nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë e zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato.
Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllur, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në mas të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendim marsve të politikave është ngritja një sistemi logaridhënje që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionale të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbeten njështë dy fuqive mbizotruese të inteligjencës artificiale, prioritetit duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vetë buka. Në fakt, ai është shpëtimtar i vërtet i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kur sapo jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brumore e shishme? Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kurrë simiten ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formën naze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesorë të saj janë mielli, uji, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetrin mund të ketë dallime të vogla si në madhësinë e simitës ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët. Arsyeja është se brumi zhytet në pekmez para se të futet në furrë. Pekmezi jep simitës si ngjyrën karakteristike ashtu dhe shijen e veçantë. Një shembull tjetër janë simitet pa susam të qyteteve Rize dhe Kastamonu. Madje, a e dini se në Kastamonu simitet pa susam quhen simitet tullace? Po nga vjen fjala simite? Kur dhe si lindi ajo? Është e vështirë t'u japësh një përgjigje të prerë këtyre pyetjeve. Ekzistojnë mendime të ndryshme për prejardhjen e fjalës. Sipas disa burimeve, fjala simite vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, buke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bulgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike pra siriane samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e simites, të dhënat e sakta janë të kufizuara. Dokumentet të shkruan mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas ngadhnimit të Stambollit. Në atë periudhë në Pallatin Osman përdoi fjala simit, por simiti në formën e sotme me susam dhe në trajt unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala simit përdorej me kuptimin miell cilësisë së lartë. Depot e miellit në pallat quheteshin simit hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e miellit quhet simit çibash, ndërsa furrat e pallatit njiheshin si furrat e sultanit. Lloji i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë së lartë dhe që ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitësit ambulant të simiteve, ashtu siç i shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëmë se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të urritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tilla e di mirë lumturinë që na jep një ushqim i shpejtë për të shuar urinë. Pikërisht këtu hyn në skenë simitja, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin në mezë të lartë. Simite në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqen të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simiten direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme.
Fillimisht brumi zgjatet derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një traj tunaze. Pas kësaj zhytet në pekmes të holluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti shumë pritur, kafshatat e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dallë ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël, pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokër susami. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: proyecto de países de inteligencias americanas en la línea de MSM. Benjamin Netanyahu bëri një vlerësim me sanksioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja një marrëveshje të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik bashkë me operatorin Nezeretir Sinaj Demir. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
3: Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709.

0-6-20-537-10. Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Flash Haber.
1: Jam këtu me drejtoreshën e shkollës Tri Majli. Kemi arë për të bërë një inspektim për një investim të bashkisë, lidhe me rekonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Drejtoresh, të po duken punimet?
2: Punimet janë të vazhdushme prej disa kohësh, punohet vetëm. Për këllin sportiv, për toaletet e reja që ishte një mrekulli që banë...
1: Toaletet kanë qenë komplet pa aksesueshme nga shkolla?
2: Po, pa aksesueshme, gjithmonë nga jashtë dhe nga gjenja
1: jo normale, kështu që kjo është... Toaletet të reja vërtet, dhe një lidhje komplet, toaletet për kopshtin?
2: Toaletet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djemë të ndara, gjithë të gjë bashkohore.
1: Po kështu kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave?
2: E gjitha klasave, të gjitha, do më thanë, stukime, sabatime, lyërje, pa dallimet të gjitha klasat.
1: Dhe si ka prit komuniteti të investim?
2: Komuniteti e ka prit me shumë entuziazm dhe kjo shifet më tepër tek rrjedhja e fëmijëve, do më thanë, tek kthimet, sepse ne kemi pas rrjedhje të fëmijëve që ra një numër shumë i vogël i fëmijëve duke u largu fëmijët nga shkolla, se shkolla ishte gjendje të mjerueshme. Po. Dhe tani kemi një kthim të vazhdueshëm brenda 2 javëve, vetëm këto 2 javët e fundit 14 fëmijë
1: janë regjistruar.
2: Është gati një klasë që janë kthyer nga shkollat e Shkodrës.
1: Vetëm nga
2: shkollat private, nga shkollat e Shkodrës janë kthyer. E po të llogarisish komplet si janë kthyer prej që kur kanë fillu punimet e deri tani, mund shkojnë të 30 sa nxënës që janë kthyer.
1: Në shkollë, po dhe vijojnë si efekt dhe vijojnë, i rikonstruksionit të shkollës.
2: Vijojnë akoma se, se dje ka fillu regjistrimi, pra me 24, a 25 sot, ka fillu regjistrimi nxënësve që dhe më thanë, kaq shpejt i kemi pa. Po vijojnë të kthehen nxënësit, vijojnë të kthehen shkollën e vetë. Dhe këtu shifet, me fakt.
1: Shumë.
2: Tash këtu është puna më e madhe që është bë.
1: Këtu kemi tash gjithë, po themi, këndi sportiv, po fakt është i gjithë një kompleks sportiv
2: që është... Ishe shumë nevojshme për Grudën, ka kënë shumë nevojshme, për arsye se Gruda, si shumë fshatra tjerë, nuk e si ka një këndër kësimi fëmijët, ose se ka një shkolla është për ata. Atëherë këtu sot është me këndë sportiv, është me...
1: Do të gjithë zona e Grudës praktikisht ka këtë qëndër.
2: Kjo është një shkollë komunitare. Kjo është
1: një shkollë komunitare, edhe të për nxënësit, për kopshtin, pjesa e kopshtit i të asërë.
2: Ka që është shumë e nevojshme dhe është bërë
1: ndërhyrje.
2: Ndërhyrje gjithkohë.
1: Dërsa pjesa kryesore, po thëmë, investimi kryesor përveç të gjithë rregullimit të shkollës, është palestra dhe këndi sportiv. Ne këtu, Jozef, kemi të një...
3: Gjëja ma mirë është që mund të përmenin e me që këndi sportiv mund përdojt edhe për komunitetin që është pjesë të komunitë të fëmijë që është në komunitë më të maja në Shqipëri. është pusha futbolit, është tenisi, është basketbolit, që që i vëllën gjitha dhe për komunitetin më zhite.
2: është ndërhy gjithkond me gjama, me lyrje, me toalete, me këndi sportiv, me fusha, me shtrimin e oborit, me plaka. Është bërë një punë shumë e madhe, akoma nuk ka përfunduar, por kur përfundoj do të shihet mrekullisht.
1: Deri nga data 14,
2: deri nga 14
1: në shkolla, ne
2: pjesa përpara shkollës, edhe pjesa brenda shkollës, besoj do jetë kuti ditën e parë shkollës.
1: Ta ka premtuar.
2: Pastaj mund të jetë
1: Jozefi që e mbaron.
2: Edhe këtë firmë.
1: Edhe firmën që
2: provon. Ndërsa pjesa mbrapa edhe pse vazhdon edhe pak të shpërblet.
3: Premtimi është me hap në 14.
2: Me 14 do ishte
3: mrekullisht. Por besoj se do hapet gjithë, edhe kanë sportive, edhe shkolla.
1: Megjithatë kjo është një ndërhyrje jashtëzakonshme, domethënë për Grudën e gjithë ky ambient
2: sportiv
1: është mendoj një ndërhyrje shumë
2: e kam 26 vite që punoj këtu. Edhe e kam pas ëndër që të ishte këtu ndrur kjo. Për arsye se ne fëmijët i shohim të ditës s'kam një këngë aktive as këngë.
1: Dhe edhe fakti që banjot ishin jashtë shkollës ka qenë një shqetësim jot më
2: i madh. Unë jam përpjekur ashtu si kam mund për të kthy një farë formë se i kemi në kohë me fol si kanë kënë, nuk kam qejf. Edhe të tregojnë ato mediat se quhej shkolla jon stall baktish, domethënë kisha të merr sa herë që hapja një tubë dhe shitje. Edhe sot po bëhet mrekullim me toaletë. Mjafto që janë me hyrje nga brenda shkollës, ne që po bëjnë moderne, po edhe nuk
1: mi e kam punu gjithë me shumë pasion edhe unë do t'i falenderoj edhe të kompanisë deri me datë 14 shkolla do të jetë edhe ka qenë shumë nxehtë edhe kanë punuar. Po me datë 14 shkolla do jetë gati, ju përshëndesim nga Gruda, ju përshëndesim nga shkolla. Ja,
2: shumë mirë, se unë edhe besoj gjithë bashkëtorët e Grudës
1: për. Edhe faleminderit drejtoreshë, faleminderit edhe drejtorit për punën.
4: Për të gjithë ata që kanë menduar se pedagogët nuk i mbështesin studentët, sot në shesh si çdo ditë tjetër kemi profesorin e nderuar Lush Suzaj në mbështetje të kësaj proteste dhe të studentëve.
0: Armenerit të nderuar pjesëmarrës, e mora fjalën sonte për të ndarë me ju kënaqësinë më të madhe dhe të vërtetën historike që sikur se natën e parë, edhe sot në natën në ditën e 87, jo vetëm që nuk jemi demotivuar, dëmsuar, po përkundrazi, jemi më të fortë, më të bashkuar e më të vendosur se kur për të shkuar deri në fund të rikthimit të demokracisë dhe pluralizmit real në Shqipëri. E me këtë rast, të bëj thirrje të gjithë shqiptarve kudo që janë, e nënyrë të veçantë qytetarisë Tiranës, e sidomos Tiranësve autokton, që vini në sheshet e lirisë, se çdo grimcë që kësaj toke ka emrin tuaj, gjakun tuaj, mundin tuaj dhe historinë tuaj. Dhe mos na turprojmë as mundin, as gjakun, as historinë. Dhe bini në shesh.

Ignacin, Marrin, oligarkin, fllishin e dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qenin e shtetit shqiptar. Kjo është protesta e popullit shqiptar, e cila do të shfrunsoj një herë për gjithmonë korrupsionin, duke e shpallur korrupsionin tradhti kombëtare dhe të korrupturit tradhtar të kombit shqiptar. Dhe dijeni mirë që vetëm atëherë zuzartë e qeverisjes nuk do të mund të shtrinë dorën mbi pronat shtetërore as mbi pronat e shqiptarve. Kjo është protesta që mbjell bashkim dhe dashuri midis popullit dhe protestuesve e një urrejtje, e me këtë rast i bëj thirrje të gjithë njerëzve të jenë durushëm e të mos bien prej e provokimeve. Çdo rënje prej e provokimeve jo se cenon këtë protestë, se kjo protestë shamullore, por jep material atyre që e duan kesh Shqiprinë. Prandaj, kurajo e durim, durimi është forcë dhe atletari. Duhet kemi parasysh, kjo është protesta që i këthen nderin dhe dignitetin mësuesit dhe arsimit shqiptar. Jemi vendi që shpallëmi me mbi 60% analfabet funksional. Jemi vendi që nga 2015 e sot për 10 vjetë kemi humë 16 vende, 19 vende, më falni, 19 vende në rankimin ndërkombëtar. Prandaj, i këthen nderin dhe dignitetin mësuesit, mjekut, ushtarakut, punëtorit, vajzës, nanës, gjithkujt dhe ja hek nderin dhe dignitetin e rrejshëm deputetave ignorant që nuk din të lexojnë as shifrat numrike, të gjitha tyre që me votën e mjellur i sulën fronit. Kjo protest do të shfrënsoj për gjithmonë elitën e rrejshme të komunizmit. Posh komunizmi, posh diktatura, çdo shqiptar që nuk e kupton se çfar i ka sjell komunizmi dhe diktatura Shqipërisë, kur mos boftajnë, sepse ai nuk mund quhet shqiptar. Dhe po ju kujtoj edhe që shka tjetër për nxënësit dhe studentet. Duhet kini parasysh, fillon shtatori, vinin foljetuja për nxënës dhe student Shqipërisë, shkollat dhe universitetet e Shqipërisë, nuk është se kanë ndryshuar shumë nga qershori. Si që kini lani gjeni, veç i gjeni në kushte më të rëna, sepse janë rritë shmimet e qirave, janë rritë shmimet e ushqimeve, janë rritë shmimet e përballimit shpenzimeve, kur punësimi dhe ekonomia nuk ka pësuar të njëjtën rritje. Nuk kemi as kampuse universitare, as konvikte, as qena shëndetësore, as biblioteka. Studentët dhe nxënësit e Shqipërisë janë shirt fatit. Pakti për universitetin i tregoj gjithë Shqipërisë dhe botës që nuk mund ketë një mashtrim dytë me besën. Ajo ishte besa parë që u shkel nga qeveria, e kjo nuk do të përsëritet. Çdo shqiptar që i beson të pabesit, beson fatit që pësuan student dhe pedagog. Me këtë rast i bëj thirrje, çdo studenti dhe profesori e mësuesi të ngrihet në protest. Dhe pse? Sepse me këtë rast nuk jemi në kushtet e vitit 2018-2019. Ta din student dhe nxënësit e Shqipërisë se këtë herë prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhtojnë, nuk do të votojnë kundër të armës së fëmijëve të tyre. Jo, 7 vjet kanë shërbyer, janë të mjaftueshme për t'i treguar çdo shqiptari se çfarë do të thotë kur shet të armën e fëmijëve. Se kur shet të armën e fëmijëve, fëmija t'i ikin e t'a lanë shpinë bosh, t'i lanë shkollat bosh, t'i lanë universitetet bosh. Këte kanë bo horat. Dhe së dyti, ta din student dhe nxënësit e Shqipërisë, që mësuesit dhe nxënësit e Shqipërisë, pavarësisht edhe ata që kanë gëllit rrugën e qorbës prithur, nuk do t'i tradhtojnë, nuk do t'i lanë vetëm sikur në 2018-2019,

0: falëndërues Zotit që jemi bashkë, duke falëndëruar çdo protestues, rrof Bashkimi Evropian, rrof Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrof çdo shqiptar që kontribuon protestes për prosperitetin e Shqipërisë. Mirupafshim vëllezër.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho paratge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Java që kaloi u mbyll me shelegt e Kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Bagderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet në rrugët e Tiranës kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet, kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve, Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se Kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatim në tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në Kuç. Korani nuk ka nevoj për komente, po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime. Shqipëria ka nevoj urgjente për vendosje minimumit jetik. Partia Demokratike, gjatë në kohë shumë të afërt, do të nis pregatitjet për zgjedhjet e vitit, zgjedhjet vendore të vitit ardhshëm. Çështja e hapjes garës, ndonëse në një farë mënyre nuk është punuar, është punuar, por po vazhdon puna dhe në momentin më të parë do ta shpallim. Jo, nuk ka asnjë vendim që të përjashtohen primaret. Ne nuk i kemi të kushëzuara reformën territoriale me reformën elektorale, por ato janë edhe të lidhura në disa aspekte. Kemi marrë pjesë në këto komisione për të qenë avokatër të qytetarëve, sepse veçanërisht për reformën territoriale, insistimi i qytetarëve ka qenë shumë i ndjeshëm që ne të jemi të pranishëm. Çfarë do veproj, si do veproj Edi Rama? Edi Rama ka vetëm interes etjen e tij të tmerrshme për pushtet dhe pushtetin e tij kaq.
3: Problem shumë i madh për ne në flasë në emërton bizneseve që jenë këtu, që se janë bukë të pistonet, që jeshtë bërë orari me kovizim për 9 dhe 15 mazides, ka një ku shumë negativisht për biznesin tonë, po thuj se 70% në kara puna. Kja marëzi nuk e di diri kur do të vazhdojnë, po që se vazhdojnë gjatë, na jena drejtë familjementimit tanë biznesin vogët. Flasë në emër tanëve, jo vetëm në emër tem, nuk e kuptaj ku kanë pasë qëllimin ta se Izraelia historikisht ka kenë gjithmonë trek. Njerëz që kanë ardhur në Izrael kanë ardhur me ble. Jam sa kanë kur pjatë. Pjatë ka kanë aty ku është ku vazhdon me kanë sot. Unë ishe lut kryetarit bashkisë që më dhan fund kësaj marrëzimi me paktën e këtë kufizimin e orës 9 deri në 15 me heksin. Para ditë është puna këtu dhe na. Mazi të mali të banë qatë dënë, se nuk nga prish punë. Po, pa tjetër që i paguim i saj bile dhe ma shumë se sa vite tjera, sigurimet janë rrit, janë bëha dy fish ma shtrejt, edhe takset e bashkis janë rrit, po aken 100.000 lek pastrimit e që bëha 150. Takset i dojnë, s'mendojnë hyç se ne na kanë izolu, se izolim është teja, makinat s'kanë mundësi me artu se është kundra vajtje hajnë gjobë, ndeshkojnë me gjobë, parking nuk i ka siguru bashkia, siguru të qose dhe me kofizu, dhe me privu dike, për masë një duhet me siguru parking për makinës, është sot janë bëha ta në makina. Në paktin të hiqet kë urari kufizimit në orën 9 dhe ta bajnë me një drejt me i sens levizit dhe ti, o me hi, ose me dal. Kja, këtë kërkojmë, ne ku i ke tre, i ka marrë dikush tjetër, po janë largu tre. Drejt një asaj jena tanë, që se vazhdan gjatë kja situatë, drejt një asaj jena tanë. se na po regjistojmë, po sa regjistojmë, po në fund më ndaj dorëzona se kur del në punë edhe nuk e justifikan atë sakrificën që bën një unri natje deri në mramje edhe me vështirësi jam duke jetu. Si
4: 20% kora puna, si kena pas për para. Unë kam kanë edhe të kryetori, kam kanë i përfajqimi kanë 4-5 vetë të zdraljes, e i kena thonë, kja rrugë, po së botë pakjen me një kalim, ne kena maru si zdraljes, si qenër. Hapen në gjashtë, anë e kje, pra nej, do të sësë bënë pakjen me e bënë me një kalim për me kenë, me mujtë me punu diqa. Dhe ta gjizionë me qiroj, kera, ata vendosin vetë, do qëmë në nëlonë me umetë, kërit, nëlonë. Do qëmë me, ata din vetë, po mirë se na. Unë kam kenë, jam taku me te, i kam donë fjallë të mija, që bëjmë, pakën mi kalim, bëjmë me në lecut, pakën i fjeni dhe. Për në nërëshe, të rrugë ka fillë me duhet, a ke po, hajde ndorë këto, s'ka e ka po për denale, po s'ka lënë kërkosh, po për denale arës atje qenër, s'ka për denale këto. Hajde mos dite, i ta si për i këta e rrafë gjëtë, tu ka me maru si shëfë tre vetë u ka luta dite në kjo.
3: Jo shqitje të kanë rrë, ma te për si gjusë bile kanë rrë, se kanë bloku rrugën më bu. Ata vinë me blejë dhe për i ashtë, po nuk kanë kujlon nësë makinët, dhe një herë ka orë një jemë që është të skuar ma, në hanë është bloku total, që hanë në kanë rrë kretë më, vinë e bo me ilëshu, nuk mahet ma kështu. Me hapë ma me i sensë pak të në me bo më bu, mas me bloku kretë, se bo e bloku i kretë, nuk vinë njerëzit. Se vinë me makinë, ma tonë këtë zetë, po kush ullet për i makinët dhe me orë e me shku prepe ku me lanë makinën, kja është të ne. Nuk vazhdojt mama se dhe të paguën të ne, qiranë e gjonë të ne. Taksa e të ne, po që mua po mua burë, po më janë mjullë. Që me bëtësh? Ata thonën për i test dhe me pa testoj me herë, po që testimi a bëtësh, s'ka ma, nuk mund bëj ma.
5: Falë, në ashojnë për shanë të puna, që në kora gati gjysh për gjysh. Ata nusë a kanë bëhë, do sa kanë bërë me i kikën tjetë, me i urqi tjetë, a ke pasit. Pa në në kora puna, a më tenë edhe në përshë do të muan kush disi. Se kena për në pagu për shumë me djerë, me thau, me shi peshë, me pagu qirana e gjana, shtetin, e tena me këtë shumë dhe të djerën. Gjishë për gjishë, a më tenë, lakë nga mundë me meta dhe mërënë, a më tenë se të gjithë njësë, a ke pasit. Të është në thomë i shalat, të është pa pojmë kërkes të bashkija ma shumë, a mundan që po akëtën me elon me i sens ose mas ose dy. A ke për se të shpajadit është vëni, është puna, që mas ose dy, tre përshan, katë sotë që mund ketë përshan qakullim njëzish, atë e mundet me e mëllë, a mundan. Po akëtën dhe në katë sotë, ose dhe në tre sotë, që me ken papun rruga që se në ashojnë punë që në gara, mas në në kena posë edhe parekësoj, parekësoj kena posë që kena posë bloku me dyqanit, edhe në ka kena ra shumë poshtë, më këtën, nga në financare, sepse kënë kënë të punu, së kena mujtë me shqitë peshkun, edhe kena posë probleme, në taksat mas në kena pagu, edhe bashkinja kena pagu, edhe me fitku në e djerim, se djerim nësh, e kena pas problem gati i vjetë, në thonë që kanë të punu në për dyqane, e s'kena mujtë me punu këtu, të shku në për rruga me shku me shqit. E shqin, në qose bashkia e shqefkit pas, në thonë, me na morë, para su shkër kese mirë. Qose se banë, e shqin që ata din mua mirë, e ta fejti që a kanë bërë këtë mundë.
6: Ta shqin të fillojmë nga parë, kërë është një investim kolosal që është banë për komunitetin e përgjeshëm. Po, është një edhe trektarët edhe zonat e banimit. Po, në sondazhe që kena bërë, që është me blokimin e pistonave në këtë antë, rezultant që 50% e aktivitetit është e ra me puna në masën 50%. Po, pëse me okja përësimë, se në punojmë vetëm në zonën qytetit. Zonat reale janë blokosa, që nuk kanë ku parkohen për marë njëzit në rritë përqin dërësa. Tështë na, duko njësë, për kja, që ke gjemë, kërkojnë që të njëti grupunet nga bashkia, të verifikojnë këtë kërkesë që kena tonë, këtë sondazh që kena rritë, dhe të jepit një zhjithë, pak të minimumi të ketë një akses lëvizjet, o hymi ose dalin, një që me të takse që i paguim, të justifikojnë punën tonë. Onë thamë që këtë kërkesë, qose njëti grup nga bashkia e verifikohet njën të mjefjit edhe të rezultojnë që a janë apo s'janë të sakta. Për sondajze më të saktume, mund të pysi marrin edhe në kontakte tjera në tërkare dhe japin në një dhe verifikimet e veta. Po, me njëtër e pistonave, kja ka e ka qunë në masën 50%.
7: Për taksët e pagu njësej?
6: Taksët janë duhet pagu, se s'kejt më shkën pa pagu taksët. Pa nej, unë të kejkajt nga bashkia, të njëtë një grup i mjefjet, të banë të sondajze në ora 10, deri në 2, dhe gjenja e tregut. Pra, mund të përshkush edhe me levizjet, mund të dojtë shkomen edhe shkon levizjen e njerëzë që vinë në blenë. Sot, nuk është e sot, se ke edhe migranta që levizin, po mas i 10 statorit, ose në fund statorit e mrafa, gjenja është reale. Reale, kaq, nuk kam qatë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Vead Group. Yxha Kafe, Vead Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

0: Miqtë vyer, legjenda e Gordit, e cila ka mbritur deri në të sotmen moderne nga vendbanimi antik i Asyrit në pollat të Ankaras, i përket qytetërimit frigjan. Nyja gordiane, një term i përdorur zakonisht për të përshkruar një problem kompleks dhe të pasgjithshëm, e ka origjinën nga periudha e Lekës së Madhe. Sipas legjendës, frigjanët, një popull antik që jetonte në Turqinë qendrore të sotme, ishin sugjeruar nga orakulli që të bënin mbret njeriun e parë që do të hynte në qytet me një qerre. Siç e donte fati, ky burr ishte Gordi, një fshatar i vjetër dhe i varfër. Pas kurorëzimit, Gordi e dedikoi qerren Zeusit dhe e lidhi atë në një shtyll jashtë tempullit me një litar prej lëvore e thane që forcohej me kalimin e kohës. Thuaj se personi që zgjidhte nyjen do të pushtonte Azin. Në vitin 334 para erës sonë, Leka i Madh i Maqedonisë marshoi me ushtrinë e tij në Gordion, kryeqytet i Frigjisë. Me të mbërritur në qytet, ai gjeti qerrën e lashtë të lidhur me disa nyje, të cilat sipas një historiani romak ishin shtrënguar kaq fort dhe në mënyrë kaq të ngatruar, sa që ishte pamundur të zgjidheshin. Sipas kronistit të lasht, Arian, Lekës së fuqishëm i lindi dëshira e zjartë për të zgjidhur nyjen gordiane. Pasi u mundua për një kohë të gjatë me të pa sukses, Leka i Madh humbi durimin dhe u kthye nga turma duke thënë: "Nuk kam asnjë dyshim mbi mënyrën se si duhet të zgjidhet." Ai menjëherë nxori shpatën dhe e preu nyjen me një goditje të vetme. Leka vdiq në moshën 33 vjeçare si ngadhnjimtar i perandorisë perse dhe sundimtar i Aziz. Vdekja e parakohshme e tij u konsiderua për një kohë të gjatë si një pasojë e sjelljes së paduruar dhe të nxituar për të zgjidhur nyjen gordiane.
1: A e dini se

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio

0: këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
10: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Jo ka. Vetë ki tepru pak se në Kosovë është në alunimet nuk kanë shumë të mira. Po. I do atrokitje për vjollcën Fala Shkodrës son. Faleminderit vjollca.
1: Radio Evropa.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Paruc i Sabolettini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe

Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Jeni në valet e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. The number
1: one. Varza e mura si më keni një sot, am keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
4: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroj dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-21-30-983.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi

0: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: the Journey Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Falim ne.
1: Radio je Hona. The number one.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në Peckatshin me Ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona. 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Jam këtu me drejtoreshën e shkollës Trimajli. Kemi arë për të bërë një inspektim për një investim të bashkisë, lidhe me rekonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Drejtore, si po duken punimet?
5: Punimet janë të vazhdueshme prej disa kohësh, punohet, vetëm punohet, për këllin sportiv, për tualetet e reja që ishte një mrekulli që banë.
4: Tualetet kanë qenë komplet pa aksesueshme nga shkolla.
5: Po, pa aksesueshme gjithmonë nga jashtë
4: dhe nga jashtë fute. Kështu që kjo
5: normale, kështu që kjo është
4: tualete të reja dhe një lidhje komplete, tualetet për kopshtin.
5: Tualetet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djemtë të ndara, çdo gjë bashkëkohore.
4: Po kështu kemi bërë një, kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave.
5: Të gjitha klasave, të gjitha, domethënë stukime, sabatime, lyerje, pa dallime të gjitha klasat.
4: Dhe si ka prit komuniteti të investim?
5: Komuniteti e ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shitet më tepër tek rrjedhja e fëmijëve, domethënë tek kthimet, sepse ne kemi pas rrjedhje të fëmijëve që ra një numër shumë i vogël i fëmijëve duke u larguar fëmijët nga shkolla, se shkolla ishte gjendje mjerueshme. Po. Dhe tani kemi një kthim të vazhdueshëm brenda 2 javë, vetëm këto 2 javët e fundit 14 fëmijë.
4: Është
5: gati një klasë që janë kthyer nga shkollat e Shkodrës.
4: Vetëm
5: nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës janë kthyer. E po të llogarisish komplet si janë kthyer prej që kur kanë filluar punimet e deri tani, mund shkojnë te 30 sa nxënës janë kthyer.
4: Në shkollë, po dhe vijojnë si efekti
5: dhe
4: vijojnë rikonstruksionin e shkollës.
5: Vijojnë akoma se
4: pas.
5: Dje ka filluar regjistrimi pra me 24.
4: Po.
5: 25 sot?
4: Po.
5: Ka filluar regjistrimi nxënësve që domethënë kaq shpejt i kemi pa. Po vjojnë të kthehen zonësit, vjojnë të kthehen shkollën e vetë. Dhe këtu shifet, me fakt.
4: Shumë.
5: Ashtë këtu është puna ma e madhe që është bë.
4: Këtu kemi të ashtë gjithë, po themi këndi sportiv, po fakt është gjithë një kompleks sportiv që është...
5: Ishe shumë nevojshme për Gruden, ka kënë shumë nevojshme, për arsye se Gruda, si shumë fshatra tjerë, nuk e si ka një këndër kësimi fëmijë, ose se ka një shkolla është për ata. Atëherë këtu sot është me kënd sportiv, është me...
4: Do të thënë gjithë zona e Grudës praktikisht ka këtë qendër.
5: Kjo është një shkollë komunitare.
4: Kjo është një shkollë komunitare edhe të për nxënësit, për kopshtin, pjesa e kopshtit gjithashtu.
5: Ka qenë shumë e nevojshme dhe është bërë
4: ndërhyrje.
5: Ndërhyrje gjithkohë.
4: Dërsa pjesa kryesore, po them investimi kryesor përveç gjithë rregullimit të shkollës, është palestra dhe këndi sportiv. Ne këtu, Jozef, kemi tani...
6: Gjëja ma mirë është që mund të përmendin e më që këndi sportiv mund përdojt edhe për komunitetin që është pjesë të komunës dhe fëmine që është në komunit më të maja në Shqipërinë. është pusha futbolit, është tenisi, është basketbolit, Kështu që i ngulën gjitha dhe të komunitetin mazite.
5: A është ndërhyrë gjithkund me gjama, me lyrje, me toalete, me kënd sportiv, me fusha, me shtrimin e oborit, me plaka. A është bërë një punë shumë e madhe, akoma nuk ka përfunduar, por kur përfundoj do të shihet mrekullisht.
1: Deri nga data 14,
5: deri nga 14
1: si shkolla, ne ku do jemi?
5: Pjesa përpara shkollës, edhe pjesa brenda shkollës, besoj do jetë kuti ditën e parë shkollës.
1: Ta ka premtuar.
5: Pastaj mund të jetë
1: Jozefi që e mbaron. Gjithë,
5: edhe këtë firmë.
1: Edhe firmën që
5: provon. Ndërsa pjesa mrapa edhe pse vazhdon edhe pak kës problem.
6: Premtimi është me hap në 14.
5: Në 14 do ishte
6: mrekullisht. Por besoj se do hapet gjithë, edhe kanë sportive, edhe shkolla.
1: Megjithatë kjo është një ndërhyrje e jashtëzakonshme, domethënë për grudën e gjithë këtë ambient
5: fantastik,
1: është mendoj një ndërhyrje shumë.
5: Kam 26 vite që punoj këtu. Edhe e kam pas ëndër që të ishte këtë ndërhyrje. Për arsye se ne fëmijët shohim këto ditë, s'kan një këngë aktive asnjë.
1: Dhe edhe fakti që banjot ishin jashtë shkollës ka qenë një shqetësim jot më i madh.
5: Problem. Un jam përpjek ashtu si kam mund për të kthy një farë forme se i kemi në kohim me fol si kanë kënë, nuk kam qejf. Edhe të tregojnë në ato mediat se quaj shkolla jonë stallë baktisht, dhe më thane kisha të merë, se herë që hapja një tubë dhe shqitje, edhe sot po bëhet mërkullim me toalete. Mjaftoj që janë në jurje nga vëndë e shkollës, dhe që po bëhen moderne, po edhe nuk...
1: Mi e kam punu gjithë me shumë pasion, edhe unë të falenderoj edhe të kompanisë, deri me datë 14, shkolla do tjetë, edhe ka qenë shumë zetë, edhe kam punu. Po me datë 14, shkolla do jetë gati, ju përshëndesin nga gruda, ju përshëndesin nga shkolla
5: Trink Smajdi,
1: edhe falenderit drejtoresh, edhe falenderit edhe drejtorit për punën.
7: Për të gjithë ata që kanë menduar se pedagogët nuk i mbështesin studentët, sot në shërë si çdo ditë tjetër kemi profesorin e nderuar Lush Susaj në mbështetje të kësaj proteste dhe të studentëve.
8: Armenerit të ndëruar pjesëmarrës, e mora fjallën sonte për ndarë me jukë në shqinë më të madhe dhe të vërtetën historike që sikur se natën e parë, edhe sot në natën në ditën e 87, jo vetëm që nuk jemi demotivuë e dëmsuë, po për kundrazi jemi më të forte, më të bashkuar e më të vendosur se kur për të shkuar deri në fund të rikthimit të demokracisë dhe pluralizmit real në Shqipëri. E me këtë rast të bëj thirrje të gjithë shqiptarve kudo që janë, e në njërë të veçanë qytetarisë Tiranës, e sidomos Tiranësve autokton, që pini në sheshet e lirisë, se çdo grimcë që kësaj toke ka emrin tuaj, gjakun tuaj, mundin tuaj dhe historinë tuaj, dhe mos na turprojmë as mundin, as gjakun, as historinë. Dhe bini në shesh, sepse kjo është protesta, jo proteste partive, jo proteste partive që dolën nga mitra për gjakur e partisë punë, që i ka pas zyrat, kje kjo ndërtesa këtu për balë, por është protesta e çdo shqiptarin e zemrën e cilit është Shqipëria, e çdo shqiptarin që zemrën e cilit ra për Shqipërin, dhe është gati me pushua për Shqipërin. Kjo është praje protest që do të shfrënsoj një herë e përgjithmonë të gjithë kakistokracin, marrin, oligarkin, vlishin dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qenin e shtetit shqiptar. Kjo është protesta e popullit shqiptar, e cila do të shfrunsoj një herë përgjithmonë korrupsionin, duke e shpallur korrupsionin tradhti kombëtare dhe të korrupturit tradhtar të kombit shqiptar. Dhe dijeni mirë që vetëm atëherë zuzartë e qeverisjes nuk do të mund të shtrinë dorën mbi pronat shtetërore as mbi pronat e shqiptarve. Kjo është protesta që mbjell bashkim dhe dashurimi dis popullit dhe protestuesve e një urrejtje. E me këtë rast i bëj thirrje të gjithë njerëzve të jenë durushëm e të mos bjen prej e provokimeve. Çdo rënje prej e provokimeve, jo si e cenon këte proteste, kjo proteste shamullore, por jep material atyre që e duen keshë Shqiprinë. Prandaj, kurajo e durim, durimi është forcë dhe atletari. Duhet kemi parasysh, kjo është protesta që i këthen derin dhe dignitetin mësuesit dhe arsimit shqiptar. Jemi veni që shpallëmi me mbi 60% analfabet funksional. Jemi veni që nga 2015 e sot për 10 vjetë kemi hum 16 vene, 19 vene më falni, 19 vene në rankimin ndërkombëtar. Pra nej, i këthen nërin dhe dignitetin mësuesit, mjekut, ushtarakut, punëtorit, vajzës, nanës, gjithkujt dhe ja hek nërin dhe dignitetin e rrejshëm deputetave ignorant që nuk din të lexojnë as shifrat numrike të gjitha tyre që me votën e vjedhur i sulën fronit. Kjo protest do të shfrënsoj për gjithmonë elitën e rrejshme të komunizmit. Posh komunizmi, posh diktatura, çdo shqiptar që nuk e kupton se çfarë i ka sjell komunizmi dhe diktatura Shqipërisë, kur mos bëft hajnë, sepse ai nuk mund quhet shqiptar. Dhe po ju kujtoj edhe që shka tjetër për nxënësit dhe studentet. Duhet kini parasysh, fillon shtatori, vinin folje tuja, por nxënës dhe student Shqipërisë, shkollat dhe universitetet e Shqipërisë, nuk është se kanë ndryshuar shumë nga qershori. Si që kini lani gjeni, veç i gjeni në kushte më trana, sepse janë rritë shmimet e qirave, janë rritë shmimet e ushqimeve, janë rritë shmimet e përballimit shpenzimeve, kur punësimi dhe ekonomia nuk ka pësuar të njëjtën rritje. Nuk kemi as kampuse universitare, as konvikte, as qena shëndetësore, as biblioteka. Studentët dhe nxënësit e Shqipërisë janë në shirt fatit. Pakti për universitetin i tregoj gjithë Shqipërisë dhe botës që nuk mund ketë një mashtrim dytë me besën. Ajo ishte besa parë që u shkel nga qeveria, e kjo nuk do të përsëritet. Çdo shqiptar që i beson të pabesit, beson fatit që pësuan student dhe pedagog. Me këtë rast i bëj thirrje, çdo studenti dhe profesori e mësuesi të ngrihet në protest. Dhe pse, sepse me këtë rast nuk jemi në kushtet e vitit 2018-2019, ta din student dhe nxënësit e Shqipërisë se këtë herë prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhtojnë, nuk do të votojnë kundër të armës së fëmijëve të tyre. Jo, 7 vjet kanë shërbyer, janë të mjaftueshme për t'i treguar çdo shqiptari se çfarë do të thotë kur shet të armën e fëmijëve. Se kur shet të armën e fëmijëve, fëmija t'ikin dhe t'a lanë shpinë bosh, t'i lanë shkollat bosh, t'i lanë universitetet bosh, dhe kanë bo horat. Dhe së dyti, ta din student dhe nxënësit e Shqipërisë, që mësuesit dhe nxënësit e Shqipërisë, pavarësisht edhe ata që e kanë gëlltit rrugën e qorbës prithur, nuk do t'i tradhtojnë, nuk do t'i lanë vetëm sikur në 2018-2019. Prandaj, thirrje kolegë të nderuar, e janë në sheshet e lirisë, e janë me betimin e Zotit e me detyrën funksionale që keni për të qenë prindër të nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë. Dhe po e mbyll duke falëndëruar Zotit që jemi bashkë, duke falëndëruar çdo protestues, rrof Bashkimi Evropian, rrof Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrof çdo shqiptar që kontribuon protestes për prosperitetin e Shqipërisë. Mirupafshim vëllezër.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona.

0: Ani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në sektu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Intervist do të njëte në orën 13 në Radio Jehona. Radio Jehona.
3: Ju përshëndes dëgjues të radiohonës, kudo që ndodheni dhe ju ftoj si për herë në intervistë, emision që vjen tek ju çdo të hetë në valët 107.6 MHz. Ndonëse në këto ditë vere me temperaturët larta kemi qëndruar pranë jush me programacionin e pasur duke mbajtur të pandërprerë emisionin ton intervistë. Sot përmes këtij minutazhi do sjellim shoqatën ish për ndjekurve politik qarku Shkodër. Themeluar në vitin 2015 me qendër në Shkodër, e cila përfaqëson dhe mbron interesat e personave të dënuar dhe të përsekutuar gjatë diktaturës. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar zotin Zenel Drangu, kryetar i shoqatës ish për ndjekurve politik qarku Shkodër. Zoti Drangu, faleminderit në këtë ballafaqim të parë me dëgjuesit e Radio Jehonës, ndonse ju kemi dhënë vazhdimisht intervista në media.
4: Ju falenderoj ju me Radio Jehonën.
3: Sigurisht që ju vazhdimisht i keni trajtuar problematikat me cilat hasen ish për ndjekurit politik, ndonse kanë kaluar më shumë se 30 vite nga rënja e komunizmit. A mendoni se drejtësia për ish për ndjekurit është realizuar?
4: Në simderi jo, me qërtu nuk ka bo pasion në lidhe me këtë dërti. Shqoqata, Shkodra, ka 601 të pushatum, 3.000 të bërgosën, në rrath 3.000 familje të internume. Pra, ka 601 që janë të pushatum, rrath 500 janë pa gjetur në eshte.
3: Deri tani.
4: Janë gjithë që i kanë gjithë vetë familjarë, dhe tani. Pa flitët shumë, pa punohet shumë dhe autoritetit dosjeve me kujtore zojnë Genta Sula, ka punu, a munu në atë njërën e saj me punu, për këtu problemi është që i kërkohet një veke me nga shili minisa me fillu, se duhet me kënë prezent dhe këj prokurori i rrasit, se na nuk e kena luksin që me bo ADN këtu, ADN e do bëhat diku jashtë dhe do të firma këj prokurori. Këj prokurori ka punë të vetë, ka ngërkesen e vetë dhe kja është një punë plus që i shtohet ati. Do t'i urdhën nga nërë që me thonë se na mund na me kërku vetjake dhe mund është me gjithë pas që në gjendhe me bo ADN.
3: Pra e quani si penges këtë apo më shumë mundësin për gjetjen e eshtrave?
4: Kja, si gjithmonë, edhe pa interesim nga politika.
3: Pra nuk ka interesimin e duhur?
4: Si e majtësi e djathë që ka interesu kja që me pas një holokaust shqiptar. Këta janë se do të bëjë krasime e respektojnë vujtjet e të tjerve, holokaustin hebre dhe mirë bajnë se ka vujtë shumë aj popull dhe i përmendin me respekt. Pa të njëjtë në gjionë, kena pasë edhe ne, pra njëjtë i trajtim ka kënë, s'ka pasë nërshim, ta kanë marë bile dhe ma kej s'ka kënë, se kanë marë eksperiencën edhe Stalini, se që ka bënë Stalini, ne internimet që ka bënë atje në Siberi që i ka që. Pa të njëjtë punë ka bënë edhe në Hoxha. Pra vendë i unë, ka kënë komunizm, pa ka kënë komunizm me fëshonë, se ka kënë vend eksperimental, se komunizm kënë pasë edhe vendë tjera. Romania, Bulgaria, Gjermania, për nuk kanë kënë këtë forfet që na. Tu të na rriti dherë atje që a që hoqi edhe fenë, që a i bonën kishët dhe gjamiët. Kishët dhe gjamiët kanë kënë nimë e qeverisë që të ka thonë mos vilë, mos bënë, mos e bënë atë, pra me pas frikë dike, që i është i madhë i zëtë. Pra dhe më thonë që mjes për më shifë ka kërkush, për më shifë i madhë i zëtë me bëjë dhe primë. Dhe kja ka kënë një honë, shumë negative, heqja e feve që u haqa të tërë në të kohë, pra dhe më thonë se hoqi edukatët. Por, tashi, edhe në bujqi, që këto një tokë, mjalli dëllim, që i banë eksperiment, dhe këto të në, a banë eksperiment, që me thonë, do një komunizm, shkoni, vizitoni Shqipnin, e shqipte se kusha komunizmi. Për dënime, vendet tjera gjinore për arratisët kanë dënu dhe në 5 vjetë. dhe s'kanë masakru familjen, të kanë detëmu në derisër 50, dhe s'kanë përshkatu.
5: Përshkatimi.
4: Ose përshkatimi, pra të më thonë ka kënë shumë rëndë të tenese, ka ujtë gjithë familja, nëse unë kam kënë burë, kanë penalizu gjithë familjen, gjithë dhezit e botat, se s'kanë pas drejtë shkollimit maksimumi deri mesmen. Pra, jemë atë e për, jemë nërë.
5: Etiketuar si armiqë të popullit,
4: si armiqë të popullit,
5: partisë.
4: Edhe janë nga familje tonë si nga kulera, pra të më thonë Covid-in, kohën tonë.
5: Zotit Rango, vazhdimisht e keni ngritur problemin e dëmë shpërblimit. Deri ku ka shkuar kjo çështje?
4: Po falim dhe së përpytje, se është një pytje shumë rëndësishme, si më thonë kam trajtu më respekt për saj për këtë gjallëve. Ta, që janë sot se në flasë politikisht, pra punun mirë, se në e dhanë të gjitha kiset, për një legislatur i morë me të gjitha kiset. Pra dhe më thonë, ka pas njeri që ka morë edhe 10 kiset, se ka pas 200 milion në morë. Pra gjatë të një kujdun që ishim rrët 3.330 vetë. Atëherë, si që bua me gjallë, po, unë kam fangë dhe thamë edhe të shrije për sërisë, të buhet edhe me familjarë. Pra me familjarë nuk u bua kja. Gjithmonë ka kënë 10 milion dolarë që ja kënë shumë, masi ne u likuidumë. Atëherë 10 milion dolarë nuk mjaftojnë. Pra dhe më thonë, asë përgjyrë s'kisi. Atëherë me kërkesë të vazhdueshme tonën dhe takimin që kënë pasë, herë masëshme, zërënës minisa, finansa dhe lejtorisë të thesarit, unë një problemi dhe i shtu në 5 milion dolarë, po prapë nuk mjaftojnë. Atëherë, për me plëcu një atë që e kanë detërim ligjorë, se në nuk i nështë një dore me lypë, pa kërkojmë një atë që e kanë apagu me 140 deputet pa fajsi. Atëherë, për shdo vjetë me marka i kistë. Atëherë, për me plëcu i kistë, duhen 30 milion dolarë. Dhe unë kam thonë, taloj një kilometr rrugë, pa bon, se si prishet në gjonë, dhe të kalojnë fondin të për një politikë që janë 10.700 dosje. Pra në 10.700 dosje, mundet me marrë një kisë 6.000 dosje, 4.700 dosje, mesin, pa marrë kapë. 4 vjetë, 5 vjetë që ka fillu, kisti 4, hala s'ka marru. Ka fillu dhe i pesi, kanë marrë një pjesë e malë, kanë marrë, ka 2 vjetë që ka fillu i pesi. Pa nuk e dirë, kur përfondan, atër që pritet, pritet që me vdek, ata që janë trisu me marrë dhe më përjashtu të tjerë, së të njipët.
5: Desha të dhja diska dhe ndosha për gjusi që në ndjekin në këto momente, qëfar parashikon ligji, sepse një pjesë e mirë ju e thatë që nuk jetojnë më?
4: Po, atër ligji parashikon që për shdo vit me marrë të kisë, me gjithë se na.
5: Kush duhet ta marrë?
4: Ishim familjarë.
5: Familjarë.
4: Po, familjarë.
5: Familjarë janë specifikume?
4: Përshkatumit.
5: Po.
4: Të bërgosën.
5: Do t'jenë bitë e tyne edhe?
4: Bitë e tyne, nipat
5: edhe nipat.
4: Mesat e tyne. Pa, kështë është me liqë.
5: Pa.
4: Mirë pa, këta sparrin me i marë. Atër mirë që bitë e tyne, pjesa më madhe kanë dhekë, po pa vdeshin edhe nipat.
5: Kështë jashtë i njëjtë, apo është më i limitu?
4: Si mas rasteve, si mas viteve të burgut. Pra, për një vitë burg, është 7 milion. E 300 mijë lekë.
5: Pra, dhe nëse do ishte gjallë, veti dënuari, edhe nipi, mbesa dhe i biri, ose
4: pa,
5: e bia, përfitoj një loj.
4: Po, përfitoj një loj. Pa, përfitoj, që dohet në...
5: Një kuptoj.
4: ...proporcion barabartë. Atëherë, nëse njeni për të në banë prokurën, është një gjallë dhe cu se ka Ministria e Finansa për t'ja dhanë. Se, që anodhë, pra, për një person, janë 10 personat nërëshumë që përfitojnë për një dosje. Atër të 10 persona janë shpërdamë, dikur shënë Kanada, dikur shënë Amerikë, sminë rësënë mu me i bathët për 200.000 lekë që më të kanë pjesë e ime. Dhe së paj bajtët, mërë një ju. Pa kja mërë një ju, ata nuk e dinë se si avëndosë ligji, pra që nuk i përfitojnë edhe këta që bëjnë leta, duke mos bëjnë ata leta. Se do të me i bëjnë gjithë një kohë, barabartë që me marë. Me gjithate, me kërkesën tonë, vërshdushme, a rritë që nëse për 2 vjetë ti nuk bën letat, penalizosh për një kohë 2 vjeqarë dhe ju jepet të tjerve.
5: Pra, kështi që ta sqarojmë edhe më mirë,
4: po,
5: janë një grup i caktuar, po, nipa dhe mbesa mund po, tjenë shumë.
4: Mbesa,
5: si ndahet kjo?
4: Janë shumë.
5: Po.
4: Atëherë, këta duhet me i bën
5: që një kohë... Që mos krijojnë dhe konflikte?
4: Po, këta duhet me i bën një kohë letat zbashku. për të njëjtën dosje. Atëherë, duke i bën të njëjtën kohë letat, marrin në sa më shpejt dëmshpërblimi. Nëse për një dosje, 5 vetë i bën letat, 2 si bën letat, penalizën dhe ata 5 vetë që si ka bën letat. Se Ministri i Financave, kur hap dosjen, dan me përfunuat dosjen.
5: Me ndarjen në mënyrë gabartë.
4: Pa, kanë i farë drejtë, ata se s'mund t'i faqë drejtë, se zbatojnë ligjin. Atëherë zbatimi ligjit është që gjithë se cili që pretendon me monetat, atë edhe me shu pranë Ministrisë së Financave, që me marë atë që të takon. Pra dhe më thonë se, kështu janë do atë të punë, se një person, për shumë mund t'jeli, edhe del 20 vetë kam numëruun që janë për një dosje. Pa, pa. Hajde bëni pa 20 vetë, pa shumë e vëshirë.
5: Nuk bëjnë dhe akord në iherë.
4: Pra, na kena thonë, t'ju jepet atyne që bëjnë letat, ata që si bëjnë, jep një jafat kohorë, 2 vjetë, 3 vjetë, si bëjnë, atër kalorë një këtëni që bëjnë letat, që ju të fërë me lisë, ose sori me kalorë këtëni, kalorë një favorë shtetit, para ma jep një zhjilë të që bëjnë letat, pra ma si mërzit një, pra që ti marrin atër që i takon ati, pra nga pjesët që i takon ati.
5: Po, një problem tjetër i cili vazhdon të diskutohet, nuk e di sa ka marru kër, ose është njohja e pronave të konfiskuara gjatë regjimit komunist. Deri ku ka arritur?
4: Gjatë nuk ka njoftë nërë absolute, se këta kanë zhvatu një për një Katowicën dhe Gjellumin e nëmë, fjallin e shokët të Ramizalia, atë në to.
5: Po.
4: Që ka thonë to, katë nësë nërë, nuk du t'i jepet pronarit, se du t'i kësojmë ne me fmit tonë, ata t'i sërëllasim. Ne për gjikata shkalla parë, në shkallën e dytë, nga shkallën e dytë, që i këthejmë përsëri shkallën e parë. Pra, dhe më thonë ka 35 jetë, që nuk kanë marrë të që ju të kanë, se pronarë kanë me ishë pronarë, dhe pronarë janë bata që pronetarë, kanë pasë janë ma shpirtit.
5: Duke qëndruar sërisht të ka jo që ju thatë pak më përpara, që është ja e pronave, legislacioni i sotëm, që është në fuqi, e mbron këtë shtres për pronët e konfiskuara gjatë regjimit komunist, apo nuk është vënë në zbatim?
4: Ligji mon mik është ligji 7051. Në përmjet ligjit 7051, që jo apërvu atër në Ramizalia dhe Sali Berisha. Pra të më thamë, nuk është se ka bon Sali Berisha, po Sali Berisha a pash fajtor në apërvimin e ati ligjit. Dhe s'ka dalë, hala dhe mësët për me kërku falje, nga këj liqë. Ja, falje ka kërku, pa nuk ka dhënë opcion se të liqë do zgjidhët kja punë, se do marrin zgjidhje. Se nuk vlen falja, që liqë i 7051.
5: Në takime që ju zhvidhoni me këtë pjesë, cilët disponojnë dhe dokumentacionin e duhur, kjo pun, ishtë për ndjekurit që kanë pasur pronë?
4: Kja punë u bërë. E para pregatitur. Shtë gjonë pat i para pregatitur. Natër 7-ën, u bo me qëllim, që u do që prokuroria, gjykata, dega,
5: dhe një pjesë e dokumenteve janë zhdukur. Ashtë e vërtet që janë zhdukur, nuk janë ruajtur askund?
4: Ashtë e vërtet që janë zhdukur. Mund t'i ketë Tirana, atje se plus që ka pas kodër, ka pas e Tirana.
5: Pa.
4: Pa ta nuk kanë vonë mundësi, zgjidhjet në këtë drejtim. Dhe ne, si të njëkër politik, kena pasë problem të malë, pra dhe më thonë, për me marë dokumentacionin si i denumë këto i qytetit Shkodrës. Atëherë, me kërkesë të vazhdueshme, u dha i farë zgjidhjet, se ke marë një dokument nga arshiva e dekës, që dokumentat janë djekë, pra nuk gjindën dokumentacion të Shkodrës. E do gjenë qëllëmish, për me nëllë i kja që i nëllë.
5: Dhe për më justifiku një farë mënyrë. Më
4: justifiku një farë mënyrë që me i gjithu vetë ata, toka, e prona, e gjithë shka, pra që pa nëllë në këtë farë.
5: Një tjetër problem që vazhdon të diskutohet edhe në këto ditë është Muzeu i Spaçit.
4: Po, është një temë shumë e rëndësishme që ka pas kontradiktat mëllaja, një pjesa më mëllë për njërë politikë, se ka pasë edhe prej nesh, pra dhe më thanë që kanë dalë, kanë bërë politikën e punër, kena kërku, se hun legitimiteti, da se nuk bëhet. Aty ka avuj dënimi edhe muzeumi, se ti mund të bashkë muzeumin në Reps, apo në Rëshen. A i vjen vizitori, viziton muzeumin, dhe nuk vjen të kampi të burgu me vizitu burgu në kampin. Se ti thush kuj ti atje, pra se një nërë tërturat matë mbaje që ka pas burgu i spaqit, ka kënë fjetje, pra në një këtë dhomë që në na, 5 me 5, kena fjet 54 vetë. Pra ka kënë me tërkate, fjetja, rëfush, pra i ka taku njerëju 60 cm vëndë. Imaginuve 60 cm vëndë se ti amunesh me fjet një shpim, se takon njenin dënu majtës dhe tjetrin djathës. Sa herë që ti ullësilëshe e qëshe prej gjumit atë majtës dhe atë djathës. Plus që edhe higjena. Higjena ishe të mërshme se ishe ma mirë me fjetë dhe thamë me sinceritetin ma të mëllë, me fjetë atje në majo të mendherë të nëvejtorët, se sa me fjetë atë në vëvë se varën se jo të gjithë e moshin higjenin. Me gjithë se do të thamë, se kam qëtë me thamë gjithë më të vërtete, mundësit kush ka dashtë me majtë higjenin e ka majtë, se ka pas atë i gishu i herë një avteshët i kilo, jo se vetë si person i kilo kur dush, kje pas 10 govada atje për me la teshët. Unë teshët e mije i kam la vetë, s'kam pranu me që me la, sa i që ishte aty që punu të të lavenderia, në spikullini që ishte Shkodranë, një spas, më thotë mu me bjerë teshët, t'i loj me të oficeroj, i kam fanë ja, si përsi teshët e mije, me të tjerëve i kam la vetë. Pra, a që pa dash me majtë,
6: një kuptoj,
4: e ka majtë atje.
6: Pra, problemi i muzeut ju thotë që ka të bëjë dhe me infrastrukturën rrugore.
4: Problemi i muzeut është vendos që të bëhet në Spaq. Pat me fatin e mirë që të është përpun para dy javëve, kardinali Domër Nesë Tarçani erdhe bani një mesh atje në burgun e Spaqit, me që ka kënë edhe vetit dhe në umë atje për 18 vite. Burg që ka bëhë atje non-stop palut. Ku ishe një kalot dhe ki papam dhe gjoja marën si ishme që ishe si kur në herë ishin shumë tri dhe të reja dhe kja është e rëndësishmja që ardhe tri dhe të rejave dhe më thonë që me dit që që është kalu atje që mështë përsritet një tarë me hershme. Unë pasam një rast që më ka bon për shtypje ishe me studenta gjimnasis 33 ma gjithë Shqipëria ishin kalabët dhe një gjimnasise për shenit ku i spjegume në qakonor vujtje, torturat, atje puna, tajtimi shnjërzor i boni për shtypje. Unë tha kam nanën time tha që është ithtare e malle e Enver Hoxh dhe ka i fikxant malle me fotografin e Enver Hoxh që i pinë qajin. Sa që shenë shpitha do t'ja thej Fidjani. Pa ju bani përshqipje, tonë që eshme, pra se janë pa informum. Dhe që eshë ja këtu të nasë, se janë pa informum shkollat. E, na kena pasë të rase që...
6: Edhe historia është e cëmuar, në faktikisht që i bëtë sëtë në shkollat.
4: Ate, që nuk bëtë në përshkollat, se të bëjnë. Pa historin që e kanë shru, e në hoxha ka shru, që ka dashë vetë me punë gjufe kompani, me shjarë që kanë shumë si ka dashta i pa duhet me dalë historian të ri dhe të kohë që me shtëvru ashtu si që është e vërteta se kja aja që kërkohet sot që me dit me shjarë ka lumen 33 janë pra dhe më thalë se pa dit ka lumen nuk mund të esish për para dhe kja është një mesos që kisha dhonën, se kja nuk
6: sepse nuk e di, ndoshta keni patur takime të shpeshta dhe me historian. Ju keni vuajtur vetë atë kohë dhe ata e kanë shumë të qartë dhe kanë një informacion të detajuar që ja keni rëfyër ju vetë.
4: Po morë të morësha, kja është e sakë, po të ashtë historiet e historian, pra që me këtu të vërtetën, realitetin, si shka nëllë, po nërëne, pra jetesa...
6: Pra ju me ndoni që imponohet nga politika?
4: Nga politika. Pra dhe më thamë të bëndë që mas interesave të politikës. Unë më thamë, me sinceritet atje, me që kanë ardhë, gjithë ambasadorët amerikanë që kanë vizitu Shpashin, ju bo një përshtypje dhe erdhë edhe presidenti atërë, ka kënë një Shpas Bujer, Nishoni dhe i Gjermeta. Kullet dëkoroj disa njerës që kanë në emën të mirë dhe ata që janë dënu në raportin e Shpashit. Dhe si që këto thonën në lidhje me kardinalin, Ernest Arshani atë ju bo një gjanë shumë e bukur, se që një mesh shumë të mërkullushme që i laj një përshqypje të madhe atë nërë të përsekutum dhe të rritë të rejet që pat aty dhe më përqej shumë se me moshen që ka rrëth 98 djesh pashka 99 djesh pra të më thani ishte me nërisht shumë i qartë dhe i pasur dhe kur i thonë aty dikur që u përshqy që në djesh unë i që në djesh sa pa i mungë
6: jam gati, afer ty
4: diska mate pra të më thonë pra umër.
6: Zoti Drangu, me përgatitjet për inaugurimin e ekspozitës për hershme informuese në Shkodër që parashikohet hapet me 30 gusht, në bashkëpunim me autoritetin për informim mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit.
4: Kja tashti a kërku qysh në fillim të demokracisë, në kohë të Salibrisi i kena kërku hapjen e dosjeve dhe lustracionin, se kja u bon tashti hapja dosjeve, por vazhdojnë me kënë deputet, ata që në kënë bashkëpëndorë sigurimin. Vazhdojnë me kënë ligjvend, pa i kemë prokurorinë në gjykatë, i kemë gjithë kumë ata njerës që në kanë dënu në atëherë, janë edhe sotë dhe të bëjnë leksion. Për shumë, ashtë një rast që ja kam përmanë gazetari të famshëm që kena na, që i thojmë Dendi Fevziu, një takim atje në Shpashë një intervjistë. I thasht ti, zet një në rumë, ti mërë një intervjist, mirë që në mërë ne, i thasht, dakord, se s'na ke për zemë, po mërë një intervjist që më lamin, pra shefin e etusis, të rëbukis, Shqipëris, dhe i paneloshe, ku e surë, doktor, profesor. Qëfar disitacionit mërojti e, për më marë doktoraturën, doktor, profesor, se ka torturu njerëzit dhe ka mëtë me etusi, i thosh për të thërë, i thosh javë për javë, dhe banë moral a i thosh. Ata i në demokraci, mirë që i su denun, dhe kërë, po mas në i zirnim, se ti mund thush, ka kanale sa dush, nërë kanale, unë vërtet nërë i kanale, se nuk pradhej me i po atë, në intervjit, po pa dikush e shep, edhe thojnë, pra një rast, kur e kam pyt për 20 vjetë, arë një qelen, aty ku pite kafe, e një maj, pra ka shku një ishe bërgosën, dhe i ka thonë, bas një, falim nërë, i ka thonë, atë bënë përshqypje, shumë e njerësit i ke dënu me dënim kapital, pra me vdekje, dhe shumë të tjerë me dënim e gjata 25 jetë, për kundëm, si ka thonë, absolutisht jo, kishin në i mirë si gjithë tjerë, pra, atë që kanë kërku e kanë gjithë, pra nuk jam fajtor, pra ta vdicin të gjithë, dhe kërkush nuk kërkoj falje, se në thonë ne, pa më thojnë edhe mu, i ke falje. Jo mërëset një, se për me falje tjetin, du të marrë me të kërku falje i tjetin. Du të ne, s'ka dollë kërkush me kërku falje, ata falje në kanë marrë vetë. Unë, pa, kam ba falje, se du me kënë i qekë për shpirtin tëmë. Pa, dhe më thonë, mas me majtë në në aty, pa, dhe më thonë, ja kam lanë në dorë të marrë dhe qëtë, pa që s'mërë me ta, s'ka nodë kërkum. Të të ne që një ishë dënum politik që tjetë që tjetë hakë marë nëjë dikuj që e ka kështë sërituat e në to. Se ne jalame drejtis, drejtis e nuk veproj. Pra gjithë oficerat SS të Gjermanis, Gestapos, janë dënum ku të që janë gjithë në përbot. Pra Salzburg, të të nërë në flodhër e akonë. Pra, që dhe sot, ne vazhdojmë me kënë fajtorë, se distan puna vetë. Pra nga 6300 pushatu, 4500 nuk ju din ishne. Pse? Atëherë me panohë në koparti një lopë me pacof, atash me banë përser verbën, kryetari kopartis, brigadieri, veterineri, jamon mu pushatu i njëri që kanë marë pjesë kërë prokurori, kryetari Dex, shefi jetësis, që jamon përser verbën dhe dijen dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dh
3: dhe madje kanë marrë dhe dëm shpërblime.
4: Kanë marrë dhe dëm shpërblime.
3: Sepse janë publikuar në rrjetet sociale me shifra konkrete.
4: Dhe kja është e që të cëronë, pra që ne që na fitu njate që së na futë në Kushtenburg, pa të njatë tjerë absolutisht s'ka përfitu, se janë hala në fukar adhek të bërgosit dhe të përgjërë politikë. Unë të thëmë drejtin, bashkë me temë fejtëllarin, që na kërku dhe fashtojmë, kërkojmë dhe presim i përgjigje që ja ban kërkesë qeverisë, janë rratë 215 ishtë të bërgosën politikë që me pasi pension dinjitos. Pra të më thanë, jej pension me 200 euro. Jo është kërku. Të presim, shpresojmë për i dishkat mirë që mundën me ban. Pra ne, se mundtojnë e tjetëri, që kërkojnë të marë, ma ta kësa tonë, jam marë se ti, na kërkojnë punën tonë pa pagume. Për shembull, para raporti, nën Tereza, a bo me të bërgosën politikë. Njate takë që mërë t'i pretje, kalojo për një politikë. Pa këta se kanë bo, pra kineta e kombinate, ta në bo me forca bërgosën, ta shkërkojmë, kërkojmë punën tonë. Ta dhe, letra me vlerësu dha puna në në tokë, që kena përnu, na u vlerësu me poqësusisht atëherë, se u vlerësu me 100.000 lekë mujë, pra 1.200.000 viti, të i punu në minjerë. Dhe ata, nuk në ullon letë, për në ullon letër me vlerë. Dhe letër me vlerë, së shqitëkur, i va met njëzën e përgjepa. Latën në futin në më shpërblim, sa një berisha jonë, që e kena më shtetë, e kena vëtu poqishëm, pra, a i në boni. Në zbiti shpijet, që në i dha falas, dhe në i zbiti, jo me tregun që i zbiti gjithë shqiptarve me 100.000 lek, 7.000 lek, letër një hyrje, Pane në i zbriti me 30 milion me kohën me vlerën e sotit. Dhe kja ishte një poshësi e madhe. Pra, ime në Gregorijet atëherë, në fillim demokratisht kur ishte i president, dhe ordnoj policinë specialit të tijën, erdhe në qiti me forcë për e me shkobgomet, për e gresorijet, për qa se kërkoshim me në dhanë lekë për punën në papa gume, i e letër me vlerë. Dhe atër kryetar degët ishte Sur Petku, që diftaj një karakter të veçan dhe i burnik papam, që tha, unë dorësoj kapele dhe zven dorë në bashkuqit e mi. E diftaj vetin, që në familje se aqen e ti i ka mërë pepë, e kam pasur në burë. Pa të diftaj vlerë. Pa këtë vlerë, me keqar dhe e thamë, nuk e diftaj Petar Andori, që ishte kryetari i parlamentit, se u do të me thanë Sali Berish, nëse ti vendorë në bashkëvujësit e mi, unë jep të rrheqet. Nuk e boni këtë punë, në kësë ardhë ja thanë. Pa të më thanë se, kja është e për me të atë zërë, këri një diçka në dorë, me fëkru drejt e me në shmeni. E jo me që e për vedi, unë jep mirë dhe s'pa pësë për tjerë.
3: Dhe një pyetje fundit, zoti Drangu, në lidhje me integrimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, madje kryekomisioneria Marta Kos ka deklaruar ditët e fundit që do të ketë ndryshime sa i takon këtij raporti, dhe megjithatë do të jetë kërkesa kryesore sundimi i ligjit. Nëse do zbatohet kjo që thot sundimi i ligjit për pjesën tuaj, a besoni?
4: E shoh po mujtën. Me veprimet që pa bojnë, e shafë pa mujtën. Kja është kërët e thjeshtë, pa, pa integru për një grupë politikë dhe pa shku prona të i soti, të shka demokraci dhe shka futje në Evropë. Pa, në Evropë jena, pa, me këtë standarte që kena na, është pa mujtën yrja në Evropë.
3: Me kushet e sotme nuk e di nëse do merren parasysh ajo që thoni.
4: Njërë absolute. Italian ata kushtet kryesore që ja kërkon Evropa, se nuk i kërkon të popullë shqiptarë. Pra të më thonë, integrimi shtres për një politikë që nuk ka bon, dhe shkumja prona të i soti nuk ka bon. Se të gjuhet pronari, ish pronar, e të matë pronar një horë karapitik, atë një proletar, se proletar të horë karapitik kanë kënë salpacion më shpirtit. Pra këta u banë pronar, pronar, meten ish pronar, dhe kja është një e kjeqe shumë e madhe, se ai që është pronar, a zotni, se ka fitu me dje zbalit e dhe zotnija, nuk ishkan mendja kur që atë të sakrifikojnë, pra, ka 2 fëmija, 3 fëmija, ti sakrifikojnë fëmijt më vra, nuk më duhet gjanë prona, thët kur të më shkojnë mu fëmija, kurse këta, që janë tarna se ka problem, thët të thonë token ati tjetët, se më vitit i fi, sa problem se kam edhe 4-5 tjetë. Pra, dhe më thonë se, aj tjetëri, ti me bëzonë token mu, unë kur që mos me të bon ty, po më thonë, mos e këzosh, a bëllë, se ty bërin aja nërgjegje, se me të nëllë për të thët, një fatë këshqi në fëmi, të shkën mendja, se më ka nëllë dhe i dhuna token ati tjetër që së më shpënzu. Dhe të o keqje e mëllë ashtë të gjitha ta përnarë dhe zëtë një shkodër që patën are pasoni, ju morën dhe kërkush se ka morë i Napolon. Kanë morë ata që kënë pushtet, si s'pa du me i përmanë dhe tërë vetë, i kanë morë pare të veda, Napolonët e veda, pa tjetër kush nuk i ka morë. Pra dhe më thanë dhe punohë në i vend botës, që vjellët tësari i shtetit, vjellët ari që vëllë dy herë, s'ka nëllë kërkumë, që aja është 5 cm shëllik, dera, dhe dera ka kene mlume me dhejtja, da është 3 dit me punu në fadroma, me hapë dere, dhe janë kene 5 vetë në 5 shikësa që mu hapë aja që mu vjellë, aja dhe kërkush s'ka lanë dhe uri dhe kërkush s'ka përgosë për këtë punë. Dhe djetë, se din edhe popullë kanë shru dhe libra e për këtë punë. Pa dhe më thonë, qa ma këtu, nuk lopë në si dhe në botës. Mafje e nërgjetë ka dhe Italia, pasi këtu të na me vjallë dhe në sfera këmatë nërës, avë mas mu njekë në valizi vetëm këtu të na në nërë.
6: Ishkë njërë, besoj.
4: Pa, pa tjetër, maksimalisht, si ma thonë.
6: Zoti Drango, faleminderit. Për çfarë fyer mikrofonin e radionës, sigurisht që janë shumë problematika ende të pazgjidhura. Le të shpresojmë dhe të urojmë ndoshta edhe me integrimin në Bashkimin Evropian të bëhet diçka më ndryshe për këtë shtresë që meriton shumë më tepër.
4: Faleminderit.
6: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e radionës kryetarin e shoqatës së ish-përndjekurve politik të Qarkut të Shkodrës, zotin Zendel Drangu. Me unë Jens Kastrati ju falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Beta Luni kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim.

0: dhënave të Eurostatit, Shqipëria vijon të financojë arsimin në nivel shumë të ulët se vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, shpenzimet publike për arsimin përbënin vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, kundrejt mesatares prej 4.7% të vendeve të BE-s. Edhe në raport me vendet e rajonit, Shqipëria çalon me 2.9% të financimit në krahasim me mesatarën e Ballkanit Perëndimor, e cila është 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Financimi i arsimit nga buxheti i shtetit për Kosovën shënon 4.7%, për Bosnjë-Hercegovinën 4.4%, për Malin e Zi 4.1%, për Maqedoninë e Veriut 3.7%, ndërsa për Serbinë 3.3% të financimit të shtetit për arsimin. Thëndryshe, shteti shqiptar duhet të arriste me rreth 60% financimin e arsimit për të arritur nivelin mesatar të vendeve të BE-s. Edhe nëse do të përfshiheshim në renditjen e 27 vendeve antare të BE-s, Shqipëria do të rënditej e fundit në listë, pas Rumanisë me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, që ndiqet nga Greqia me 3.3 dhe Malta me 3.4% financim nga buxheti i shtetit për arsimin. Po japim vetëm një problem shumë konkret. Testimi ndërkombëtar PISA i 2022-shit tregoi se vetëm 26.3% e 15 vjeçarëve shqiptar ishin mbi nivelin 2 në aftësitë e të lexuarit, gjë që do të thotë se rreth 73.7% ose 3 e 4-ta e tyre ishin në nivelin bazë të aftësive të leximit. Edi Rama premtoi para 13 vitesh se do ta financonte arsimin me 5% nga buxheti i shtetit, ndërsa realisht financimi i shtetit mbetet në nivele më të ulta se periudha e viteve 2009-2013 kur qeveriste Partia Demokratike. Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim evropian OECD dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit ETF kanë theksuar në raportet e vitit 2023 se Shqipëria ka një sistem arsimor të nënfinancuar dhe kanë kërkuar rritje të buxhetit për të përmbushur standardet e BE-s. Këto institucione kanë ngritur shqetësimin mbi pjesëmarrjen në arsim, mbi rënien e regjistrimit, sidomos në arsimin profesional, gjë që rrezikon përgatitjen e fuqisë punëtore. Qeveria nuk i ka marrë parasysh përkundrazi ka propaganduar rezultate dhe vlerësime patronazhistësh. Raportet evidentojnë se niveli të rinjve jashtë sistemit të arsimit dhe të punësimit në Shqipëri është alarmues, me rreth 25% të rinjve të moshës 15-29 vjeç, të cilët gjenden jashtë arsimit, punësimit dhe trajnimit, duke u rënditur në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, që ka një nivel mesatar dukshëm më të lartë me 11%. Migracioni dhe plakja popullsisë për strukturat ndërkombëtare përbën një tjetër shqetësim, që po e dobësojnë bazën e studentëve dhe të fuqisë punëtore. Por qeveria përmes politikave dearsimuese, rritjes së pandalshme të çmimit të jetesës për studentin, kapjes politike të gjithë sistemit arsimor e kanë nxitur shpopullimin. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare kanë theksuar domosdoshmërinë e zhvendosjes së prioriteteve kryesore të qeverisë nga ndërtimi dhe turizmi tek arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor, qeveria shqiptare ka vazhduar të përqendrojë strategjinë te ndërtimi, korrupsioni dhe pastrimi i parave. Ndërkohë që vendet e BE-s e trajtojnë arsimin si investim strategjik për konkurrueshmërinë afatgjatë, qeveria shqiptare e ka lënë arsimin të degradojë vit pas viti. Rekomandimet ndërkombëtare nënvizojnë se pa rritje të financimit dhe të cilësisë së arsimit, Shqipëria mbetet prapa në integrimin evropian dhe në tregun global të punës. Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë realitet me një program bashkohor dhe me një financim ashtu siç ka premtuar me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke afruar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm me një arsim cilësor dhe me politika prodhies mund të ndalet shpopullimi dhe ikja e trurit. Sa për Edi Ramën, të vërtetën e thot protesta 80 ditore e mira qytetarëve që kërkojnë largimin e tij. Dorëheqja e Ramës është kusht për të ardhmen e arsimuar dhe europiane të vendit. Faleminderit.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Java që kaloi u mbyll me shelegt e kuqit dhe Koranin e Pogradecit. Bagderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet

0: në rrugë të Tiranës, kundër një qeverie që nuk ka legjimitet, kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve, Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se Kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatim në tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në Kuç. Korani nuk ka nevoj për komente, po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime. Shqipëria ka nevoj urgjente për vendosje minimumit jetik. Partia Demokratike gjatë në kohë shumë të afërt do të nis pregatitjet për zgjedhjet e vitit, zgjedhjet vendore të vitit ardhshëm. Çështja e hapjes garës ndonë se në një farë mënyre nuk është punuar, është punuar, por po vazhdon puna dhe në momentin më të parë do ta shpallim. Jo, nuk ka asnjë vendim që të përjashtohen primaret. Ne nuk i kemi të kushëzuara reformën territoriale me reformën elektorale, por ato janë edhe të lidhura në disa aspekte. Kemi marrë pjesë në këto komisione për të qenë avoketër të qytetarëve, sepse veçanërisht për reformën territoriale, insistimi i qytetarëve ka qenë shumë i ndjeshëm që ne të jemi të pranishëm. Çfarë do veproj, si do veproj Edi Rama? Edi Rama ka vetëm interes etjen e tij të mërshme për pushtet dhe pushtet e tij kaq.
1: Problem shumë i madh për ne në flasë në emër tonë bizneseve që jena këtu, që se janë vukë të pistonet, që jeshtë bërë orari me kovizim për 9 dhe 5 muajt mazides, ka një ku shumë negativisht për biznesin tonë, po thuj se 70% në kara puna. Kja marëzi nuk e di diri kur do të vazhdojnë, po që ose vazhdojnë gjatë, na jena drejt familjen e ndimi tanë biznesi vogët. Flasë në emër tanëve, jo vetëm në emër tem, nuk e kuptaj ku kanë pasë qëllimin ta se Izraelia historikisht ka kenë gjithmonë trek. Njerëzit ku kanë ardhë në Izrael kanë ardhë me ble, jam s'ka kenë kur pjatë. Pjatë ka kenë aty ku është, ku vazhdojnë me kenë edhe sot. Unë i kishe lutë kryetarit bashkisë që mi dhanë fund kësaj marëzimi, me pakten i këtë kufizimin e orës 9 deri 15 me heksin, pra dita është puna këtu dhe na, ma zi dhe ma dhe të banë që atë se nuk na prish punë. Në aty, Po, pa tjetër që i paguim i saj bile dhe ma shumë se sa vite tjera, sigurimet janë rrit, janë bëha dy fish ma shtrejt, edhe takset e bashkis janë rrit, po aken 100.000 lek pastrimit e që bëha 150. Takset i dojnë, s'mendojnë hyq se ne na kanë izolu, se izolim është e ja. Makinat s'kanë mundësi me arë tu se është punra vajtje, hajnë gjobë, ndë shkojnë me gjobë. Parking nuk i ka siguru bashkia, siguru në qonëse dhe me kofizu dhe me privu dike, për masoni duhet me siguru parking për makinë, se është sot janë bëha ta në makina. Në pakën të hiqet kë urari kufizimit në orën 9 dhe të bajnë me një drejt me isens levizi dhe ti, o me hi, ose me dalë. Kja, këtë kërkojmë, ne ku i ke tre, i ka marrë dikush tjetër, po janë largu tre. Drejt një asaj jena tanë, që se vazhdan gjatë kja situatë, drejt një asaj jena tanë. Se na po rezistojmë, po se rezistojmë, po në fond më nëjë dorëzona, se kur delë punë edhe nuk e se vi kanë atë sakrificën që bën një unri natje deri në mramje edhe me vështirësi jam duke jetu. Si
2: 20% kora puna, si kena pas për para. Un kam kanë edhe te kreditori, kam kanë i përfaqësim i kanë 4-5 vetë të zdalës. E i kanë thonë kja rrugë po së bëhet pakten me një kalim, ne kena marru si zdalës, si qenër. Hapen gjashtë anë e kje, pra ne do të shes bën pakten me e bën me një kalim për me kenë me mujtë me punu diqa. dhe ta gjizion me qira i kera. Ata vendosin vetë, do që me nalojnë me umet, kërit, nalojnë. Do që me, ata din vetë, po mirë se na. Unë kam ken, jam taku me te, i kam dojnë fjallë dhe mija, që bojnë, pak në mi kalim, bojnë me nalecut, pak në i fjenive. Për nërëshe, të rrugë ka fillim e duhet, a ke po, hajde ndorë këtu, s'ka e ka po pedonale, po s'ka lënë kërkush, po pedonale është atje qenër, s'ka pedonale këto. Hajde mos dite, i ta si pëjikë të në rrafë gjëtë, tu ka me maru si shekë tre vetë u ka luta dite në kjo.
1: Jo shqitje të kanë ra, ma te për si gjusë pëllë kanë ra, se kanë bloku rrugën më burë. Ata vin me blejë dhe prej ashtë, po s'ku kanë kujlonë nësë makinët, dhe një herë ka orë një jemë që shqitë s'farë ma. Në hanë, është bloku total. Se hanë, në kanë ra kretë, vinë e bo me lëshu, nuk mahet ma kështu. Me hapë ma me i sensë pak të në me e bo, mas me bloku kretë, se bo e bloku i kretë, nuk vinë njerëzit. Se vinë me makinë, ma tonë këtë zetë, po kush ullet për i makinët dhe me orë, e me shku prebe, ku me lanë makinën, kja është të në. Nuk vazhdojtë mama, se dhe të paguën të në, qiranë, gjonë, të në, taksa e të në, po, që mua, po mua burë, po më janë mjullë. Që me bëtë, ata thonën për i test, dhe me këpa testoj me herë, po që testimi a bëtë, s'ka ma, nuk mund bëj ma.
3: Pa, na shurim për shumë të puna, që në kora gati gjysh për gjysh. Ata nusë e kanë bëhë, nusë e kanë bëhë me i kikën tjetë, me i urqi tjetë, a ke pasit. Pa, në në kora puna, a më të në edhe në pësit, do të muan kush disi. Se kena për në pagu për shumë me djerë, me thau, me shqit peshë, me pagu qirana e gjana, shtetin, e tëna me kësit dhe të djerën. Gjysh për gjysh, a më të në, lakë në mund në me meta dhe mërën, të ja, më të se të gjithë njështë. A ke pasi? Të shi në thomë i shala, të shi ka pojmë kërkes të bashkija ma shumë, a më të në, po akëtën me elon me i sensë, ose mas osë dy. A ke pasi, të shpa e ditë, është vëni, është puna, që mas osë dy, tre përshan, katë sotë që mund ketë përshan qakullim njëzish, atë e mund të me mëllë, a më të në, po akëtën, dhejnë katë sotë, ose dhejnë tre sotë, që me ken papun rruga që në shëjnë punë që në gara, mas nëndaj në kena posë edhe parakësoj kena posë që kena posë bluku me dyqanit edhe në ka shumë poshtë, më gëtën, nga në financare, sepse kënë kënë të punus, kena mujtë me shqit peshkun edhe kena posë probleme, në taksat mas nëndaj kena pagu edhe bashkinja kena pagu edhe me pitku në e djerim nëshë. E kena posë problem gati i vjetë, në thonë si kanë kënë të punu në për dyqane, e s'kena mujtë me punu këtu, të shku në për rruga me shku me shqitë. Të shkën, në qose bashkia e shqefkit pas, në thonë, me na morë, për asu shkër kesën mirë. Qose se banë, të shkën që ata dinë mua mirë, ata fejti që a kanë bërë të mundë.
4: Të shkën të fillojmë nga parë, kërë është një investim kolosal që është banë për komunitetin e përgjithshëm. Po, është një edhe tregtarët edhe zonat e banimit. Po, në sondazhet që kena bërë, qysh me bllokimin e pistonave në këtë anë, rezulton që 50% e aktivitetit është e ra me puna në 5 masë në 50%. Po, pëse me ullë kja përësimu, se na punoj vetë me zonin qytetit. Zonat reale janë blokosa, që nuk kanë ku parkohen për marë njëzit në rritë përqin dhejëse. Tështë na, duku njësë, për kja, që ke gjemi, kërkojnë që të njëti grupunet nga bashkia, të verifikojnë këtë kërkesë që kena tonë, këtë sondazh që kena rritë, dhe të jepit një zi dhe pati minimumi të ketë një ases lëvizjet, o hymi ose dalin, një që me të taksa që i paguim, të justifikojnë punën tonë. Onë samë që këtë kërkesë, që ose njëti grup nga bashkia, e verifikojnë një me fjetë, edhe të rezultojnë që a janë apo janë të sata. Për sondazhe më të caktuara mund të pyesim marrin edhe kontakte tjera me tregtarë dhe japin në mënyrë verifikime të veta. Po me njëjtën e pistonave kjo ka e ka çuar në masën 50%.
5: Për taksat e pagunisë.
4: Taksat janë duhet të paguosh se s'ke më shkon pa pagu taksa. Prandaj unë të kërkoj nga bashkia të njëjtë një grup i mjafit të bëjë një sondazh nga ora 10 deri në 2 dhe gjendja e tregut. Por mund ta përshkruash edhe me lëvizjet, mund të drejtash kamerën edhe shikon lëvizjen e e njerëzve që vinë në vlerë. Sot, nuk është e sot, se ke edhe migranta që lëvizin, po mas i zetë shtatorit, ose në fund shtatorit e mrapa, gjenja është reale. Reale. Kaq, nuk kam qasë.
6: Ngjarja e ditës.
7: Mona 107 6 MHz.
6: Radio Juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Radio Yauna.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Ujako Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
2: Yja Coffee.
1: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza gjen mura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajt se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vyera, bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Trakushe.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Sot është një ditë e mirë për policinë dhe qytetarët. Qindra djeme vajza, pas përfundimit me sukses të kolegjit, i bashkojnë familje son të madhe të policisë shtetit dhe dilni në teren, në shërbim të qytetarve dhe në mbrojtje të ligjit. Ju falenderoj për zgjedhjen tuaj për të bërë pjesë e stafit ton, për disiplinën, për rezultatet e arritura në teori dhe në praktik, si dhe për vullnetin dhe vendosmërin tuaj që ju çoi në fund të këtij rrugëtimi fillestar, por të përgatitur për të nisur një rrugë të gjatë, plot sfida në përmbushje të misionit ton të shenjtë. Shqipëria, qytetarët dhe policia ka nevojë për ju, për energjit, mentalitetin e ri europian, ndaj për qytetarët sot është një laj shumë i mirë që ju certifikojnë. Për te emocioneve tuaja të arsyshme dhe shpresës tonë se ju do t'jepni më të mirën nga vetja në funksion të mirës së përgjithshme dhe krahasurimit për certifikimin tuaj, ku ju bëheni pjesë e familjes së madhe, kam disa porosi që besoj se do t'i keni parsore në përditshmërinë tuaj. Busulla juaj në këtë mision duhet të ketë tre drejtime: në drejtim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e amanetit të dëshmorëve të policisë, një herazi dëshmor të adhëut. Këto tre drejtime mos i ndryshoni kur përballë çdo sfide e tundimi, sepse po humbëm busullën, humbëm qytetarët, humbëm dinjitetin dhe rruga më pas do të jetë plot dritije, ndoshta edhe në errësirë. Ju jeni të parët që do të merrni kontakt me qytetarët në çdo cep vendit ku do të shërbeni. Ju do të hini 24/7 në teren për të parandaluar e goditur palishmërit dhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve nga mbar botë. Shërbejuni qytetarëve me përulësi, ndërsa atyre që shkelin ligjin me forcën e ligjit. Reagoni me guxim, korrektësi dhe paanshmëri dhe brenda kornizës ligjore përballë çdo padrejtie e palishmërie. Vrulli rinor që ju keni, t'ju shërbej për të mirën e përgjithshme, për përmirësimin e mëtejshëm të performancës së policisë së shtetit në funksion të ligjit. Dhe mos harroni se arroganca është fundi i rrugëtimit tuaj. Përballë çdo situatë qofshi, kur mos u tregoni arrogant me qytetarët që duan dhe zbatojnë ligjin. Detyra jon është i dëgjojmë, të zbatojmë procedurat e punës dhe t'i japim qytetarët përgjigjen që na kërkon ligji, dhe jo të krijojmë në sytë e tij bindjen se jemi të njëanshëm, arrogant apo të pazot në kryerjen e detyrës. Kur mos ja bëni këtë të keqet policisë shtetit, e cila pa besimin dhe mbështetjen e qytetarëve nuk e përmbosh dot si duhet misionin e saj. Mos u tundoni nga ofertat dhe propozimet për të bashkëpunuar me krimin, se kjo rrugë mund t'ju duket e bukur, por është e shkurtër dhe pasojat e saj janë të rënda dhe pa kthim. Mos shkëmbeni kur uniformën, imazhin e policisë, dinjitetit dhe të ardhmen tuaj me një përfitim të momentit. Asnjë përfitim nuk vlen më shumë se sa uniforma që mbani veshur dhe besimi që kanë qytetarët te ju. Bëjeni punën me dëshirë, Respektoni njëri tjetrin se puna bëhet në

0: Besoni se me punën tuaj të ndershme do të bëni dhe do të zhvilloheni në karrierë. Pse jo? Në të ardhmen, njëri prej jush do të mbaj fjalimin këtu duke këshilluar dhe frymzuar brezat që do të vinë. Ju falenderoj që arritët këtu dhe ju jam mirënjohës çdo ditë në rast se secili prej jush do të zbatoj ligjin dhe do të respektoj qytetarët, sikundër do të qëndroj fort ndaj atyre që do të devijojnë nga ligjshmëria dhe etika. Sot, mirë se erdhët në familjen e madhe të policisë shtetit dhe ju uroj që këtë ditë ta kujtoni gjithmonë si ditën kur niset një mision të madh. Më keni në krah dhe mos nguroni të më shkruani e të shprehni çdo shqetësim që lidhet me përmirësimin e punës, por edhe për problemet tuaja. Pasi për mua pasuria më e madhe e policisë së shtetit jeni ju, janë burimet njerëzore. Mbajeni me dinjitet këtë uniform të shenjtë të sigurisë dhe shërbimit ndaj Republikës dhe qytetarëve. Shërbeni me përkushtim. Veproni në bazë ligjit dhe qëndroni pranë qytetarëve. Suksese e mbarësi të keni në detyrën e re dhe në familje tuaja. Faleminderit.
1: Përpjekjet për hapjen e urës së hibrit në Mitrovic kanë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Misioni paqëruetës i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, së fundi njoftoi se ka nisur tranzicionin gradual të pranisë së tij të përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic, por me këtë njoftim nuk u pajtua Serbia, edhe pse KFOR-i njoftoi autoritetet serbe se ishin informuar rregullisht për këtë proces. Madje presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes një deklarate tha se ka alarmuar gjithë faktorin ndërkombëtar për këtë veprim.
2: Zamolili smo da to ne rade, zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvorenje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost.
1: Kosova nuk njofton datë konkrete për hapjen e saj, por thotë se është në koordinim që gjithçka të shkojë qetë.
3: Jemi në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in, qoftë kryeministria, qoftë ministria e punëve të brendshme, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore.
1: Komisioni Europian tha se pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptim plota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Së fundmi, komandanti i komandës së forcave të përbashkëta të NATO-s, George Wyckoff, tha se misioni NATO-s nuk vendos nëse hapet apo jo ura për qarkullim. Për këtë duhet të vendosë vetë Kosova dhe Bashkimi Evropian, pasi KFOR-i të përfundoi praninë e tij të përhershme në urë. Ura e famshme mbi lumin Ibër aktualisht është e hapur vetëm për kombësor, ndërkohë për skajsaj janë ndërtuar edhe dy ura tjera, prej të cilave njëra është aktive edhe për automjete. Ura Ibrit, simbol i ndarjes së Mitrovicës në dy pjesë, që nga përfundimi i luftës është ruajtur nga njësitet e KFOR-it, i cili tashmë ka reduktuar prezencën e saj mbi urë.
4: Të Eurostatit, Shqipëria vijon të financojë arsimin në nivel shumë të ulët se vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, shpenzimet publike për arsimin përbënin vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, kundrejt mesatares prej 4.7% të vendeve të BE-s. Edhe në raport me vendet e rajonit, Shqipëria çalon me 2.9% të financimit në krahasim me mesatarën e Ballkanit Perëndimor, e cila është 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Financimi i arsimit nga buxheti i shtetit për Kosovën shënon 4.7%, për Bosnjë-Hercegovinën 4.4%, për Malin e Zi 4.1%, për Maqedoninë e Veriut 3.7%, ndërsa për Serbinë 3.3% të financimit të shtetit për arsimin. Thëndryshe, shteti shqiptar duhet të arriste me rreth 60% financimin e arsimit për të arritur nivelin mesatar të vendeve të BE-s. Edhe nëse do të përfshiheshim në renditjen e 27 vendeve anëtare të BE-s, Shqipëria do të renditej e fundit në listë, pas Rumanis me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, që ndiqet nga Greqia me 3.3 dhe Malta me 3.4% financim nga buxheti i shtetit për arsimin. Po japim vetëm një problem shumë konkret. Testimi ndërkombëtar PISA i 2022-shit tregoi se vetëm 26.3% e 15 vjeçarëve shqiptar ishin mbi nivelin 2 në aftësitë e të lexuarit, gjë që do të thotë se rreth 73.7% ose 3 e 4-ta e tyre ishin në nivelin bazë të aftësive të leximit. Edi Rama premtoi para 13 vitesh se do ta financonte arsimin me 5% nga buxheti i shtetit, ndërsa realisht financimi i shtetit mbetet në nivele më të ulta se periudha e viteve 2009-2013 kur qeveriste Partia Demokratike. Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim evropian OECD dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit ETF kanë theksuar në raportet e vitit 2023 se Shqipëria ka një sistem arsimor të nënfinancuar dhe kanë kërkuar rritje të buxhetit për të përmbushur standardet e BE-s. Këto institucione kanë ngritur shqetësimin mbi pjesëmarrjen në arsim, mbi rënien e regjistrimit, sidomos në arsimin profesional, gjë që rrezikon përgatitjen e fuqisë punëtore. Qeveria nuk i ka marrë parasysh përkundrazi ka propaganduar rezultate dhe vlerësime patronazhistësh. Raportet evidentojnë se niveli të rinjve jashtë sistemit të arsimit dhe të punësimit në Shqipëri është alarmues, me rreth 25% të rinjve të moshës 15-29 vjeç, të cilët gjenden jashtë arsimit, punësimit dhe trajnimit, duke u rënditur në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, që ka një nivel mesatar dukshëm më të lartë me 11%. Migracioni dhe plakja popullsisë për strukturat ndërkombëtare përbën një tjetër shqetësim, që po e dobësojnë bazën e studentëve dhe të fuqisë punëtore. Por qeveria përmes politikave dërsimuese, rritjes së pandalshme të çmimit të jetesës për studentit, kapjes politike të gjithë sistemit arsimor e kanë nxitur shpopullimin. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare kanë theksuar domosdoshmërinë e zhvendosjes së prioriteteve kryesore të qeverisë nga ndërtimi dhe turizmi tek arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor, qeveria shqiptare ka vazhduar të përqendrojë strategjinë te ndërtimi, korrupsioni dhe pastrimi i parave. Ndërkohë që vendet e BE-s e trajtojnë arsimin si investim strategjik për konkurrueshmërinë afatgjatë, qeveria shqiptare e ka lënë arsimin të degradoj vit pas viti. Rekomandimet ndërkombëtare nënvizojnë se pa rritje të financimit dhe të cilësisë së arsimit, Shqipëria mbetet prapa në integrimin evropian dhe në tregun global të punës. Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë realitet me një program bashkohor dhe me një financim ashtu siç ka premtuar me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke afruar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm me një arsim cilësor dhe me politika prodhies mund të ndalet shpopullimi dhe ikja e trurit. Sa për Edi Ramën, të vërtetën e thot protesta 80 ditore e mira qytetarëve që kërkojnë largimin e tij. Dorëheqja e Ramës është kusht për të ardhmen e arsimuar dhe europiane të vendit. Faleminderit.
5: Ngjarja e ditës.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marrë nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e tej modernizmit. Pseudopsimi nuk zë vendin e besimit. Kur shoqëria nuk tregon më shumë për krahje për qytetarët e saj, ata i kthehen paranormales. Bashkësitë fetare, strehë e integrimit social në shoqëri, disa kohë dominohen nga jo kompetentët. Mjeku bëhet politikan, politikani bëhet mjek e hoxh, hoxha fizikan e biolog. Fizikani bëhet hoxh e analist sporti, bujku biolog e biologu analist televizioni dhe i politikës globale. Mjekët popullor ofrojnë një lloj çaji si terapi që mjekon të gjitha sëmundjet e botës, kurse falxhorët parashohin të ardhmen e shoqërisë. Kjo nuk është koha e gjithdijes, në fakt, krizës së rëndë shoqërore. Këngat rrim zanatesh, kjo rrëmuj intelektuale, tregon se shoqëria jon është tej mase primitive edhe në nivel të ulët qytetërimor. Në një gjendje të tillë ka hapësirë për spekulim dhe manipulim të llojeve të ndryshme, në kundërshtim të arsyes së shëndosh dhe mundësisë për abuzim dhe tregti me fatkeqësitë njerëzore. Shoqëria shqiptare nuk mbetet prapa në këtë rrafsh. Shiko skenën politike, shiko skenën intelektuale, shiko çajtoret dhe shpejt arrin në këtë konstatim. Padia çon në mashtrim. Jeta e çon njeriu në gjendje të ndryshme: gëzimi, zemrimi, dëshpërimi e tjerë. Ai do të sorollatet anë kënd botës për të gjetur prehjen për vete apo rrethin e vet. Kur nuk ka shpjegim që e kënaq, kur shoqëria nuk siguron shpjegime të kënaqshme, atëherë edhe kemi prirjen drejt paranormales, pseudomjekve, pseudohoxhallarve dhe të tjerëve. Pa marrë parasysh, a është problemi tyre mjekësor, shpirtëror, fetar, moral e të ngjashme. Thjesht njerëzit në mungesë rrugdalje shikojnë të kapen për fije në kashtës në mes të detit. Në ato çaste kur përjulla irracionalia dominon mbi racionalen edhe empiriken. Në këtë kuptim është edhe hadithi që përcjell Abdullah ibn Amr Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Muhamedi alayhis salam thot: "Dija do të zhduket me vdekjen e dietarëve, deri kur në tokë të mos mbetet asnjë, ndërsa njerëzit për prijes të tyre do të marrin ignorantët, do të kërkojnë prej tyre zgjidhje, ndërsa ata me padijen e tyre do të përgjigjen, madje edhe vetveten, edhe ata në mashtrim do t'i çojnë. Të mos mashtrohemi sot nga fakti që kemi libra të shumt, në shumë gjuhë e në shumë vende, sidomos në internet, sepse kjo vetvetiu nuk do më thënë se dija është në shkallë të lartë. Edhe pse ka libra të shumt në internet, ajo është sikur të kemi shumë aeroplan, por nuk kemi pilot, pra mungojnë dietarët e mjaftueshëm, të përkushtuar dhe këmbngulës në të vërtetën e mirëfill. Dietarët janë në margjinat e jetës, kurse sharlatanët me zhurmën e tyre dominojnë në skenë. Duke marrë parasysh se teknologjia po ecën shpejt, edhe padia po zgjerohet po aq shpejt, për më tepër që ignorantët po e shfrytëzojnë më mirë e në mënyrën më efikase teknologjinë dhe mundësitë e saj, kurse ata të cilët i konsiderojmë dietar, klithin se ne pa dyshim e kemi shpallur Kur'anin dhe pa dyshim ne do ta ruajmë atë. Surja Al-Hijr ajeti 9, duke pretenduar se Allahu do ta kryej punën e tyre. Kjo dukuri është aq e shtrirë sa antropologu Claude Levi-Strauss e quan formë të përhershme dhe universale të të menduarit. Në pa fuqi për të pasur një justifikim të brendshëm nga dietarët për dukuritë paranormale, ato u ndërlidhen me mendësinë popullore dhe është vështirë të menjanohen si prerje e rrugës nga macja e zezë sjell fatkeqësi. Kur të kruhet dora e djathtë, do të hargjosh para, e kur të kruhet dora e majtë, do të merrni para. Nëse korbi krokat në pemë afër shtëpisë sjell kop. Ecja së prapthi në Itali e Portugali sjell fatkeqësi. Nëse hapni çadrin brenda në shtëpi, do të keni fatkeqësi e tjerë. Prirje drejt bestytnis. Në kohë krizash fetare, morale, psikologjike, sociale, edukative, në një atmosferë jo të qëndrueshme emocionale, e devijueshme, e zë vend thuese dominues, madje edhe karshifesë mirëfillt, monoteiste. Zëri i bestytnis ngulfat zërin e besimit të vërtet, derisa nuk bëhen interpretime të mirëfillta të fesë, të fuqishme që nuk lën hapësirë për dyshime e gjendje sugjestive, për interpretime subjektive jashtë bazave fetare dhe larg shkencës empirike. Islami ndalon çdo bestytni, çdo pseudomjeksi, çdo profeci sharlatanësh. Muhamedi alayhis salam pohon se ndihma duhet kërkuar nga Allahu, edhe pastaj nga dietarët e vërtetë, e jo nga mashtruesit. Përndryshe, të tillët nuk do të hynë në xhennet. Allahu xhaleshanuhu është i qartë. Nëse Allahu të përfshin me ndonjë të keqe, askush përveç ti nuk mundet ta largoj. Por nëse të do të mirën, prap askush nuk mund të pengoj mirësinë e ti. Surja Yunus, ajeti 107. Arsyeja e prirjes drejt bestytnis është para së gjithash zbehja e besimit në Allahun. Me këtë rast, ndihemi të pa sigurt, të vetmuar, të pa aft për të përballur me fenomenet e ndryshme botërore. Në vend të Allahut, ai kërkon ndihmë nga irracionalja. Pesimizmi rritet, besimi zvoglohet dhe njeriu bëhet viktimë e parapsikologëve, bioenergjistëve, fallxorëve e shëruesve mashtrues. Këta ofrojnë shërbime që duhet t'ua kenë lakmi. Edhe klinikat më të famshme botërore, si depresioni, steriliteti, obeziteti, e ardhmja, problemet martësore, gjendjet e ndryshme paranormale. Për fat të keq, këtë po e ndihmojnë edhe mjetet e informimit dhe rrjetet sociale, e cila po shërben se infrastrukture shpejt drejt për drejt dhe deri në skaj abuzues. Pa besim, nuk ka zgjidhje. Besimi i qëndrueshëm dhe i pathyeshëm në Allahun një të vetëm është vetmja rrugë për kapërcimin e problemeve njerëzore, shëndetësore, emocionale apo shpirtërore. Fjala e Zotit në Kur'an hap shtigjet drejt të mirave që janë të shumta në tokë dhe gjithësi. Njeriu duhet të mësoj, punoj dhe besoj në emër të Allahut. Ai është burimi i çdo mirësie, Gjithashtu, ai është falës edhe mëshirues për ata që gabojnë, por pendohen. Nëse nuk ndiqet rruga e tij, përgjegjësia është mbi ne. Edhe hoxha, edhe mjeku, edhe psikologu, edhe historiani, të gjithë profilet e dijes duhet të jenë falënderues të denjë për mirësitë ekzistuese, të cilat duhet të përdoren për mirëqenien e njerëzisë. Bashkësia fetare duhet të integrojë dhe të ndihmojë njerëzit si antar të dobishëm të shoqërisë. Ekzistimi i një institucioni për trajtimin e rasteve me probleme shpirtërore, psikike është imperativ kohë. Bashkësia muslimane ka potencial infrastrukturor edhe ekspert të kualifikuar për ta filluar punën. Institucioni i tillë do të eliminonte abuzimet individuale të shumë sharlatanëve, hajmaligjinëve, rukjegjive, hijamagjinëve dhe do të ofronte një siguri institucionale të gjithanshme, shpirtërore, materiale, morale, sociale e tjerë. Mysafiri, barr apo gëzim. Zekati i shtëpis është përgatitja e një dhome në shtëpi për nderimin e mysafirit. Hyrje. Shprehja mysafir, musafir, i ftuar, në fen dhe traditën tonë ka një rëndësi të rendit të parë. Madje pranimi i mysafirit, gostitja e tij edhe mirësia e shfaqur nga mikpritësi është në rrafshin e besimit, imanit. Ai është gëzim personal, familjar edhe i përgjithshëm. Njëkohësisht, mikpritja është manifestim i mirësjelljes, ahlakut të mirë, sunati Ibrahimit alayhis salam, por edhe i të gjithë pejgamberëve. Është vepër e mirë të cilën e ka nxitur feja islame. Mysafiri paraqet mobilizim, ngazdhim, gëzim kolektiv. Me gjuhën fetare, mysafir është i ftuari i Zotit dhe gjatë qëndrimit të tij te ne i kushtojmë vëmendjen më të madhe se sa edhe vetë antarëve të familjes, për shkak se ai është i rrallë dhe nga vendi tjetër, por edhe nga shkaku se ose na viziton për respekt ndaj nesh, ose për një hall të caktuar. Mysafir quajmë çdo që është larguar nga vendlindja e vendi i tij, qoftë nëse ka shkuar për arsye afariste, për studime e hulumtime shkencore, për mjekim apo për shkaqe të tjera. Kur mysafiri për ndonjë arsye largohet nga vendlindja ose nga shteti, është i detyruar të përballet me shumë vështirësi, nga ato materialet deri tek ato psikologjike, sociale, politike, religjioze e tjera. Ambientimi me vendin e ri, me njerëzit e ri, sado të mirë që mund të jenë mikpritës, shkakton shqetësim, breng dhe gjendje stresuese, duke na kufizuar në urtësi, gjykim të drejtë, relaksim e tjerë. Thjesht të qenit mysafir është një gjendje specifike me shumë të panjohura. Mikpritja si nder. Në fen, kulturën dhe traditën tonë, mysafirit i jepet rëndësi e madhe. Sa që mysafiri, derisa është mysafir, nuk ka mundësi të ndihet i huaj. Në traditën tonë muslimane, të presësh mysafir është nder edhe ditë e shënuar. Pleqtan rrefenin se ardhja e një mysafiri e ka trazuar tër lagjen, fqinjët, duke u munduar të respektonim me praninë e tyre te mikpritësi. Ata që për shkaqe të arsyeshme nuk mund të pranonin mysafirin, ndjenin zbrasti e pikëdhim. Ardhja e mysafirit ishte bereqet, ishte rehati për atë familje, madje edhe ndonjë kalimtar rasti që e kishte zënë nata e respektonin mjaft. Uaj se çdo familje kishte dhomën e mysafirëve. Odën me mobiljet më të mira e me shtrojen më të mirë që kishte. Përgatiteshin ushqime të mira, ëmbëlsira, fruta e nëse ishte dimër, reçel, hashaf ose ndonjë frut që ishte ruajtur në kasht. Nëse diçka mungonte, huazohej nga fqinji edhe të gjithë ishin të kënaqur. Por as për mikpritësin, as për fqinjin ky angazhim nuk paraqiste barr. Bukur është thënë: çdo gjë e ka zekatin nga dhoji i saj. Edhe zekati i shtëpisë është nderimi i mysafirit. Në një transmetim që vjen nga Enes ibn Maliku, Allahu qofti kënaqur me të, thuhet. E zekati i shtëpis është përgatitja e një dhome në shtëpi për ndërimin e mysafirit. Po ashtu, për mysafirin kishte në allane, druri për abdes, ibrik, peshqir, sapun e të tjera. Mysafiri ndihej si mbret sepse kishte vëmendjen dhe kujdesin e të gjithve, me atë që kishin edhe mundësin. Një hiqaje është e mirë për ta përshkruar synimin e porosisë së shkrimit. Në kohën e Sulejmanit alayhis salam, nga të gjitha anët arrinin dhurata. Kështu, edhe një bubrec mori një kokër gruri dhe e solli në pallatin e Sulejmanit alayhis salam. Rojtarët e pallatit e pyetën bubrecin: "Ku je nisur, bubrec?" Bubreci u përgjigj: "Po i dërgoj një dhuratë sunduesit." Rojtarët thanë: "Mos vallë po tallesh me sunduesin, derisa të gjithë dërgojnë dhurata të mëdha, ti do të paraqitesh këtë kokër gruri?" Bubreci u përgjigj: "Askush nuk do të shikoj kokrën e grurit, por të gjithë do të shikojnë atë që e ka sjellë dhuratën. Unë përshkoj që të gjendem në regjistrin e atyre që kanë sjellë dhurata." Hiqaje na mëson se mirësia dhe gostia nuk vlerësohen sipas madhësisë. Ashtu siç u përgjigj bubreci, secili sjell atë që ka mundësi, por kohëve të fundit tradita e pritjes së mysafirit, e gostitjes dhe respektit ndaj tij janë zbehur. Edhe kur ndodh pritja e mysafirit, më tepër angazhohemi të demonstrojmë pasurinë, fuqinë, luksin e tjerë. Kur mungon dashuria, respekti ndërsjellët, shkuarja mysafir apo pritja e mysafirit bëhet barrë e rënd. Është ngatërruar sinqeriteti dhe dëshira për t'u vetë reklamuar me shtëpinë e re, mobiljet e reja, gotat e filxhanat e rinj. Mungon buzëqeshja e sinqert, fjala e butë, besimi mes vete, selami e tjerë. Porosi synetike rreth mysafirit. Dinamika jetësore, vrapi pas punës, imponimi i rregullave të lojës nga filozofia moderniste dhe pasmoderniste, egocentrizmi i theksuar, dallimi social, politik, ekonomik, kulturor, etnik, gjuhësor mes njerëzve, lëvizjet e njerëzve dhe rënimi i strukturës së dikurshme të familjes edhe të farefisnisë kanë ndryshuar shumë çka në jetën tonë, por edhe ndaj trajtimit të mysafirit. Jemi të vetëdijshëm që sot ekzistojnë hotele, ekzistojnë institucione shtetërore që do të ofrojnë ndihmë në rast humbje, në rast mbetje në rrugë, në rast sëmundje. Ekzistojnë edhe mjete komunikuese si telefonat lëvizës, të cilët do të na lidhin me të afërmit e do të dalin nga kriza. Megjithatë, jo të gjithë kanë mundësitë ekonomike të realizojnë këto përparësi e përfitime. Ndaj, futja në praktikën tonë të këshillave të Muhamedit alayhis salam, kur nuk vjetrohen. Është vaxhib, detyrim, pranimi i mysafirit për një natë. Është drejtë e mysafirit të gostitet, që mysafiri të mos bëhet ngarkesë për familjet e vogla e të varfra. Muhamedi alayhis salam ka caktuar edhe sa kohë mund të quhet mysafir njeriu i caktuar, që është një natë. Në rast se mysafiri ka nevojë për më tepër, maksimumi është 3 ditë. Është e drejtë e mysafirit të qëndrojë 3 ditë si mysafir. E nëse mikprici e mban më shumë se 3 ditë, kjo atëherë është sadaka. Askush të mos mbetet mysafir pa leje të mikpritësit më gjatë se 3 ditë. Askush të mos qëndrojë mysafir më gjatë se 3 ditë, nëse nuk është i detyruar. Në të kundërtën, mikpritësit do t'i bëhet barrë. Në këtë rregull, o mund të ketë ndryshime nëse mikpritësi është në qendje të mirë ekonomike, ka njerëz të mjaftueshëm për mikpritje, dhe nëse rastet janë imponuese si të varfrit, jetimet, fatkeqt e tjerë. Mysafiri sjell bereqet dhe falje. Edhe sipas fesë islame dhe sipas traditës muslimane, mysafiri vjen me nafakën e vet. Kështu që nuk duhet të shqetësohemi për harxhime. Allahu e sjell bereqetin nga nuk e mendojmë ne. Ebu Hureyre, Allahu qofti kënaqur me të, ka transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ai që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, leta gostis musafirin." Musafiri është një mirësi dhe nderim i Allahut të lartësuar për të Zotin e shtëpisë dhe familjarët. I Zoti i shtëpisë duhet ta konsiderojë musafirin si një mirësi të madhe dhe mëshirë për shtëpinë e tij, sepse jo të gjithë mund të kenë këtë mirësi edhe mëshirë. Allahu adhuron këtë robërve të tij që i do. I dërguar i Allahut alayhis salam një herë tha: "Kur Allahu dëshiron mirësi për një popull, i jep atij një dhuratë." Kur sahabët e nderuar i than: "O i dërguar i Allahut, çfarë është ajo dhuratë?" Hazreti pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Është musafiri, sepse musafiri vjen me riskun e tij. Ndërsa kur shkon, Allahu i fal pjesëtarët e familjes së shtëpisë." Edhe në një transmetim tjetër, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam përsëri ka thënë: "Kur musafiri shkon te dikush, shkon me riskun e tij. Ndërsa kur largohet, largohet duke e lënë atë me mëkatet të falura." Në vend të përfundimit, njëra prej cilësive të bukura të gjyshërve tan, të cilët i kanë shërbyer Islamit me fjalë e vepra e shpatë për shekuj me radhë, është mikpritja dhe shërbimi ndaj të gjithë musafirëve pa dallim. Gjyshërit tan i jepnin shumë rëndësi respektimit dhe nderimit të musafirit. Edhe pse mundësitë në atë kohë ishin mjaft të kufizuara, ata kishin zemër të hapur. Çdo gjë bëhej me mundin dhe përpjekjen e njerëzit. Krahas të gjitha këtyre, ndjenin kënaqësi të madhe nga pritja dhe nderimi i musafirit. Atë kohë, udhëtimet bëheshin me kafsh si kuaj, mushkat dhe gomarët. Meqë mjetet motorike janë të vona, musafiri kishte kal, mushk ose gomar. Prandaj, edhe përkujdesja dhe të ushqyrit e kafshve ishte detyrë e të Zotit të shtëpisë. Madje, mos respektimi konsiderohej si turp, sepse musafiri pritej dhe respektohej në mënyrë më mbreslënëse. Shembuj të mirë ofrojnë udhëpërshkruesi si Evlija Çelebi, Ibn Batuta, Ibn Haukali, Idrizi, por edhe udhëpërshkrues europian si Marco Polo, Edith Durham, Leopold Weiss, Muhammed Asad, por edhe tregimet vendore e tjerë.

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Herojnë t'janë për cilën dër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët,

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Inceti i verës tashmë po përfundon dhe vjeshta në freskinë e saj po afrohet. Por këtë freskinë të vjeshtës ne duhet ta kthejmë në një uragan i cili duhet të marrë përpara gjithë veturinat e politikës antishqiptare 35 vjeçare. Arrestimi i shoqshëm është vetëm dhe ata majet e ajsbergu. Bashkë me arrestimin ne kërkojmë konfiskim real të pasurime dhe kthimin e pasurime të shqiptarët. Prandaj një thirrje dhe i herë shkon për shpakun, mos bëjni loja të dyfishta, se populli shqiptar nuk dojnë pa falë. Ne kemi mure dhe politikanë të kaluar ku janë arrestuar dhe pasurit e tyre nuk janë konfiskuar. Ne kërkojmë arrestimin dhe konfiskuar.

0: 3 vit ose 20 vite t'i kthehen popullit shqiptar. Atëherë shumë shqiptar që i kemi jashtë atheut do kthehen në mëmëdhe. Prandaj, prandaj, prania jot, prania juaj këtu është shumë e rëndësishme për ta quajtur këtë revolucion paqësor që do të ardhë përpara. Mos u dekurajoni, pavarësisht sulmeve të ndryshme, pavarësisht makinerisë propagandës e cila me pare tona në vend që të merret me zjarrat që kanë flasur anë kanë Shqipërisë, sot pikurore në gjelbër në Saranë, u doqën malet e vetëtimës që janë bi bregdetit e jukut si qashtë qika, qora dhe malet tjera që kufizohet me lumin Shushica, u doqë i gjithë për ju dhe qeveria vazhdojnë dhe meret me propagandë. Ju lutëm shqiptarë mos i haroni këta krime, mos i haroni sepse historia nuk dëne afalë. Pra ndaja shumë e rëndësishme, arestimi prenda javës së parë të shtatorit i Belinda Ballukut, konfiskimi pasurisë së saj dhe kthimi apartamenteve të shqiptarët, është shumë e rëndësishme. Arestimi i Onci Ramës dhe Satani Dedi Rama, pasuria tyre brenda dhe jashtë Shqipërisë llogaritet në miliarda, jo miliona. Narkoshteti duhet ndjerë, Shqipëria nuk është Meksik. Shqipëria është vendi shqiponjave dhe nuk duhet lejon Satanin që të ndodhëheq. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Të mirë kuptohemi që në shumë shtete demokratike të atia ndaj atheut dënohet me dënim kapital. Ka shtete në Amerikën demokratike që të atia ndaj atheut dënohet edhe me vdekje. Ka shtete si Japonia që është një shembull i demokracisë që të atia ndaj atheut dënohet me vdekje. Pra ndaj të gjithë ata që janë dalur me shqiptarët 35 vite, kanë vetëm një mundësi shpëtimi, të shporen nga Shqipëria një orë më parë. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Zot jeton Shqipërinë dhe shqiptarët, Zot na ka bën bashkë në këtë shesh për t'i dhënë Zot Shqipërisë, prandaj të qëndrojmë të bashkuar. Është amaneti i parë dhe tatë, është amaneti i Gjergj Kastriotis.
1: Shqipëria! Për 82 rresht, ne jemi këtu në bulevardin e Lirisë. Dhe sigurisht ne jemi këtu kundër një qeverie që si shtrekohet çdo ditë është e korruptuar dhe kërkojmë largimin e kryeministrit më të korruptuar që ka njohur historia këtij vendi. Dorëheqje!
2: Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje!
1: Arestimi i Enis Akasit është vetëm fillimi. Ne kërkojmë arestimin e Belinda Ballukut, arestimin e Edi Ramës. Nëse kjo protest që ka treguar një qëndrueshmëri kaq të madhe dhe pritshmëri se sigurisht ne do t'ja dalim që t'i largojmë me çdo formë, me çdo mënyrë këtë kast politike të korruptuar. Ju erdhi fundi!
2: Ju erdhi fundi!
1: Ju erdhi fundi!
2: Ju erdhi fundi!
1: ne ftojmë të gjithë qytetarët të bashkohen, sepse tashmë protesta do të prodhojnë dinamika të reja. Dhe këtu dua të them diçka, një shqetësim dhe një frym të shprehur nga shumë njerëz, se protesta nuk ka kokë. Koka e protestës jeni të gjithë ju! Protesta nuk mund të ketë kokë, sepse askush prej nesh nuk është votuar si tillë dhe në asnjë lloj forme nuk mund të ketë, sepse vetë punëvati do të zgjidhë se kush do të jetë. Koka e kësaj proteste dhe koka e kësaj proteste është qëndrimi për jush. Qëndrimi jo, këtu për 88 ditë rresht nuk ka qenë i lehtë, sepse ne jemi përballur me bandosje dhe me çdo lloj forme të nisur kryesisht nga kryeministri dhe deputetët e tij pa dinjitet, duke na etiketuar në çdo lloj forme. Por ne për 88 ditë rresht kemi treguar qytetari, kemi treguar dinjitet, kemi treguar vlera dhe kemi treguar se ne qëndrojmë fort në kërkesat tona. Vetëm të bashkuar ne do t'ja dalim, sepse ky është momenti i Shqipërisë, ky është momenti jon, ky është momenti i brezave që vijnë. Dhe Shqipëria nuk mund të trajtohet si pro private, si që ka bërë deri më sot. Prandaj, ndryshimet kushtetuese janë një nevojë.

0: natyrisht ne mund të kemi dallime të ndryshme politike, por ne këtu jemi për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka më shumë rëndësi se çdo parti politike. Ne mi kuptojmë dallëzirje për pjesëmarrjen e partive politike në protestë, por kjo protestë është e qytetarëve të mirë që janë pikërisht kundër establishmentit politik në Shqipëri. Ju erdhi futi!
1: Ju erdhi futi!
0: Ju erdhi futi!
1: Ju erdhi futi!
0: Ju falenderoj së bashku dhe moderoj së protest sot e duha më shumë e entuziazëm, sepse ky është vetëm fillimi dhe arrestimi i radhës parës do të jetë Benita Ballufu. Ne kërkojmë kokën e Benita Ballufu.
2: Zia Vukaj, që është edhe kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve nga Shkodra, në një bisedë për televizionin, shprehet për letërsinë e traditës nga shkrimtarët nga ky qytet në krahasim me ata të sotëm.
3: Dikur, letërsia e qarkut, po them qarku letrar i Shkodrës, ka qenë dominues në letërsinë shqiptare, pa diskutim, ka qenë themelues i letërsisë, themelues i artit të shkrimit. Dhe me këtë staturë ka ardhur jo vetëm në vite, po ka arë në shekuj. Dhe ka majtë këtë loj pozicionit superior në letërsinë shqiptare. Tani kuptohet, sepse me thanë që është zhvillu gjithë Shqipëria, kjo është lajmi mirë, nuk është lajmi keqë. Dhe shkrimtarë të spikatën sot kene të katër cepat e Shqipërisë. Dhe natyrisht, në qovë se ka humë supremacia e letërsisë shkodranë, përsëri kjo është lajmë i mirë. Dhe kjo s'do të thotë që ne nuk kemi shkrimtarë shumë të mirë në Shkodër, ka autorë që kanë jehuar në kombëtare dhe përtej kombëtare, që janë të përkthyer edhe në gjuhë të tjera.
2: Ai në të njëjtën kohë flet se si shikohen në qendra shqiptare autorët që krijojnë në Shqip në Malin e Zi.
3: Nuk është faji i gjykimit, por është mungesa e informacionit. Mund të jetë një shkrimtar i shkëlqyer, po të ishte koha e Balzakut. Po, shkon e gjenë Balzakun, ku do që tjetë. Bile, ashtu, si ashtë eremiti kruases të zonja Bovari e Floberi. Floberi ka shku ka jetu 4 vjetë në një kështjel në kruase. Dhe ka për 4-5 vjetë se ka ditë kusha egziston ose egziston, por e ka dalë vepra, e kanë gjetë veprën dhe pastaj mas veprës kanë gjetë dhe autorin. Ne nuk kemi pra asë kohen kur njeriu i sotën nuk vrapon mas letërsis, nuk vrapon mas librit. E rrjedhimisht nuk vrapon mas autorit që shkruan librin.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Telefona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të

Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Uni shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Radio Jehona, the number one. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë,

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property.

ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot është një ditë e mirë për policinë dhe qytetarët. Qindra djeme vajza, pas përfundimit me sukses të kolegjit, i bashkojnë familje son të madhe të policisë shtetit, dhe dilni në teren, në shërbim të qytetarëve dhe në mbrojtje të ligjit. Ju falenderoj për zgjedhjen tuaj për të bërë pjesë e stafit ton, për disiplinën, për rezultatet e arritura në teori dhe në praktik, si dhe për vullnetin dhe vendosmërinë tuaj, që ju çoi në fund të këtij rrugëtimi fillestar, por të përgatitur për të nisur një rrugë të gjatë, plot sfida në përmbushje të misionit tonë të shenjtë. Shqipëria, qytetarët dhe policia ka nevojë për ju, për energjit, mentalitetin e ri europian, ndaj për qytetarët sot është një laj shumë i mirë që ju certifikojnë. Për te emocioneve tuaja të arsyshme dhe shpresës tonë se ju do t'jepni më të mirën nga vetja në funksion të mirës të përgjithshme, dhe krahas urimit për certifikimin tuaj, ku ju bëheni pjesë e familjes së madhe, kam disa porosi që besoj se do t'i keni parsore në përditshmërinë tuaj. Busulla juaj në këtë mision duhet të ketë tre drejtime: në drejtim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e amanetit të dëshmorëve të policisë, një herazi dëshmor të adhëut. Këto tre drejtime mos i ndryshoni kurrë përballë çdo sfide e tundimi, sepse po humbëm busullën, humbëm qytetarët, humbëm dinjitetin dhe rruga më pas do tjetë plot dritije, ndoshta dhe të nërësirë. Ju jeni të parët që do të merni kontakt me qytetarët në çdo cep vendit, ku do të shërbeni. Ju do të hini 24/7 në teren, për të parandaluar e goditur palishmërit dhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve nga mbarë botë. Shërbejuni qytetarëve me përulësi, ndërsa atyre që shkelin ligjin me forcën e ligjit. Reagoni me guxim, korrektësi dhe paanshmëri, dhe brenda kornizës ligjore përballë çdo padrejtësie e palishmërie. Vrulli rinor që ju keni, t'ju shërbej për të mirën e përgjithshme, për përmirësimin e mëtejshëm të performancës së policisë së shtetit në funksion të ligjit. Dhe mos harroni se arroganca është fundi i rrugëtimit tuaj. Përballë çdo situatë qofshi, kur mos u tregoni arrogant me qytetarët që duan dhe zbatojnë ligjin. Detyra jon është i dëgjojmë, të zbatojmë procedurat e punës dhe t'i japim qytetarët përgjigjen që na kërkon ligji, dhe jo të krijojmë në sytë e tij bindjen se jemi të njëanshëm, arrogant apo të pazot në kryerjen e detyrës. Kur mos ja bëni këtë të keqet policisë shtetit, e cila pa besimin dhe mbështetjen e qytetarve, nuk e përmbosh dot si duhet misionin e saj. Mos u tundoni nga ofertat dhe propozimet për të bashkëpunuar me krimin, se kjo rrugë mund t'ju duket e bukur, por është e shkurtër, dhe pasojat e saj janë të rënda dhe pa kthim. Mos shkëmbeni kur uniformën, imazhin e policisë, dinjitetit dhe të ardhmen tuaj me një përfitim të momentit. Asnjë përfitim nuk vlen më shumë se sa uniforma që mbani veshur dhe besimi që kanë qytetarët te ju. Bëjeni punën me dëshirë, respektoni njëri tjetrin se puna bëhet në grup. Besoni se me punën tuaj të ndershme do të bëni dhe do zhvilloheni në karrierë. Pse jo, në të ardhme, njëri prej jush do të mbaj fjalimin këtu duke këshilluar dhe frymzuar brezat që do të vinë. Ju falenderoj që arritët këtu dhe ju jam mirënjohës çdo ditë në rast se secili prej jush do të zbatoj ligjin dhe do të respektoj qytetarët, sikundër do të qëndroj fort ndaj atyre që do të devijojnë nga ligjshmëria dhe etika. Sot, mirë se erdhët në familjen e madhe të policisë shtetit dhe ju uroj që këtë ditë ta kujtoni gjithmonë si ditën kur niset një mision të madh. Më keni në krah dhe mos nguroni të më shkruani e të shprehni çdo shqetësim që lidhet me përmirësimin e punës, por edhe për problemet tuaja. Pasi për mua pasuria më e madhe e policisë së shtetit jeni ju, janë burimet njerëzore. Mbajeni me dinjitet këtë uniformë të shenjtë të sigurisë dhe shërbimit ndaj Republikës dhe qytetarëve. Shërbeni me përkushtim. Veproni në bazë ligjit dhe qëndroni pranë qytetarëve. Suksese e mbarësi të keni në detyrën e re dhe në familje tuaja. Faleminderit.
1: Përpjekjet për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë kanë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, së fundi njoftoi se ka nisur tranzicionin gradual të pranisë së tij të përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, por me këtë njoftim nuk u pajtua Serbia, edhe pse KFOR-i njoftoi autoritetet serbe se ishin informuar rregullisht për këtë proces. Madje presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes një deklarate tha se ka alarmuar gjithë faktorin ndërkombëtar për këtë veprim.
5: Zamolili smo da to ne rade, zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvorenje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost.
1: Kosova nuk njofton datë konkrete për hapjen e saj, por thotë se është në koordinim që gjithçka të shkojë qetë.
6: Jemi në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in, qoftë kryeministria, qoftë ministria e punëve të brendshme, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore.
1: Komisioni Europian tha se pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptim plota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Së fundmi, komandanti i komandës së forcave të përbashkëta të NATO-s, George Wyckoff, tha se misioni NATO-s nuk vendos nëse hapet apo jo ura për qarkullim. Për këtë duhet të vendos vetë Kosova dhe Bashkimi Evropian, pasi KFOR-i të përfundoi praninë e tij të përhershme në ur. Ura e famshme mbi lumin Ibër aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndërkohë për skajsaj janë ndërtuar edhe dy ura tjera, prej të cilave njëra është aktive edhe për automjete. Ura Ibrit, simbol i ndarjes së Mitrovicës në dy pjesë, që nga përfundimi i luftës është ruajtur nga njësitet e KFOR-it, i cili tashmë ka reduktuar prezencën e saj mbi ur.
7: Dënave të Eurostatit, Shqipëria vijon të financojë arsimin në nivel shumë të ulët se vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, shpenzimet publike për arsimin përbënin vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, kundrejt mesatares prej 4.7% të vendeve të BE-s. Edhe në raport me vendet e rajonit, Shqipëria çalon me 2.9% të financimit në krahasim me mesatarën e Ballkanit Perëndimor, e cila është 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Financimi i arsimit nga buxheti i shtetit për Kosovën shënon 4.7%, për Bosnjë-Hercegovinën 4.4%, për Malin e Zi 4.1%, për Maqedoninë e Veriut 3.7%, ndërsa për Serbinë 3.3% të financimit të shtetit për arsimin. Thëndryshe, shteti shqiptar duhet të arriste me rreth 60% financimin e arsimit për të arritur nivelin mesatar të vendeve të BE-s. Edhe nëse do të përfshiheshim në renditjen e 27 vendeve, antarë fare të BE-s, Shqipëria do të rënditej e fundit në listë, pas Rumanis me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, që ndiqet nga Greqia me 3.3 dhe Malta me 3.4% financim nga buxheti i shtetit për arsimin. Po japim vetëm një problem shumë konkret. Testimi ndërkombëtar PISA i 2022-shit tregoi se vetëm 26.3% e 15 vjeçarëve shqiptar ishin mbi nivelin 2 në aftësitë e të lexuarit, gjë që do të thotë se rreth 73.7% ose 3/4 e tyre ishin në nivelin bazë të aftësive të leximit. Edi Rama premtoi para 13 vitesh se do ta financonte arsimin me 5% nga buxheti i shtetit, ndërsa realisht financimi i shtetit mbetet në nivele më të ulta se periudha e viteve 2009-2013 kur qeveriste Partia Demokratike. Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim evropian OECD dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit ETF kanë theksuar në raportet e vitit 2023 se Shqipëria ka një sistem arsimor të nënfinancuar dhe kanë kërkuar rritje të buxhetit për të përmbushur standardet e BE-s. Këto institucione kanë ngritur shqetësimin mbi pjesëmarrjen në arsim, mbi rënien e regjistrimit, sidomos në arsimin profesional, gjë që rrezikon përgatitjen e fuqisë punëtore. Qeveria nuk i ka marrë parasysh përkundra si ka propaganduar rezultate dhe vlerësime patronazhistësh. Raportet evidentojnë se niveli të rinjve jashtë sistemit të arsimit dhe të punësimit në Shqipëri është alarmues, me rreth 25% të rinjve të moshës 15-29 vjeç, të cilët gjenden jashtë arsimit, punësimit dhe trajnimit, duke u rënditur në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, që ka një nivel mesatar dukshëm më të lartë me 11%. Migracioni dhe plakja popullsisë për strukturat ndërkombëtare përbën një tjetër shqetësim, që po e dobësojnë bazën e studentëve dhe të fuqisë punëtore. Por qeveria përmes politikave dearsimuese, rritjes së pandalshme të çmimit të jetesës për studentit, kapjes politike të gjithë sistemit arsimor e kanë nxitur shpopullimin. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare kanë theksuar domosdoshmërinë e zhvendosjes së prioriteteve kryesore të qeverisë nga ndërtimi dhe turizmi tek arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor, qeveria shqiptare ka vazhduar të përqendrojë strategjinë te ndërtimi, korrupsioni dhe pastrimi i parave. Ndërkohë që vendet e BE-s e trajtojnë arsimin si investim strategjik për konkurrueshmërinë afatgjatë, qeveria shqiptare e ka lënë arsimin të degradojë vit pas viti. Rekomandimet ndërkombëtare nënvizojnë se pa rritje të financimit dhe të cilësisë së arsimit, Shqipëria mbetet prapa në integrimin evropian dhe në tregun global të punës. Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë realitet me një program bashkohor dhe me një financim ashtu siç ka premtuar me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke afruar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm me një arsim cilësor dhe me politika prodhies mund të ndalet shpopullimi dhe ikja e trurit. Sa për Edi Ramën, të vërtetën e thot protesta 80 ditore e mira qytetarëve që kërkojnë largimin e tij. Dorëheqja e Ramës është kusht për të ardhmen e arsimuar dhe europiane të vendit. Faleminderit.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
8: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Слушайте радио Єгона. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Pije këtë, se t'jep energji dhe forcë, qëfshë plakën. Qëfshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik!

haji, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë undirmanin, në,

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Inceti i verës tashmë po përfundon dhe vjeshta në freskinë e saj po afrohet. Por këtë freskinë të vjeshtës ne duhet ta kthejmë në një uragan i cili duhet të marrë përpara gjithë veturinat e politikës antishqiptare 35 vjeçare. Arrestimi i shoqshëm është vetëm një për ata majet e iceberg-u. Bashkë me arrestimin ne kërkojmë konfiskim real të pasurive dhe kthimin e pasurive tek shqiptarët. Prandaj një thirrje dhe i hershkot për shpakun, mos bëjni loja të dyfishta, se populli shqiptar nuk dojnë pa falë. Ne kemi murë edhe politikanë të kaluar ku janë arrestuar dhe pasuritë e tyre nuk janë konfiskuar. Ne kërkojmë arrestimin dhe konfiskimin e pasuritë. Sikur 17 miliard të vjedhura të paktën në këta 30 vite ose 20 vite t'i kthehen popullit shqiptar, atëherë shumë shqiptar që i kemi jashtë atëheut do kthehen në mëmëdhe. Prandaj, prania jonë, prania juaj këtu, është shumë e rëndësishme për ta quajtur këtë revolucion paqësor qytetar përpara. Mos u dekurajoni, pavarësisht sulmeve të ndryshme, pavarësisht makinerisë së propagandës e cila me parë tona në vend që të mërë me zjarët që kanë flasur anë e kanë Shqipërisë, sot pikurore në gjelëmër në Saran, u ndoqën malet e vetëtimës që janë pi bregdetit e jugut, si që është Qika, Qora dhe malet tjera, që kufisohet me lumin Shushica, u ndoqën gjithë për ju dhe qeveria vazhdon dhe meret me propagandë. Ju lutem shqiptar, mos i haroni këta krime. Mos i haroni sepse historia nuk dënë a falë. Prandaj është shumë rëndësishme. Arestimi prenda javës së parë të shtatorit i Belinda Ballukut, konfiskimi pasurisë së saj dhe krimi apartamenteve të shqiptarët. Ashtë shumë e rëndësishme arrestimi i Onci Ramës dhe Satani Dedi Rama. Pasuria tyre brenda dhe jashtë Shqipërisë llogaritet në miliarda, jo miliona. Narkoshteti duhet ndjerë, Shqipëria nuk është Meksik. Shqipëria është vendi Shqiponjave dhe nuk duhet lejon Satanin që të ndodheq. Shqipëria e Shqiptarve! Shqipëria e Shqiptarve! Shqipëria e Shqiptarve! Do mirë kuptohemi që në shumë shtete demokratike të atia ndaj atheut dënohet me dënim kapital. Ka shtete në Amerikën demokratike që të atia ndaj atheut dënohet edhe me vdekje. Ka shtete si Japonia që është një shembull i demokracisë që të atia ndaj atheut dënohet me vdekje. Pra ndaj të gjitha ta që janë dalur me shqiptarët atë 35 vite, kanë vetëm një mundësi shpëtimi, të shporën nga Shqipëria një orë më parë. Shqipëria e Shqiptarëve! Shqipëria e Shqiptarëve! Zoti e të Shqipërinë dhe Shqiptarët, Zoti na ka bon bashkë në këtë shesh, për t'i dajtë Zotë Shqipërisë, ka dajtë të qëndrojmë të bashkuar. Ashtë amanetit parë dhe tatë, ashtë amanetit qërë që kastriotis. Shqipëria! Për të tjetën dhe dy të rest, ne jemi këtu në bulevardin e Liris. Dhe sigurisht ne jemi këtu kundër një qeverie që si shtrekohet së dit është e korruptuar dhe kërkojmë largimin e kryeministrit më të korruptuar që ka njohur historia këtij vendi. Dorëheqje! Dorëheqje!
1: Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje! Dorëheqje!
4: Arrestimi i Enisa Kasit është vetëm fillimi. Ne kërkojmë arrestimin e Belinda Mallukut, arrestimin e Edi Ramës. Se ne qëndrojmë fort në kërkesat tona.
3: vetëm të bashkuar, ne do t'ja dalim, sepse ky është momenti i Shqipërisë, ky është momenti jonë, ky është momenti i prezave që vinë. Dhe Shqipëria nuk mund të trajtohet si pro private, si që ka bërë deri më sot. Prandaj, ndryshimet kushtetuese janë një nevojë themelore për këtë vend.
5: Avukaj, që është edhe kryetari i Asociatës së Shkrimtarëve nga Shkodra, në një bisedë për televizionin, shprehet për letërsinë e traditës nga shkrimtarët nga ky qytet në krahasim me ata të sotë.
6: Dikur, letërsia e qarkut, po them qarku letrar i Shkodrës, ka qenë dominues në letërsinë shqiptare, pa diskutim, ka qenë themelues i letërsisë, themelues i artit të shkrimit. Dhe me këtë statur ka ardhur jo vetëm në vite, po ka arë në shekuj. Dhe ka majtë këtë loj pozicionit superior në letërsinë shqiptare. Tani kuptohet, sepse me thanë që është zhvillu gjithë Shqipëria, kjo është lajmi mirë, nuk është lajmi keqë. Dhe shkrimtarë të spikatën sot kene të katër cepat e Shqipërisë. Dhe natyrisht, në qovë se ka humë supremacia e letërsisë shkodranër, përsëri kjo është lajmi mirë. Dhe kjo s'do të thotë që ne nuk kemi shkrimtarë shumë të mirë në Shkodër, ka autorë që kanë jehuar në kombëtare dhe përtej kombëtare, që janë të përkthyer edhe në gjuhë të tjera.
5: Ai në të njëjtën kohë flet se si shikohen në qendra shqiptare autorët që krijojnë në Shqip në Malin e Zi.
6: Nuk është faj i gjykimit, por është mungesa e informacionit. Mund të jetë një shkrimtar i shkëlqyer, po të ishte koha e Balzakut, po, shkon e gjen Balzakun, kudo që tjetë. Bile ashtu, si ashtë eremiti kruases, të kë zonja Bovary, e Floberi, Floberi ka shku ka jetu 4 vjetë në një kështjel, në kruase, dhe ka për 4-5 vjetë se ka ditë kusha egzistën ose egzistën, por e ka dalë vepra, e kanë gjetë veprën, dhe pastaj mas veprës kanë gjetë dhe autorin. Ne nuk kemi pra as kohën kur njeriu i sotëm nuk vrapon mas letërsis, nuk vrapon mas librit. E rrjedhimisht nuk vrapon mas autorit që shkruan librin.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Ehona.
9: Radio Ehona.
8: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Iona.
1: Allo? Povite Jun, se tu te un shumva plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Orly Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje Zgjivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik

0: higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Heroin janë për cjellëndër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona. 107.
1: Big Jash, Big Jash, Big Jash, Big Jash.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varë sa e gjenë mora, si në keni një sëtë, a në keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot është një ditë e mirë për policinë dhe qytetarët. Qindra djeme vajza, pas përfundimit me sukses të kolegjit, i bashkojnë familje son të madhe të policisë shtetit dhe dilni në teren, në shërbim të qytetarëve dhe në mbrojtje të ligjit. Ju falenderoj për zgjedhjen tuaj për të bërë pjesë e stafit ton, për disiplinën, për rezultatet e arritura në teori dhe në praktik, si dhe për vullnetin dhe vendosmërinë tuaj që u çoi në fund të këtij rrugëtimi fillestar, por të përgatitur për të nisur një rrugë të gjatë, plot sfida në përmbushje të misionit ton të shenjtë. Shqipëria, qytetarët dhe policia ka nevojë për ju. Për energjit, mentalitetin e ri europian, ndaj për qytetarët sot është një lajë shumë i mirë që ju certifikojnë. Për te emocioneve tuaja të arsyshme dhe shpresës tonë se ju do t'jepni më të mirë nga vedja në funksion të mirës të përgjithshme dhe krahas urimit për certifikimin tuaj, ku ju bëheni pjesë e familjes së madhe, kam disa porosi që besoj se do t'i keni parsore në përditshmërinë tuaj. Busulla juaj në këtë mision duhet të ketë tre drejtime: në drejtim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e amanetit të dëshmorëve të policisë, një herazi dëshmor të adhëut. Këto tre drejtime mos i ndryshoni kur përball çdo sfide e tundimi, sepse po humbëm busullën, humbëm qytetarët, humbëm dinjitetin dhe rruga më pas do të jetë plot dritije, ndoshta edhe në errësirë. Ju jeni të parët që do të merrni kontakt me qytetarët në çdo cep vendit ku do të shërbeni. Ju do të hini 24/7 në teren për të parandaluar e goditur palishmërit dhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve nga mbar botë. Shërbejuni qytetarëve me përulësi, ndërsa atyre që shkelin ligjin me forcën e ligjit. Reagoni me guxim, korrektësi dhe paanshmëri dhe brenda kornizës ligjore përballë çdo padrejtie e palishmërie. Vrulli rinor që ju keni, t'ju shërbej për të mirën e përgjithshme, për përmirësimin e mëtejshëm të performancës së policisë së shtetit në funksion të ligjit. Dhe mos harroni se arroganca është fundi i rrugëtimit tuaj. Përballë çdo situatë qofshi, kur mos u tregoni arrogant me qytetarët që duan dhe zbatojnë ligjin. Detyra jon është i dëgjojmë, të zbatojmë procedurat e punës dhe t'i japim qytetarët përgjigjen që na kërkon ligji, dhe jo të krijojmë në sytë e ti bindjen se jemi të njëanshëm, arrogant apo të pazot në kryerjen e detyrës. Kur mos ja bëni këtë të keqet policisë shtetit, e cila pa besimin dhe mbështetjen e qytetarëve nuk e përmbosh dot si duhet misionin e saj. Mos u tundoni nga ofertat dhe propozimet për të bashkëpunuar me krimin, se kjo rrugë mund t'ju duket e bukur, por është e shkurtër dhe pasojat e saj janë të rënda dhe pa kthim. Mos shkëmbeni kur uniformën, imazhin e policisë, dinjitetit dhe të ardhmen tuaj me një përfitim të momentit. Asnjë përfitim nuk vlen më shumë se sa uniforma që mbani veshur dhe besimi që kanë qytetarët te ju. Bëjeni punën me dëshirë, respektoni njëri tjetrin se puna bëhet në grup. Besoni se me punën tuaj të ndershme do të bëni dhe do zhvilloheni në karrierë. Pse jo? Në të ardhmen, njëri prej jush do të mbaj fjalimin këtu duke këshilluar dhe frymzuar brezat që do të vinë. Ju falenderoj që arritët këtu dhe ju jam mirënjohës çdo ditë në rast se secili prej jush do të zbatoj ligjin dhe do të respektoj qytetarët, sikundër do të qëndroj fort ndaj atyre që do të devijojnë nga ligjshmëria dhe etika. Sot, mirë se erdhët në familjen e madhe të policisë shtetit dhe ju uroj që këtë ditë ta kujtoni gjithmonë si ditën kur niset një mision të madh. Më keni në krah dhe mos nguroni të më shkruani e të shprehni çdo shqetësim që lidhet me përmirësimin e punës, por edhe për problemet tuaja, pasi për mua pasuria më e madhe e policisë së shtetit jeni ju, janë burimet njerëzore. Mbajeni me dinjitet këtë uniformë të shenjtë të sigurisë dhe shërbimit ndaj Republikës dhe qytetarëve. Shërbeni me përkushtim, veproni në bazë ligjit dhe qëndroni pranë qytetarëve. Suksese e mbarësi të keni në detyrën e re dhe në familje tuaja. Faleminderit.
3: Përpjekjet për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë kanë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Misioni paqëruetës i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, së fundi njoftoi se ka nisur tranzicionin gradual të pranisë së tij të përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, por me këtë njoftim nuk u pajtua Serbia, edhe pse KFOR-i njoftoi autoritetet serbe se ishin informuar rregullisht për këtë proces. Madje presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes një deklarate tha se ka alarmuar gjithë faktorin ndërkombëtar për këtë veprim.
4: Zamolili smo da to ne rade, zato što je to uvijek bio predmet dijaloga. I otvorenje mosta na Ibru bio predmet dijaloga. Nikada nije postignuta saglasnost.
3: Kosova nuk njofton datë konkrete për hapjen e saj, por thotë se është në koordinim që gjithçka të shkojë qetë.
5: Jemi në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in, qoftë kryeministria, qoftë ministria e punëve të brendshme, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore.
3: Komisioni Europian tha se pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptim plota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Së fundmi, komandanti i komandës së forcave të përbashkëta të NATO-s, George Wyckoff, tha se misioni NATO-s nuk vendos nëse hapet apo jo ura për qarkullim. Për këtë duhet të vendos vetë Kosova dhe Bashkimi Evropian, pasi KFOR-i të përfundoi praninë e tij të përhershme në urë. Ura e famshme mbi lumin Ibër aktualisht është e hapur vetëm për kombësor, ndërkohë për skajsaj janë ndërtuar edhe dy ura tjera, prej të cilave njëra është aktive edhe për automjete. Ura Ibrit, simbol i ndarjes së Mitrovicës në dy pjesë, që nga përfundimi i luftës është ruajtur nga njësitet e KFOR-it, i cili tashmë ka reduktuar prezencën e saj mbi urë.
6: Dënave të Eurostatit, Shqipëria vijon të financojë arsimin në nivel shumë të ulët se vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, shpenzimet publike për arsimin përbënin vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, kundrejt mesatares prej 4.7% të vendeve të BE-s. Edhe në raport me vendet e rajonit, Shqipëria çalon me 2.9% të financimit në krahasim me mesatarën e Ballkanit Perëndimor, e cila është 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Financimi i arsimit nga buxheti i shtetit për Kosovën shënon 4.7%, për Bosnjë-Hercegovinën 4.4%, për Malin e Zi 4.1%, për Maqedoninë e Veriut 3.7%, ndërsa për Serbinë 3.3% të financimit të shtetit për arsimin. Thëndryshe, shteti shqiptar duhet të arriste me rreth 60% financimin e arsimit për të arritur nivelin mesatar të vendeve të BE-s. Edhe nëse do të përfshiheshim në renditjen e 27 vendeve antare të BE-s, Shqipëria do të rënditej e fundit në listë, pas Rumanis me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, që ndiqet nga Greqia me 3.3 dhe Malta me 3.4% financim nga buxheti i shtetit për arsimin. Po japim vetëm një problem shumë konkret. Testimi ndërkombëtar PISA i 2022-shit tregoi se vetëm 26.3% e 15 vjeçarëve shqiptar ishin mbi nivelin 2 në aftësitë e të lexuarit, gjë që do të thotë se rreth 73.7% ose 3 e 4-ta e tyre ishin në nivelin bazë të aftësive të leximit. Edi Rama premtoi para 13 vitesh se do ta financonte arsimin me 5% nga buxheti i shtetit, ndërsa realisht financimi i shtetit mbetet në nivele më të ulta se periudha e viteve 2009-2013 kur qeveriste Partia Demokratike. Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim evropian OECD dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit ETF kanë theksuar në raportet e vitit 2023 se Shqipëria ka një sistem arsimor të nënfinancuar dhe kanë kërkuar rritje të buxhetit për të përmbushur standardet e BE-s. Këto institucione kanë ngritur shqetësimin mbi pjesëmarrjen në arsim, mbi rënien e regjistrimit, sidomos në arsimin profesional, gjë që rrezikon përgatitjen e fuqisë punëtore. Qeveria nuk i ka marrë parasysh përkundrazi ka propaganduar rezultate dhe vlerësime patronazhistësh. Raportet evidentojnë se niveli të rinjve jashtë sistemit të arsimit dhe të punësimit në Shqipëri është alarmues, me rreth 25% të rinjve të moshës 15-29 vjeç, të cilët gjenden jashtë arsimit, punësimit dhe trajnimit, duke u rënditur në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, që ka një nivel mesatar dukshëm më të lartë me 11%. Migracioni dhe plakja popullsisë për strukturat ndërkombëtare përbën një tjetër shqetësim, që po e dobësojnë bazën e studentëve dhe të fuqisë punëtore. Por qeveria përmes politikave dërsimuese, rritjes së pandalshme të çmimit të jetesës për studentin, kapjes politike të gjithë sistemit arsimor, shërbimor e kanë nxitur shpopullimin. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare kanë theksuar domosdoshmërinë e zhvendosjes së prioriteteve kryesore të qeverisë nga ndërtimi dhe turizmi tek arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor, qeveria shqiptare ka vazhduar të përqendrojë strategjinë te ndërtimi, korrupsioni dhe pastrimi i parave. Ndërkohë që vendet e BE-s e trajtojnë arsimin si investim strategjik për konkurrueshmërinë afatgjatë, qeveria shqiptare e ka lënë arsimin të degradojë vit pas viti. Rekomandimet ndërkombëtare nënvizojnë se parritje të financimit dhe të cilësisë së arsimit, Shqipëria mbetet prapa në integrimin evropian dhe në tregun global të punës. Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë realitet me një program bashkohor dhe me një financim ashtu siç ka premtuar me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke afruar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm me një arsim cilësor dhe me politika prodhies mund të ndalet shpopullimi dhe ikja e trurit. Sa për Edi Ramën, të vërtetën e thot protesta 80 ditore e mira qytetarëve që kërkojnë largimin e tij. Dorëheqja e Ramës është kusht për të ardhmen e arsimuar dhe europiane të vendit. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48

0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Së buletin dhe lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqi që ka përcyen kufitës si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muaremi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe. Në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mister Vir fillimisht ju njojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Ministria Turke e Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane dhe integrimin e tyre në institucione shtetërore të Sirisë. Ankaraja thekson se kjo do të kontribuojë në sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zvendës koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Allahbarov, e cilësoj të papranueshme situatën në Gaz, pavarësisht ambushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai paralajmëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ndërkohë Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë një raund të ri gjatë ditor negociatash mes Shëbas dhe Iranit me synim arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës disa mujore. Nisma përfshin rihapjen e ngushtisë së Hormuzit dhe heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Rreth 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal dhe rajonin kinez të Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut që vran të paktën 180 persona sipas shifrave zyrtare. Zyrtarët amerikan thanë se vizita e drejtorit të CIA-s John Rectif në Moskë synon aty përcjellte Rusisë një paralajmërim për të mos sulmuar vendet anëtare të NATO-s. Sipas tyre, Shëbaja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testojë vendosmërinë e NATO-s duke synuar një vend baltik. Kurse sipas burimeve pranë Kremlinit të cituara nga Bloombergu, Moska i konsideron sulmet ukrainase si sulme të shteteve anëtare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjencës që këto vende i ofrojnë Kievit zyrtar.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilltari për shtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë Turke të Mbrojtjes dhe zëdhënësi i saj kundër Admirali Zeki Aktürk deklaroi se shpërbërja e SDF-s dhe integrimi i saj në institucionet shtetërore siriane përbëjnë një zhvillim të rëndësishëm për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, si dhe për forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Aktürk e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës javore për shtypë duke theksuar se Ankaraja e mirëpret zhvillimin në lidhje me shpërbërjen dhe integrimin e SDF-s. Forcat tona të armatosura do të vazhdojnë mbështetjen në kuadër të marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit ushtarak për përhapjen në të gjithë vendin të klimës pozitive të krijuar në Siri, konsolidimin e qëndrueshëm të stabilitetit dhe forcimin e kapaciteteve të ushtrisë siriane, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit, deklaroi mes të tjerash kundër Admirali Zeki Aktürk.
0: Të njëjtën gati 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal në rajonin e Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut, që vran të paktën 180 persona, treguan shifrat zyrtare. Sipas bordit të turizmit të Nepalit, 624 turistë të huaj dhe vendas rezultojnë të zhdukur në anën nepaleze të kufirit. Ata përfshin 178 nga India, 65 nga Shëbaja, 53 nga Ukraina, 51 nga Malezia, 35 nga Australia, 33 nga Mbretëria Bashkuar, 25 nga Kanadaja, 9 nga Singapore dhe 8 nga Gjermania. Turistët tjerë të zhdukur janë nga Franca, Hungaria, Zvicra, Italia, Irlanda, Izraeli, Japonia, Kazakistani, Portugalia, Rusia dhe vendet të tjera. Bordi tha se edhe 127 turistë tjerë nepalez rezultojnë të zhdukur. Ministria jashtë me Kines tha se 100 shtetas kinez rezultuan të zhdukur në anën nepaleze të kufirit për shkak të përmbytjeve të menjëhershme. Zëdhënësi ministrisë Lin Jian tha se 260 shtetës të huaj mbetën të zhdukur në Tibet, të cilën Pekini e identifikon si rajoni autonom Xinjiang. Shifrat e ofruara nga qeveria nepaleze nuk përfshin shtetasit kineze të zhdukur. Përmbytjet me shumë gjasa u shkaktuan nga një copë e madhe akulli, që u thyen nga një akullnaj Himalaj, rreth 20 km në verilindje të pikës kufitare Rusava-Rusavagdan, si pas imazheve satelitore. Autoritetet nepaleze konfirmuan 177 vdekja dhe regjistruan 826 persona të zhdukur. Autoritetet kineze nga ana tjetër thanë se 3 persona u vran dhe 558 mbeten të zhdukur përfshi shtetas të huaj.
1: Profesor i lartë i bordit të paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, ka deklaruar se Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura në Gazë kanë rënë dakord të dorëzojnë armët dhe t'ia transferojnë të gjithë autoritetin civil dhe të sigurisë një administrate kalimtare të njohur nga OKB-ja. Mladenovi i bëri deklaratat në një seancë informuese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për zbatimin e planit amerikan për paqen në rripin e Gazës. Sipas tij, harta rrugore e bordit të paqes parashikon çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura, transferimin e administrimit të Gazës te Komiteti Kombëtar për administrimin e Gazës dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga rripi i Gazës. Mladenovi tha se plani parashikon heqjen e të gjitha kategorive të armëve nga Gaza, përfshirë armët e rënda, depot e armëve, tunelet dhe armët individuale. Komiteti Kombëtar do të jetë i vetmi organi autorizuar për posedimin, ruajtjen dhe kontrollin e armëve. Sipas tij, tërheqja izraelite do të nisë pas verifikimit të çarmatimit dhe do të zhvillohet në faza, në mënyrë reciproke dhe në bazë të përmbushjes së kushteve, jo sipas i kalendarit të përcaktuar. Mladenov identifikoi tri kushte për avancimin e procesit: 1. Dislokimin e forcës ndërkombëtare të stabilizimit, 2. Zbatimin e angazhimeve të Izraelit sipas protokollit të Sharm el-Shekut dhe 3. Respektimin nga Hamasi të angazhimeve të tij. Netanyahu ka kundështuar planin dhe këmëngull që Hamasi të çarmatoset plotësisht përpara çdo tërheqjeje izraelite nga Gaza apo nisjes së rindërtimit të enklavës. Hamasi kërkon një proces gradual dhe reciprok, ndërsa Izraeli kërkon që fillimisht të kryet çarmatimi. Komendet e Mladenovit vinë ndërsa surmet izraelite në Gaz vijojnë çdo ditë, pavarësisht marrëveshjes hapushimit që hyri në fuqi në tetor të vitit të kaluar. Netanyahu dhe ministri i tij mbrojtjes, Israel Katz, kanë kërcënuar së fundmi me intensifikimin e surmeve dhe zhvendosjen e banorëve nga disa zona të Gazës.
0: Zëvendës koordinatori posaçëm i Kombeve të Bashkuara për procesin e paqes në Lindjen e Mesme, Ramiz Alakbarov, deklaroi se situata në Gazë mbetet e papranueshme, pavarësisht të ambushimit që ka zgjatur për më shumë se 10 muaj. Alakbarov foli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York me temën Situata në Lindjen e Mesme përfshir çështjen e Palestinës. Duke informuar antarët e Këshillit për rritjen e tensioneve dhe thellimin e pasigurisë në territoret palestineze, Alakbarov theksoi se sulmet ajrore izraelite ndaj Gazës janë intensifikuar kohët e fundit, ndërsa banorët e rajonit ndodhen në kushte të patolerueshme dhe anpushimi mbetet ende i brisht. Kanë kaluar më shumë se 10 muaj që nga anpushimi dhe kjo situatë është e papranueshme, theksoi ai. Alakbarov vuri në dukje se ende nuk mund të arrihet në rreth 2/3 të territorit të Gazës dhe se këtë vit janë siguruar vetëm 40% e fondeve të nevojshme për rajonin. A i tha se duhet të trajtojnë çështjet kryesore që kanë shkaktuar ngërç në procesin e anpushimit në Gaz. Alakbarov deklaroi se aktivitetet e Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar nuk kanë asnjë vlefshmëri ligjore, ndërsa sulmet ndaj banorëve nga izraelitët që kanë uzurpuar tokat palestineze dhe nga ushtria izraelite përbëjnë shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare. Zëvendës koordinatori i posaçëm i OKB-s theksoi se situata në bregun perëndimor, ku sulmet e izraelitëve që kanë uzurpuar tokat palestineze janë intensifikuar, është e rëndë dhe se mekanizmat e nevojshëm të hetimit dhe llogaridhënies për këto sulme nuk po funksionojnë. Ai i u referua gjithashtu procesit të tenderimit të nisur së fundmi nga Izraeli për ndërtimin e më shumë se 1200 njësive të banimit në zonën e 1 të Jerusalimit lindor. Mes tjera shaj paralajmëroi se nëse ky plan në zbatohet, veriu dhe jugu i bregut perëndimor do të shkëpusin de facto nga njëra tjetri, duke minuar përpjekjet për krimin e një shteti palestinez të qëndrueshëm.
1: Benjamin Netanyahu, pavarësisht rritjes së presionit të ndërkombëtar, deklaroi se do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në bregun perëndimor të pushtuar dhe premtoi një val të madh migrimi drejt rajonit. Netanyahu, i cili përballet me zgjedhje të kontestuara në muajin tetor, drejton një nga qeveritë më të djatha në historinë e Izraelit. Qeveria e tij ka përshpejtuar miratimin e ndërtimit dhe zgjerimit të vendbanimeve në bregun perëndimor, të cilat sipas drejtës ndërkombëtare konsiderohen të paligjshme. Vendbanimet e përkohshme që zakonisht përbohen nga disa banesa të lëvizshme ose struktura provizore konsiderohen të paligjshme edhe sipas ligjit të Izraelit. Megjithatë, vitet e fundit është përshpejtuar procesi i miratimit dhe legalizimit të tyre. Sipas një deklarate të zyrës së tij, Netanyahu të martën mbrëmë në një aktivitet për kolonët të tha: "Nuk mund t'i injorojmë shifrat. Së bashku kemi krijuar dhe legalizuar 104 komunitete dhe 160 ferma dhe do të ketë edhe më shumë." Ai u drejtua pjesëmarrësve duke thënë se ata po realizojnë vizionin për tokën e Izraelit dhe se kjo është toka jonë. Netanyahu shtoi se kolonët po përgatisin terrenin për një val të madh emigrimi që do të vijë, duke cilësuar këtë si një përpjekje madhështore të qeverisë për realizimin e vizionit të brezave.
0: Netanyahu ka pranuar se përballë opozitës ka humbur ndjeshëm mbështetje dhe se nëse diçka nuk ndryshon, partia e tij Likud do të humbas zgjedhjet e ardhshme. Sipas transmetuesit publik Izraelit Kan, Netanyahu pranoi se partia ka humbur 10 mandate parlamentare, duke thënë se nuk e di si të rikthej ato. Sipas transmetuesit Izraelit, deklaratat të tregojnë se Netanyahu është skeptik ndaj sondazheve që e nxjerrin atë përpara dhe beson se gjendja e partisë Likud është më e keqe se sa pasqyrohet në sondazhe. Sondazhet tregojnë rritje të dukshme të partisë Yashar, të drejtuar nga Gadi Eizenkot, ndërsa mbështetja për partin Likud ka rënë ndjeshëm, ndërkohë sondazhet e kryera nga grupet afërta me të djathtën izraelite japin rezultate më të favorshme për Netanyahu. Një sondazh i publikuar të mërkurën nga kanali 13 tregon se nëse zgjedhjet do të mbashin sot, partia Yashar do të fitonte 24 mandate, 2 më pak se në sondazhin e javës së kaluar. Partia Likud ka rënë nga 23 në 19 mandate. Në pyetjen se kush është më i përshtatshëm për kryeministër, Eizenkot kryeson me 46%, ndërsa Netanyahu mbështetet nga 35% të popullsisë. Rreth 19% tha se nuk kanë një mendim të caktuar. Zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për 27 tetor konsiderohen vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, i cili përballet me akuza për korrupsion, autoritarizëm dhe dështimi politike, si dhe me kërkesën e gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me krimet e luftës të dyshuara gjatë luftës në Gaza.
1: Zëdhënësi ushtarak i Irakut, Sabah al-Numan, deklaroi të mërkurën se është përshpejtuar tërheqja e forcave të koalicionit të ndërkombëtar nga Iraku dhe se procesi pritet të përfundojë deri më 30 shtator 2026. Sipas agjencisë irakiane të lajmeve INA, al-Numan tha për televizionin al-Irakia se tërheqja që po koordinohet drejt për drejt me zyrën e kryeministrit Ali Fali al-Zeidi dhe po zhvillohet sipas një kalendari të dakordësuar. Ai bëri të ditur gjithashtu se forcat të gjermane, pjesë e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja, e cili u krijua në vitin 2014 për të luftuar organizatën terroriste Daesh, kanë përfunduar së fundmi tërheqjen e tyre nga Erbili, që ndodhet në veri të Irakut. Trupat të gjermane ishin dislokuar në Erbil që nga viti 2015 dhe ishin angazhuar kryesisht në trajnimin e forcave irakiane, programet armatimit dhe zbulimin ajror. Tërheqja e tyre përfundoi të mërkurën. Iraku njoftoi në janar se kishte përfunduar fazën e parë të planit për mbylljen e misionit të koalicionit pas të tërheqjes së forcave amerikane nga baza ajrore Ain al-Asad në provincën perëndimore Anbar dhe dorëzimit të saj forcave irakiane. Faza e dytë dhe përfundimtare, e cila do të vijojë deri më 30 shtator të vitit 2026, përfshin mbështetjen nga Erbili për operacionet kundër Daeshit në Siri. Al-Numan tha se kryeministri irakian ka urdhëruar gjithashtu krijimin e një komisioni që do të përcaktoj pas 30 shtatorit natyrën e marrëdhënieve të Irakut me vendet anëtare të koalicionit. Plani për përfundimin e misionit të koalicionit bazohet në një marrëveshje të shpallur nga Bagdadi dhe Washingtoni në shtator të 2024-s. Marrëveshja parashikon kalimin gradual nga misioni ushtarak i koalicionit drejt marrëdhënieve dypalëshe të sigurisë me vendet anëtare. Procesi pritet të përfundojë në shtator të 2026-s. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja u formua në vitin 2014 për të luftuar Daeshin, i cili në atë kohë kontrollonte zonat të mëdha të Irakut dhe Sirisë. Iraku njoftoi në dhjetor të 2017-s se kishte rimarr kontrollin e të gjithë territorit të tij nga kjo organizatë, megjithëse Daeshi ka vazhduar të kryejë pasere culme terroriste.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Burimet qeveritare pakistaneze i than agjencisë Anadolu Agency se Islamabadi ka ndërmarrë një nisën për nisjen e një procesi të rigjallje dito negociatash, me synim arritjen e një marrëveshje përfundimtare që do t'i japë fund luftës disa mujore mes Shëbas dhe Iranit. Si pas burimeve kalendari i ri i propozuar në kuadrat të marrëveshjes së Islamabadit, synon të refilloj bisedimet e drejt për drejta të blokuara për shkak të mos marrëveshjeve rreth rihapit së ngushticës së Hormuzit dhe heqjes së sankcioneve ndaj Iranit. Burimet pakistaneze të cilët kërkuan të mbeten anonime, thanë të mërkurën se propozimi Pakistanit synon ringjalljen e negociatave mes palëve. Deri më tani, Washingtoni, Teherani dhe Islamabadi zyrtar nuk kanë bërë deklarata për këtë nisëm. Nisma e re Pakistanit vjen pasi javën e kaluar përfundoi periudha e parë gjatë ditore, pa një njoftim nëse ajo do të zgjatej. Ky periudhë kishte nisur më 17 qershor dhe përfundoi më 16 gusht. Burimet pakistaneze pretendojnë se pavarësisht skadimit të afatit, Shëbaja dhe Irani kanë arritur një mirëkuptim të heshtur për të mos nisur një konflikt të ri. Si pas tyre zhvillimi i fundit, pasoi vizitën e shefit të shtabit të përgjeshëm të Pakistanit, Marishalit Asim Munir në Teheran. Raportohet se Munir gjatë takimeve me zyrtarët iranian ka diskutuar propozime të reja për rifillimin e negociatave të drejtë për drejta Shëba-Iran dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit.
0: Ministri i jashtëm i Egjiptit, Bedir Abdulati dhe homologu i Rus Sergei Lavrov diskutuan zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht propozimin e përbashkët të Iranit dhe Omanit për krijimin e një korridori të përkohshëm detar në ngushticën e Hormuzit. Sipas Ministrisë së Jashtme Egjiptiane, Abdulati dhe Lavrov zhvilluan një bisedë telefonike ku ata shqyrtuan zhvillimet rajonale e ndërkombëtare si marrëdhëniet Egjipt-Rusi. Gjatë bisedës u vlerësua propozimi iraniano-oman për korridorin detar në Hormuz. Abdulati e informoi Lavrovin për kontaktet intensive të Egjiptit me aktorët rajonal dhe ndërkombëtar, me synim uljen e tensioneve dhe krimin e kushteve për rifillimin e zbatimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Shëbas dhe Iranit. Ai theksoi nevojën për marrëveshje të qëndrueshme që adresoi në shqetësimet e palëve dhe forcoi në sigurinë e stabilitetin rajonal. Ministrat të diskutuan edhe zhvillimet në çështjen palestineze. Abdulati përmendi takimet e zhvilluara së fundmi në Egjipt dhe përpjekjet për arritjen e armpushimit dhe zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump. Ai kërkoi që Izraeli të përmbushë detyrimet e tij në dy fazat e para të planit dhe të ndalë veprimet që dëmtojnë mundësinë e paqes, përfshirë zgjerimin e vendbanimeve dhe konfiskimin e tokave. Në fokus ishte edhe kriza Rusi-Ukrainë. Abdulati përsëriti mbështetjen e Egjiptit për një zgjidhje politike dhe përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit dhe garantuar sigurinë e stabilitetin. Të dy ministrat të shprehën kënaqësinë për partneritetin strategjik Egjipt-Rusi dhe theksuan rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dy palësh në fusha të ndryshme.
1: Sipas një raportimi të shtëpisë mediatike Bloomberg, bazuar në tre burime pranë Kremlinit, Moska i konsideron sulmet e Ukrainës si sulme të shteteve anëtare të NATO-s. Për shkak të mbështetjes me armë dhe inteligjencë që vendet e aliancës i japin Kievit. Sipas burimeve të cituara, përshkallëzimi i sulmeve po bën që gjithnjë e më shumë zyrtar rus të arrijë në përfundim se presidenti Vladimir Putin mund të zgjidhë përdorimin e armëve taktike bërthamore në Ukrainë si mjet të fundit. Burimet theksuan se faza aktuale e konfliktit nuk përbën kulmin e përshkallëzimit ushtarak dhe pretenduan se Rusia po përgatitet të intensifikojë sulmin ndaj Ukrainës. Pasi ka kuptuar se negociatat për një marrëveshje paqe kanë hyrë në ngarç. Sipas lajmit të Bloombergut, Moska po synon intensifikimin e sulmeve të fuqishme me raketa balistike konvencionale ndaj Kievit dhe objektivave infrastrukturore në qytete të tjera të Ukrainës. Në raportim thuhet gjithashtu se përpjekjet e Shëbas për të dhënë fund luftës nuk kanë prodhuar rezultat dhe se negociatat kanë ngecur, ndërsa vëmendja presidentit amerikan Donald Trump është përqendruar te konflikti me Iranin. Rusia dhe Ukraina është intensifikuar muajt e fundit sulmet ajrore ndaj territorit të njëra tjetrës. Ukraina ka goditur rafineri nafte në Rusi, duke shkaktuar mungesa të mëdha të karburanteve, si dhe depo të kompanive të mëdha të tregtisë elektronike, duke shkaktuar dëme prej miliarda dollarësh në rrjetet logjistike.
0: Zyrtar amerikan në një prononcim për gazetën Wall Street Journal thanë se vizita e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë u zhvillua pas vlerësimeve të fundit të inteligjencës amerikane, sipas të cilave presidenti rus Vladimir Putin mund të tentojë brenda disa vitesh të sulmojë një vend aleat për të testuar vendosmërinë e NATO-s. Zyrtarët në fjalë deklaruan se ekziston shqetësimi se Putini i përfshin në luftën në Ukrainë dhe i ndodhur nën presion në opinionin e brendshëm mund të ndërmarrë një veprim me gjasë kundër një prej vendeve baltike që mund të variojë nga sulmet kibernetike deri te inkursionet e kufizuara toksore. Sipas tyre, mungesa e municioneve në vendet të perëndimore e shkaktuar kjo nga shpenzimet për luftën me Iranin mund të jetë gjithashtu një faktor që ndikon në mundësinë e një sulmi të mundshëm nga Putini. Zyrtarët amerikan pretenduan se vizita e befasishme e Red Cliffit në Moskë këtë javë kishte për qëllim të përcillte Rusisë një parlamentim për të mos ndërmarrë sulme ndaj vendeve të NATO-s. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi të mërkurën në Moskë se Red Cliff kishte zhvilluar takime me zyrtarët inteligjencës ruse, por nuk ishte takuar me presidentin Putin. Peskov i tha se Putini ishte informuar për përmbajtjen e këtyre bisedimeve. Prezidenti amerikan Donald Trump nga ana e tij e cilësoi vizitën e fundit të Red Cliffit në Moskë si gjysmë rutinë dhe mohoi pretendimet se ajo kishte lidhje me kërcënime të mundshme ushtarake ruse ndaj NATO-s ose Mbretërisë së Bashkuar.
1: Sipas një raportimi të revistës Belge Knak, Suedia, Holanda, Polonia dhe Spanja do t'i dërgojnë këtë javë një letër të përbashkët Komisionit Evropian duke kërkuar rifillimin e punës për përdorimin e asetëve të ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për financimin e Ukrainës. Asetet ruse u ngrinë në kuadër të sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian pas fillimit të luftës së Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Një pjesë e konsiderueshme këtyre aseteve në BE bëhen në llogaritë e kompanisë financiare belge Euroclear. Komisioni Evropian kishte shqyrtuar më herët mundësinë e përdorimit të aseteve të ngrira ruse si garanci për një kredit që do t'i jepej Ukrainës. Kryeministri belg Bart De Wever kishte kërkuar që për përdorimin e rreth 185 miliard eurove të aseteve ruse të ngrira në Euroclear të përcaktoheshin qartë bazat ligjore dhe të sigurohej ndarja përbashkët e rreziqeve mes vendeve të BE-s. Pasi vendet anëtare nuk arritën ta bindin Belgjikën për këtë çështje, ajo vendosi të sigurojë Ukrainës 90 miliard euro përmes huamarrjes së përbashkët. Ndërkohë këtë javë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se vendi i tij mund të përballet këtë vit me një deficit prej 23 miliard eurosh në buxhetin e mbrojtjes dhe kërkoi mbështetje financiare shtesë. Ministri i jashtëm belg Maxime Prevo gjatë vizitës së tij në Kiev javën e kaluar përsëriti se Belgjika kërkon që çdo rrezik i mundshëm ligjor dhe financiar lidhur me përdorimin e aseteve të ngrira të ndahet mes të gjitha vendeve të BE-s.
0: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur ndaj negociatave të paqes për zgjidhjen e krizës në Ukrainë dhe se preferon të arrijë objektivat e saj në lidhje me Ukrainën përmes rrugëve paqësore. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi komentoi edhe deklaratën e kreut të zyrës së presidentit të Ukrainës Kirilo Budanov se delegacionet ruse dhe ukrainase mund të takohen në shtator. Ai tha se nuk ishte informacion lidhur me një takim të tillë. Kontaktet me amerikanët në nivel pune për çështjen e Ukrainës vazhdojnë. Sigurisht ne jemi të hapur ndaj negociatave të paqes, tha Peskovi. Lidhur me pretendimet se Rusia mund të kryejë në të ardhmen një sulm të kufizuar ndaj një vendi anëtar të NATO-s, Peskovi i mohoi ato. Kjo nuk ka asnjë lidhje me realitetin apo me synimet e Rusisë. Rusia preferon të arrijë objektivat e saj përmes rrugëve paqësore. Por, duke qenë se kjo aktualisht është e pamundur, operacioni ushtarak special në Ukrainë vazhdon, thaj, duke shtuar se Rusia justifikon atë me nevojën për të garantuar sigurinë dhe mbrojtur interesat e saj. Peskovi akuzoi gjithashtu vendet evropiane se po ndjekin politika agresive ndaj Rusisë. Ai theksoi se përdorimi i aseteve ruse të ngrira nga Evropa për Ukrainën është një veprim i paligjshëm dhe paraqitoi se Moska do të marrë masa kundër këtij veprimi.
1: Rusia njoftoi se ka shpallur person të padishëruar një diplomat që punon në ambasadën e Rumanisë në Moskë. Në një deklaratë me shkrim, Ministria e Jashtme ruse rikujtoi se Rumania kishte vendosur më herët të shpallte person të padishëruar një diplomat rus. Duke cilësuar këtë vendim si të pabazë, Ministria ruse bëri të ditur se për këtë arsye e kishte thirrur në ministri të ngarkuar me punë të ambasadës së Rumanisë në Moskë, Liliana Burda. Asaj ju dorëzua një notë ku njoftoi se një punonjës i ambasadës së Rumanisë në Moskë kishte shpallur personi pa të shiruar, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Rumania kishte vendosur të dëbënte një diplomat rus, duke lidhur vendimin me rënjen e 3 droneve në territorin e saj gjatë ditëve të fundit. Bukureshti deklaroi gjithashtu se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën.
0: Në një deklaratë me shkrim, kompania ruse e tregtisë elektronike Ozon bëri të ditur se objektet e saj logjistike në qytetet Orenburg dhe Ufa u sulmuan me dron gjatë orëve të natës. Të gjithë punojësit në objektet e prekura u evakuan dhe sipas të dhënave paraprake nuk pati të plagosur. Kompania deklaroi se pas sulmeve nuk u regjistruan zjarre në qendrat logjistike dhe se objekti në Orenburg ka rifilluar punën. Në qendrën logjistike në Ufa u shkaktuan dëme të vogla. Për këtë arsye, objekti është mbyllur përkohësisht për kryerjen e një inspektimi të detajuar. Ukraina kohët e fundit ka intensifikuar sulmet me dron ndaj depove dhe objekteve logjistike të platformave ruse të tregtisë elektronike, si Wild Berries dhe Ozon.

0: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
1: Mister Vyrna, vazhdim të gjojmë duetin Bengju dhe Serdar Ortaç me këngën Korkma Kalbi. Dëgjim të këngën.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 gusht. Si sot më 1783-shin, vëllezërit mongol Fier realizuan fluturimin e parë të balonës së mbushur me gaz hidrogjeni. Në këtë datë të vitit 1859, në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u hap pusi i parë i naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1892-shit, një zjarr i madh dogji pothuajse të gjithë ndërtesën e operës metropolitane të New Yorkut. Si sot në vitin 1896 filloi lufta më e shkurtër në historinë botërore. Konflikti ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Zanzibarit zgjati 38 deri në 45 minuta. Shkaku i kësaj lufte të menjëhershme ishte vdekja e papritur më 25 gusht e sultanit pro-britanik Hamad bin Thuvaini dhe zvendësimi i tij nga anti-britaniku Halid bin Bargash, i cili e mbajti këtë post vetëm 3 ditë. Në këtë datë të 1908-s u prorua hekurudha e Hexhazit, e cila filloi të funksiononte me trenin e parë që u nis nga Stambolli për në Medinë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, ushtria turke çliroi Afionin nga pushtimi grek. Si sot më 1928-ën, 15 kombe nënshkruan paktin Kellogg-Briand për të nxjerrë nocionin e luftës së jashtëligjshme. Më vonë ai do të nënshkruaj nga gjithsej 65 kombe. Ky pakt mban emrin e firmëtarëve Frank Kellogg, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe Aristide Briand, ministri i punëve të jashtme të Francës. Pakti u përmbyll jashtë lidhjes së kombeve dhe mbetet ende në fuqi. Në këtë datë të vitit 1950, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin e parë televiziv për Tej Detit. Të njëjtën ditë të 1965-s u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare arkitekti, projektuesi, piktori dhe urbanisti franko-zviceran Charles Edouard Janer, një nga pionerët e asaj që tani vlerësohet si arkitekturë moderne. Karriera e tij zgjati 5 dekada, ai projektoi ndërtesa në Evropë, Japoni, Indi dhe Amerikë. Si sot në vitin 1973 u firmos marrëveshje për tubacionin e naftës Tyrkia-Irak. Në këtë datë të 1978-s, një avion i linjave ajrore të Birmanisë shpërtheu në ajër. Në këtë aksident vdiqën të 14 personat që gjendeshin në bordin e aeroplanit. Të njëjtën ditë të vitit 1979, organizata terroriste armene Asala sulmoi me bombë zyrën e shoqërisë ajrore turke Turkish Airlines në Frankfurt të Gjermanisë. Kurse si sot më 1982-shin, organizata terroriste armene Asala martirizoi një sulm të armatosur atasheun ushtarak të Republikës së Turqisë në Otavë, Atilla Altıkat. Në këtë datë të vitit 2002, një gjykatë japoneze pranoi për herë të parë se Japonia ka përdorur armë biologjike para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të 2003-shit u mblodhën bisedimet e para gjashtë shpalëshe ndërmjet Koreas së Jugut, Koreas së Veriut, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Japonisë dhe Rusisë për të gjetur një zgjidhje paqësore shqetësimeve të sigurisë së programit të armëve bërthamore të Pjenjanit. Këto bisedime ishin rezultati tërheqjes së Koreas së Veriut nga traktati mospërhapjes së armëve bërthamore. Si sot në vitin 2007, një zjarr i madh përfshiu 2/3 e Peloponezit në Greqi. Si pasojë kësaj fatkeqësie, 62 njerëz humbën jetën dhe në vend u shpall gjendje e jashtëzakonshme. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 27 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: www.trtvoteworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, yllit të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kayaalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Turqisë. Rizak Kayaalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kayaalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesëtetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar atë vit ishte vetëm fillimi i një serie të jashtëzakonshme suksesesh që do të pasonin. Viti 2011 ishte historik për Rizak Kayaalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Miain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohe, Lopezi kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kayaalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopezi vendosi e përsinë në lojrat olimpike, dy fitoret e Kayaalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopezi pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kayaalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror: në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botëror i 5 fisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbaş, duke u bërë mundësi greko-romak më i suksesshëm i Turqisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Rizak Kayaalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-shin, Kayaalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kayaalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Rizak Kayaalpit mungon një sukses: medalja artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij, i nisur në lojrat e Pekinit më 2008, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kayaalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Rizak Kayaalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatërruese për Kayaalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua.
Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkjes, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4-vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirë po Kajalpi u drejtua gjykatës së arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4-vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga 1 korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4-vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e qëllimshme dhe uli dënimin tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë ju nënshtruam marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fal Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njëherësh kampion olimpik, deklaroi se Kajalpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kajalpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e artë olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i fundit. Historia e Rizak Kajalpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmërie dhe nderi. 12 tituj evropian, 5 tituj botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e artë olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund ta themi që tani, Rizak Kajalpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Rizak Kajalpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje, ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kurrë. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt rrugëve tregtare historike të Anadolit, të cilat për shekuj me radhë mundësuan komunikimin ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Karvansarajet selxhuke, të ngritura përgjatë këtyre rrugëve, nuk ishin vetëm ndërtesa ku udhëtarët qëndronin për të pushuar. Ato ishin gjithashtu simbole të fuqishme të tregtisë sigurt, ndër veprimit kulturor dhe organizimit shtetëror, duke zënë një vend të rëndësishëm në identitetin historik të Anadolit. Sot do të shqyrtojmë së bashku pse karvansarajet selxhuke konsiderohen të rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s, cilat janë veçoritë që i dallojnë, si dhe punën e zhvilluar për mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe për transmetimin e saj te brezat e ardhshëm. Shteti Selçuk i Anadolit ndërtoi një rrjet të gjerë karvansarajesh në shekujt e 12 dhe 13 me qëllim garantimin e sigurisë së rrugëve tregtare në këtë hapësirë gjeografike. Këto ndërtesa, të ndërtuara duke marrë parasysh një distancë prej afërsisht një ditë udhëtimi, ishin qendra ku tregtarët dhe udhëtarët mund të qëndronin në siguri. Karvansarajet, ku mund të siguroheshin strehimi, ushqimi, kujdesi për kafshët dhe nevojat bazë, u shndruan në pjesë të pasvendësueshme të sistemit të transportit të asaj periudhe. Kështu, Anadoli u bë një rrugët më të rëndësishme ku tregtia ndërmjet Azisë dhe Evropës mund të zhvillohej në mënyrë të sigurt. Karvansarajet selxhuke janë përfshirë në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në kuadër të një dosjeje të rëndësishme kandidature që i përfaqëson rrugët tregtare historike të Anadolit si një tërësi. Qëllimi i kësaj kandidature nuk është vetëm të paraqesë karvansarajet një për një, por të evidentojë rrjetin e transportit dhe të tregtisë që ato krijuan së bashku. Sepse, ndërsa këto ndërtesa u mundësuan tregtarëve të udhëtonin të sigurt për shekuj me radhë, kontribuan gjithashtu në përhapjen e dijes, artit, tregtisë dhe trashëgimisë kulturore mes shoqërive të ndryshme. Në të njëjtën kohë, ato kanë rëndësi të madhe edhe për faktin se kanë përcjell deri në ditët tona disa nga shembujt më të suksesshëm të arkitekturës prej guri të selxhukëve të Anadolit. Një nga veçoritë më tërheqëse të karvansarajeve selxhuke është koncepti arkitekturor që bashkon qëndrueshmërinë me estetikën. Muret e trasha prej guri, portat monumentale, oborret e gjera, hapësirat e mbuluara të strehimit, faltoret, depot dhe stallat bashkojnë në të njëjtën strukturë sigurinë dhe funksionalitetin. Edhe pse shfaqin disa ndryshime në varësi të kushteve klimatike të rajonit ku ndodhen, të gjitha bartin gjurmët e një koncepti arkitekturor të përbashkët. Në këtë aspekt, karvansarajet renditen ndër veprat e rëndësishme që pasqyrojnë njohuritë inxhinierike, mjeshtërinë e punimit të gurit dhe kuptimin e urbanistikës së shtetit selxhuk të Anadolit. Mbrojtja e kësaj trashëgimie historike është po aq e rëndësishme sa edhe e kaluara e saj. Në punimet që zhvillohen sot, synohet ruajtja e arkitekturës origjinale të ndërtesave, dokumentimi i hollësishëm i tyre, restaurimi me metoda shkencore dhe përcjellja e tyre në mënyrë të shëndetshme te brezat e ardhshëm. Njëkohësisht, rregullimet që u mundësojnë vizitorëve ta vizitojnë këtë trashëgimi, duke e mbrojtur atë, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të qasjes së konservimit. Kështu, objektet historike nuk mbeten vetëm monumente që tregojnë të kaluarën, por përcillen në të ardhmen si vlera kulturore që vazhdojnë të jetojnë. Vitet e fundit, teknikat e dokumentimit digital, studimet e modelimit tridimensional dhe planet e mbrojtjes ndaj rreziqeve nga fatkeqësit janë bërë gjithashtu ndër fushat e rëndësishme të punës për trashëgiminë kulturore. Kërkimet e zhvilluara për karvansarajet selxhuke mbështesin po ashtu kuptimin më të mirë, mbrojtjen dhe promovimin e këtyre ndërtesave historike në shkallë ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, rrjeti historik i rrugëve të Anadolit, i cili për shekuj me radhë bashkoi kultura të ndryshme, vazhdon të jetësohet dhe vlerësohet jo vetëm si një kujtim i së kaluarës, por edhe si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të përbashkët të mbar njerëzimit. Karvansarajet selxhuke spikasin si një nga trashëgimit më të rëndësishme që dëshmojnë se Anadoli ka qenë gjatë gjithë historisë një nga qendrat e tregtisë, transportit të sigurt dhe ndërveprimit kulturor. Përpjekjet e Republikës së Tyrkisë për ta mbrojtur këtë trashëgimi të çmuar
për t'ua transmetuar brezeve të ardhshëm përmes studimeve shkencore dhe për ta promovuar në kuadrat të kandidaturës për listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, kontribuojnë në ngritjen e dukshmërisë së pasurive historike të jashtëzakonshme të Anadolit në shkallë ndërkombëtare. Të dashur miq, mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore dhe historike të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Për para se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ja ju njojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Ministria Turke e Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane SDF dhe integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. Ankara ja thekson se kjo do të kontribuojë në suverenitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zëvendës e koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Alagbarov, e cilësoi të papranueshme situatën në Gaza, pavarësisht armpushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai palemëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në bregun perëndimor të pushtuar. Ndërkohë, Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në bregun perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësoj një raund të ri 60 ditor negociatash mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, me synim arritjen e një marrëveshjeje për ditën fund të luftës

0: Thanatos. Sipas tyre, SBA ja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testoj vendosmërin e NATO-s duke sinuar një vend baltik. Kurse sipas burimeve pranë Kremlinit të cituara nga Bloombergu, Moska e konsideron sulmet ukrainase si sulme të shteteve anëtare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjencës që këto vende i ofrojnë Kievit. Ndoqët emision e ditës në radion Zëri Tyrkis. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Gjihan AKTP. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli.